0: mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohenit pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flenë dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, e di që në ta që në pajtuar.

A ju ka ndodhe juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesnatës. Ua! Pash në ëndër si kur bleva këpuc 300 euro. Flire pak, thash. Do shta i gjenë më lirë.

dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thot ç'kemi. Po, erdhën. Club FM

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: Sot pash një lajmërim për një vend të lirë pune. Kërkohet një palaço. Duhet të jetë serioz në punë.
1: I'll be your clown behind the glass.
0: Club FM, Kapera.

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM

Nuk e kam kuptuar kur gratë që kërkojnë barazin me burrat. U mungon ambicia, prandaj kërkojnë kaq pak. Duket. Club FM

Mora mi ishte dashura, më mori në telefon dhe më pyeti: "Ça po bën?" "Ja," i thash, "po shofim film. Është historia një djali që i vdiqe jema, dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti jatin." "Monsta, je duke par peshku Nemo." S'po ndaj filmat nga realiteti.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, ka për radio.

Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperat.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Po më poti, vla,
2: a e di sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke mund ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Ju të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse, ma unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rënd, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
3: e kam citat me këtë mesazh, se duke on motra.
2: Doesn't make sense.
3: Nuk më make sense as më. Old laser.
2: Veri ora thonë vaj, thonë grave. Për lehmat e ska të kuptim.
4: Yes, yes.
2: Hopim, hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
6: Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM

çfarë mëngjesi. Mos i besoni kur vezullimit të mëngjesit dhe as busqeshjes së vjerrës. Klab FM, lër vjerën, kap mëngjesin.

0: Relax Bay, pran Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Eros Ramazzotti.
1: Sono umane situazioni.
0: Cose della vita.

0: këtë të shtunde dhe diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundsuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Paramendo me jetu afër ditit. 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistik afër Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës. Dhe rrath makinash nga Ulpiana deri te qaf.
5: Red Bull të bën me krahë.
6: Jeta është e thjeshtë. Veç të duhet mja bu një vizitë këshilltarit personal.

0: 0728 230 000. Tap, bon për një bud në vizje.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj i sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi të dashur dëgjues.
3: Mirë mëngjes, mirë mëngjes, mirë mëngjes.
2: A jeni qua, keni pushua?
3: Po s'kan qore psa fi vetë në i kusha.
2: A keni bona i plan për soda?
3: Po qore s'kan si janë me dolmi kry punt.
2: A, kësia ishë në stoparet, ha?
3: Nuk ka pytje këto e, nuk
2: kësia,
3: ka pytje.
2: E ke që puna e pare.
3: E, fu kuptën, ti dush me dalë, s'ki qore. Je po s'po, je po s'u, je po s'po du, je po s'po moj. Qa është ajo? Je po s'po du, je po s'po moj. Jeni me në frekuencën 101.7 në Club FM Kosovë. Ky është klubi mëngjesit me juve. Unë jam Flori, kam edhe Ellin këtu për ballë, ndërsa në krahun tim të majtë e në të djathtën e Ellit është Bledi, i cili na shoqëron gjithmonë me muzikën fantastike të Club FM-it. Edhe emër kur sot El? E disa shpejt më shkojnë dit.
2: Piku javës që shtu te.
3: Piku javës është. E kalum të anën edhe të martën.
2: Po.
3: Sot është e mërkur, i kemi edhe dy ditë tjera pastaj. Edhe vjen vikendi.
2: Sot me qenë se e mërkur, kemi vendos me pas diçka pak ma ndryshe në emisiona.
3: Që ato me kësi barcaleta, me vica, që i thujmë.
2: Vica, vica.
3: Vica, e po. Kom jetë fort, veç kom e kalzu pak ma vonë, kur nuk jenë, po nështë se kuptojnë fëmijit vëllaj. A, nuk e kuptojnë. E, është
2: pak
3: si
2: ma vonë, ti ma mirë, pak ma e rësa, alo, s'ka një për në përkjere, se pak ma vonë kryqë.
3: Ja, tani se dhe gjënë kërkush. Kam, a, do të them disa herës është interesante, po është edhe në formë pytje. Ko me bo një herë si pytje, mos po e din dikush, e pastaj e bojmë kështo. Se Jamaica, edhe Kolumbia, nuk mundën asë njerë me lujtë futbol me njona tjetëra. Hajde, kush e din?
2: Ja,
3: 4-4, na shkruani, është një në barsalet interesante, por hertë pare këmë dëgju prej kolegu tim Artorit, edhe shumë simpatike, po du me dit, a e din dhe gjust, nëse nuk e din, pas ta e themi në ndërko, edhe nuk e din, kush ka nëj barsalet, nëj vic të mirë, na tregoni, na tregoni.
2: Qëre mu, ti për shumë pëlqen, po ti për shpejt i harroj edhe hezim i kalzu. Problemi madh, po do mundona me gjithë diçka.
3: Interneti na pështon, dhe që shkru në të mi tregoj ca balca leta.
2: Do vi, ca të lutem. Qa
3: qipiti, e jaj, një dit e bukur sot për ndryshe, për dalim nga dje që ishte vranët edhe me shi mëngjesi. Sot po duket bukur, djeli po rezon, kjo është ajo që na jep energji, e na jemi këtu në klubin e mëngjesit me juve deri në ora 10 për ta bërë të njëjtën, pra, për t'ju dhënë energji në këto orë të hershme të mëngjesit.
2: Temperaturat po shënojnë 16 gradë në këto momente,
3: me gjithatë. Kemë na treguar se pak më detajisht, a ka ndonjë shim as ditë ajo?
2: Ka.
3: Pleurati na thot mirë mëngjesi o klubista, na u ka bu i hershëm shkë Pleurati. Vallaj po, ma herët nuk shujë çto herët, e lekë si mavoni ka dërguar edhe dy zemra, zemër bek Faleminderit shumë.
2: Faleminderit që me neve.
3: Çdo ditë je me klubin e mëngjesit.
2: Mirë mëngjes, mirë mëngjes. Edhe tri zemra na ka dërguar edhe Halime.
3: Mirë mëngjesi.
2: Edhe Halime ka nis ditën herët sot, një ashtu edhe Beni.
3: Ben, mirë mëngjesi.
2: Ujo Ben, ka thonë mirë mëngjesi yje, si jeni sot?
3: Mirë. Vallojën, shumë mirë.
2: Ben mos më trajt, mirë dën kry. Si gjithsa shqiptarëve, ka kry çatë. Çalojm pak, po se kem kësyr për pak.
3: Hajde, hajde. Qashtu është puna. Sot e tham 3 qershor e mërkur, kishte disa dit el kështu komtare e ndërkomtare. Një për tyre ke dita botrore e bicikletës ose bicikletave. World Bicycle Day. Po festoj ka gjitho vit me 3 qershore dhe ku ka shpal zyrtarisht nga Komet e Bashkuara në vitin 2018 për me njoftë rëndësin e bicikletës si mjet transporti.
2: Qëre, krejt fëmijët i dojnë bicikletat. Unë për veti kam jetu në majet malit. Ne, si tash më stajtë se gjëroj, po kozë e kom shpi në najtë. A dhe bëa pjam kurs në kanë lënë. Gjëtë ma bëke, jo së rëzorës, jo kësho,
3: mi pa të bëa bajat.
2: Sot e a dit, dhe me thonë, kur nuk më kam pëlqy, bele e kom pas në patroa një ku në Amerikë, një verë, kur pa ta shku, me work and travel edhe e kisha punën 20 minuta a lartë me ecë. i shesha ata tjerë krit me bicikla për 2 minuta, unë e shkreta 20 minuta se s'ma boj, keme ju biciklës, e që ashtu ka dalj zëmë në gjes.
3: Që unë ashtu se këmë dosht asë njerë bicikletën, është gjemë, jirë unë shosh shpesh në krye qytet, po tash unë ndru, po shkujnë edhe me qysh, trotineta,
2: po.
3: Je ndru tash edhe me trotinet e kështu, po shta trotinetat po tramin e.
2: Shumë bre,
3: se spinino, vlavesh kur po del, dyqysh,
2: së do mos për rrug, po tuti. Fronës, nëse nuk apo i ka ndoll, do me punë për me qarkullu në trafik.
3: A mo qëre? A po a?
2: A mo dhe tja bre, dola në tokë barë, që të jo afer shpis, mla për shtypje, njëri dalë në tokë barë që me es, u sëllë shumë ata të rëtinita.
3: I shala së shtut një malsore, asa shëtë po kalëzani shtut.
2: Haj malsore. Po dhe me të unë që te përkeq. Këtë së më pëlqenë.
3: Po, ama është për një me i përbalushëm, kështu si do mos që do konat kërë po ka rritje qmimit naftës, është i dobeshëm edhe për shëndet fizik edhe me ndorë, se bicikleta është një farë aktiviteti fizik mundet mu konsideru, po ndimon edhe ulljen e trafikut, edhe ndotjen e ajrit gjithashtu, kështu që ka disa elementë.
2: Ta këmë kalzua që rrasin në Holland, për vitin e ri. Mas 12-ve që o me dalë në klub, në atë në vitit ri kur isho me bicikla shko ishë në klub. Kuku, të isha mi pru sa njerë në brishti, mi ti traumatizu njerë këtë mirë.
3: Ako në gjusë që shkon në punës në aktivitetet ditore me bicikletë, se kështu për sport e kuptojmë, a? Dalin jashtë mas dite, dalin edhe në mëngjes me bicikleta, po nuk e ti dikush për i dëgjusëve tonë. A është apo jo?
2: Interesant, edhe një tjetër ngjarje që po u shënoi ka me 3 qershor është repeat day në anglisht. I thonë, domethënë një ditë jo zyrtare që inkurajon rikthimin e zakoneve të mirave ose përvojave pozitive.
3: Ah, okay.
2: Për shembull, okay. Nëse le të themi një piknik ose një shkuarje në peshke me shokët bën mirë, po, e rikthehen sot është dita për mirë rikthisanet. Përndryshe me 3 qershort vitit 1965, paska qenë ecja e parë në hapësir me misionin Gemini 4 Mission.
3: Okej.
2: Okay. Interesant.
3: Interesant, interesant.
2: Paska koqa.
3: Yllina thot mirë mëngjesi, ne ka dërgu një foto, qërë që shdo këtë krejtë ndryshe kur është dita me djelë. Edhe Ylli mirë mëngjes, një ditë sa më të mbarë për ty sot, edhe për gjithë dëgjuesit që bëna dëgjojnë në këto momente, na po shkojmë me këngën e parë, Wake Up Call.

0: që e mendon sa po zgjohesh në mëngjes. Çfarë moti do jetë sot? Çka me vesh? Apo jo? Klubi i mëngjesit e lexon gjuhën e reve, dëgjon frymën e erës dhe nuk lejon që të befasoheni nga qielli. Sot ka befasi.
1: Bërni me ha?
0: Po duket si një ditë kështu e bukur me diell, po edhe shika me pos.
1: Kur bre, alsem na myte me këtë shi.
0: Jo, jo, pas mesnatës më gjosh.
1: Rreth
0: orës 11. Është haj tani pak. Pa jo, një zbarcoleta.
1: Në rregull është, e pranoj.
0: Po më dal që mundet me pas pjesërisht vranësira, pjesërisht diell, po megjithatë pas orës 11 të mbrëmjes pritet me pas shi që do shoqërohet nesër me gjatë gjatë gjithë ditës. Nesër
1: po, por nesër e pas vëlla.
0: Nesër temperatura do jem pak më të ulta. Sot temperatura minimale shënoj 13 gradë, ndërkohë e maksimale do shënoj 26. Shto që mirë, mirë është, nuk po anë kohë.
1: Sidomos nesër, thuj se të sigur të paska shi edhe motë të ndryu. Po unë jo mi befasum, jo me motin, sa jo me Benin, që po thot, unë shkojnë pun 50% vetë me bicikletë.
0: Po bravo, bre Ben, oh, po që shto duhet.
1: Qërë, more, se sot dita vëtrore e bicikletës.
0: Për shembull, jo, s'kemi çollu, fatkeqësisht unë thash, jam si rrit me një relief të papërshtatshëm për bicikletë.
1: Edhe kuptoj
0: premtemi që s'kam pas dëshirë, për shkak që kam pas rast ku kanë një fëmijë musafir dhe ditë kur sote me një bicikull pa të përfunduar në emergjencë. Për shkak që shumë të nojë, edhe premtemi më friksuat gjithmonë, kështu që nuk kam çim fanse, po tepër më mirë. Ma pa komunikacion, po, jam studi sysh nuk ka bu një shprehi, dali me pikafe të mtoj me hin në kafeq, në shangë që të, të më thonë asë një hap, kështu që si përshëndet edhe për pamjen fizike dhe për gjitha me bicikleta.
1: Mirë mëngjes gjithë dhe që një bashku me klubin e mëngjesit në këto moment të dashur dëgjues, sa po kemi fillu ora 7:15 minuta në këto të mërkurë të tre qershorit, bashkë do të jemi deri në ora 10. Sot po kemi qef mi dëgju në i barcalet, në i vic që keni të mirë, për që eftonin me kesh pak me barcalet. Unë e bura një pytje ma herët, është barcalet, po është një pytje pse Kolumbia edhe Jamaika nuk mujnë me lujtë futbol me njona tjetërën. Na tregoni, kush e din, kush e din.

0: Fjalët kanë fuqinë të ndryshojnë ditën tonë. Një mendim, një frymëzim, një hap përpara. Jo çdo ditë kemi përgjigje, por thënia ditës në klubin e mëngjesit të bën të mendosh. Pa tjetër që të bën të mendosh thënia e ditës, Al. Kam një interesante.
1: Jep.
0: Jeta është 10% ajo që të ndodh dhe 90% mënyra se si reagon ndaj saj.
1: Kjo është e vërtetë. S'po më me ti kundërshtu se çfarë thosh. Jesh
0: i kundërshton këtu.
1: Sa definitivisht mënyra ose vendimet që i marrim në situata të caktuara e japin në rrjedhën e jetës.
0: Çfarë është ajo që ndodh diçka po varet se si reagon ti për me të kalu mirë ose
1: mirë ose keq.
0: Çfarë situatë?
1: Sa e bukur është. Çashtu është.
0: Shumë thënie.
1: A do ne kam një prej Aristotelit sot.
0: Okay.
1: Ne nuk jemi ajo që themi, jemi ajo që bëjmë vazhdimisht.
0: E vërtetë shumë.
1: Ëh.
0: E vërtetë shumë.
1: Sa njerëz është kit ndryshe fol, ndryshe veprojnë. Së mos atë politikës, ku a ki po?
0: Ai. Këta politikës janë sigur u koni batut me hoxhën, që thot hoxha, ti bëj çka themun, mos bëj çka bojon. Domthon ta knasën të fol, po kur nuk realizojnë gjë. Edhe është
1: ka ditë çka ky Aristoteli domethën.
0: Inshallah po kryet tash me shtatë se shoqë kjo punë e politikës edhe po ç'më thon, shlirohemi për kësaj.
1: A na kanë lutë, kanë lutë.
0: 2 vjeta, 3 vjeta sa u bënën. Tu dolën për zgjedhje të politikë.
1: Për vit një vit e gjysë 3 herë kem dalë zgjedhje.
0: E një me pse bënëm fushat se kuptoj, po qato qa ki me premtuti për 2-3 muj?
1: Raketa.
0: Adhe nuk është
1: ndryshon e sa. Shkuarje në hën.
0: Që Beni,
1: po.
0: Lutëm.
1: Beni ka e koa një thënje, durim është qilë si i shumë dyerve.
0: E paska gjithë Beni këta. Përgjigjen e batutës, e vicit.
1: Po, është, a me athona me këshirë më spetë gjenë në najkush tjetër.
0: Ben, i po, për që je i pari që je ke qëllu, bravo qovë, po kena me prinsë më spetë dinë dhe të bësh. Shpërblem
1: s'pët japën se vona refuzon. Mirë mëngjesi, Elmira dhe Florem, në thotë Rea.
0: Rea,
1: hajde më na i Bartolet,
0: sot. Ja, dhe Rea, vazhdimisht është me neve. Falenderit shumë, Rea.
1: O, Ben, a kina i Bartolet, më remendoa me neve në një ashtu me hasa e hysa, që e në kona to.
0: Jo, që asë jo. Ben, në njët Belgjike, sëllë.
1: A,
0: po hajt në njët Belgve.
1: Zja, e kuptojmë humorim,
0: Ben. Po hajt në ashtë, në e kuptojmë, na.
1: Po jo, bre. Shqiptarje, mroj.
0: A di në i vic të Belgve, Ben, me në tregu. Qysh i kalzojnë ata këto barsaletat?
1: Ata s'folin hez plasko.
0: Ja u kalzën e një Beni me hasën edhe hysën edhe ata keshën tani. Ju do këtë interesant.
1: Ajde presim në i barsolet nga Beni.
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 në shkruani. Ende po du këtë qetë qyteti, nuk është skuq akoma, por javëlla po pas ka fillu. Jo ka fillu me u skuq qandra. Ja, sa shkanë dalë njerës tjene për veturat e tyre dhe përshkojnë drejt aktiviteteve ditore edhe, kryesisht në punë, të i dërgu fëmijët në qerdhe dhe në përshkolla, kështu që...
1: Kjo është amona e periuda që pëthu t'i hypë makinë edhe merë destinacionin për këta që fillon në punën të
0: të. Shumë e vërtet.
1: Jo, lëna i fëmijë rrugës, që është ka, kështu që...
0: Qa me bo, një kënga Bob Marley.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Ej, ku je, që o banë? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, palimit.
6: Infinit, zjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online s'të det. Ipka, falshli.
7: A e lot të punu për i shpis? Her një mail e her në telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Uff, që ka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hen bukirate pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menagjueshme.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
9: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
10: E di atë ndjenjen kur e hap dollapin dhe asgjë nuk të pëlqen? Edhe ne. Prandaj koleksioni i ri Pranverver 2026 në Sellio nuk është këtu për të ndryshuar, por për të ta bërë punën më të lehtë. Pa sforcime, pa komplikime, vetëm liri lëvizjeje, ngjyra që kanë karakter dhe stil urban, ata të cilët e duan Sellion e njohin mirë. E janë në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall apo Central Park, kapi të reja të sezonit. Sellio, normalja nuk është dukur kur kaq cool.
8: Një minut me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minut
9: me Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: duket një ditë shumë e mirë me diell, por po e hape Google Map e shes që është skuq qendra hall.
1: Po,
0: spuçë rreth atell. Nuk ka që kalon. Është me të vërtetë kusha trafik, si zakonisht, domethënë mëngjeset kur njerëzit shkojnë për aktivitetet e tyre, por ç'a më bë? Përpiquni me dal më herët ose me evitu rruga Femilladrovsi është e skuqur, madje e bojgjakur, më i më thon lirisht, sepse ka shumë trafik, kështu që përpiquni me evitu që të rrugë sa të keni mundësi. Gjithashtu edhe rrethët janë shumë të ngarkuara.
1: Që rruga Bardhosh-Gërvala
0: është shumë e bllokuar, kështu që sa për para lajmëre më.
1: Sa har hypin taksi, taksisat gjithë më thonë njëtin son. Në krejt botën, rrethi është për me liru rrugë, në Kosovë i blokon se shqiptarës të menre.
0: Mirë mëngjes për gjithë juve që jeni bashku tani me klubin e mëngjesit. Tani jemi tek kuizi i personajit.
1: Bani gati telefonat, va? 049-551-144. Sa dhe kom pru një personaj interesant?
0: Ku është speshon?
1: Ta kom shef.
0: A, kem shef. A, kem shef. A, më shumë e lip në për,
1: lëpe, lëpe.
0: Në për studio. Po e njësi me këngëtar, këngëtar ose këngëtare?
1: Jo.
0: Shete, jo, që jetë më, aktor ose aktore?
1: Po, është edhe një far aktore.
0: A, një far?
1: Po.
0: Shëshe?
1: E kemi po anë filma dhe seriale. Po, okay. Nuk është profesioni vetëm.
0: A bënë dhe në një pun tjetër, do më thonë?
1: Po.
0: A, është grua apo moshkull?
1: Famër.
0: Grua, famër, ok. A është e famshme? A njohim të gjithë?
1: Po qysh jo, këgja e famshme.
0: A ka lujt në këto serialet e famshme që i kemi pa ne?
1: Po.
0: A do të vjetrat apo të diqka ma tre?
1: Jo, nuk ka qenë shumë seriali vjetër.
0: Ok.
1: Së fundi, po më nëjë qëto vitet e fundit, ka 2020.
0: Jo, ok.
1: 2000, më falj, jo, 2013-2017, pas ka qenë.
0: 2013-2017?
1: Po, sezoni serialit, ku ka marrë pjesë personazhi.
0: Përveç aktore, profesioni tjetër që mund tjetë, moderatore?
1: Po.
0: Moderatore? Ok.
1: Të më thunë dhe tash, bëhet fjallë për një famër, që është aktore edhe moderatore.
0: Është nga Prishtina?
1: Jo, po jeton Prishtinë. Pak gjyzys. Herani, herkni.
0: A është e Kosovës?
1: A jo, nuk është.
0: A nuk është e Kosovës, a?
1: Jo.
0: A, okay. E jeton Prishtinë, a punon Prishtinë apo është është martuar?
1: Është martuar.
0: Çi bjen? Sopi bjen, domethënë është mbi 30 vjeç?
1: Saksisht 40 vjet i ka.
0: 40 pas ka mri.
1: Po, edhe hiç zopet, a?
0: Okay.
1: Duket pak si ma fëmirore kështu në pamje.
0: Apo? Moderatore, aktore, e famshme sot thush po thu?
1: Po, ka marrë famë, dhe mos në qëto vitet e fundit ka qenë shumë e parë.
0: 049-551-144 është numri telefonit, na shkruani për cilin personazh po flasim, unë jam ofru goxha, edhe besoj që po e di për kë bëhet fjalë, mirë po.
1: Ka njësë aktivitet nga viti 2007.
0: 2007,
1: po, okay, është martu në vitin 2019, nëse nuk gaboj.
0: Është martu këtu me një personazh të Kosovës.
1: Po, është edhe ai personazh i famshëm.
0: Ah,
1: po.
0: Okay.
1: Është martu me një aktor, hajde.
0: Ja, la gjeta.
1: I ka dy fëmijë.
0: U kry. E gjeta, hajde shkruani në 049-551-144.
1: E ka udhëheq një reality show tash, po ja u lehtësoj pak.
0: Po. E kuptuam.
1: Është aktor, ka fillu, faktikisht, unë e kom njëmë si aktore, është regjisore filmash.
0: Është prezentuar,
1: seriali që e kom këqyr, është një ndër serialit e mi favorit, diqë shumë përqajke, po.
0: I simpatikë,
1: ka pasë personajë interesante.
0: Si që aty edhe u fut, që shme thonë, fuqishëm në tregun e Kosovës. Okej, mu i mi thonë edhe kështu. Sepse ka qenë prezentu se një orë dhe më herët.
1: Po, mas ne e murë këtë reality show në tri sezone, jo, dy pas ka drejtu, ose tri.
0: Se di? Jo, po prejtë parët është?
1: Prejtë parët, okej, tri sezone e pas ka drejtu, bello pa të bo pak edhe virale me disa gabime të vogla. Kena pas zëta ndenjë në rjetët sociale.
0: Po, 049-551-144, shkruani, luajnë organizojme me son.

0: mesazhe, për cilin personazh po flasim, kemi një shpërblim fantastik, është APR, asistencë e përgjithshme rrugore. Për një emër, mos e lëni, shkruani, sepse është me të vërtetë një shpërblim shumë i mirë, i cili mundet me të dashur.
1: Po ja u jap edhe inicialet.
0: Jo, veç emrin. Veç emrin kam hit.
1: Burin aktor, e martuar në Kosovë, me prior dhe nga Shqipëria.
0: Jo, nuk e di ti, domethënë veç çajishe, s'po bëjshe ti.
1: Nuk, unë jam me publikun.
0: Le njerëz të menojnë në Tiranë pas ka lind.
1: Po, e lindu në Tiran,
0: po,
1: tash jeton mes Prishtinës edhe Tiranës.
0: Se jam që në Tiran e maj, dhe shpire shoshnije.
1: Na.
0: Se s'pedi teksi mirë, po është fantastike. Dhe më thane, këmë dëgju interpretimin e Flori Mumajesit, si soj kange, që në Tiran e më duke cuët, është me të vërtet briljant edhe më pëlqen shumë.
1: Që se po ankohet Florime që po ju kalzoj shumë.
0: Po, jo po kalzoj, po nuk e di.
1: Big Brother ka prezentu.
0: Edhe tash e tutje te pyetje bën edhe nuk je mon pozitën e njerëzve.
1: Besom në shumë Big Brother ka prezentu, hajgare së boj.
0: Hajde, të shpëtlet, ku t'i kalzove krejt.
1: 0-4-5-5-1-1
0: 4-4, kush është personazhi për cilin folëm deri tani, një aktore nga Shqipëria, aktore dhe moderatore, martuar në Kosovë, duket ky buri vetë është nga Prizreni apo po gabojon?
1: Besoj se po,
0: duket aktor, se po, nuk jam i sigur
1: edhe burin e ko aktor, blekna po a bashkë në serialin në Samira.
0: A, po?
1: Po, dët kanë qenë serial.
0: Qatë ju ndash?
1: Duket qatë ju vëse janë njëftu. Mhm. Jo pik v. Kush është personazhi për cilin po flasim?
0: Në
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
0: 007 po na shkru, po na thirr, të lutem na shkruaj mesazh.
1: Zot, më kujtoni numrin. Tekstin mos jam të thirr pa hire.
0: 007, të lutem na shkruaj mesazh sepse lojën e organizojmë vetëm me mesazhe.
1: Pasha lavre çokoladë, pse s'fias çel?
0: Jo, jo, se tani digjet loja.
1: Ej.
0: Kiss me është këngë e radhës.

0: Demot Kennedy me Kiss Me. Sot kena më buot mirë, El. Se ti mo, për ditë,
1: po në qështë mirë jeme.
0: Po po buot mirë dhe për lidzon mesajët me njëherë dhe po e shpallim fitusin me njëherë.
1: Mas filojmë e prita.
0: Ja, ja, nuk filojmë e prit. Sot dojmë
1: e bukështu. Hajt, mas i po thu.
0: E fitusi, si gjithë një dhe kësa i herë.
1: I kubre si gjithë një, sa po gutësh me fu.
0: Jus po gutë në hezë, vëlla.
1: Mas të gutë se së është mirë më gutë. Do nisë në atër me WhatsApp me qenë se fituesi është tek Flori.
0: Mm-hmm.
1: Do nisë me Halimin.
0: Qa thot Halimi?
1: Ka thun Alaudini edhe ka qesh. Presim pak reagim. Një numër nga Gjermania. Vesh të këshyri apo mdel në i amër. Pëq BK. I pas ka inicialit. Okay. Ka thun Jonita dhe pas taj në ka thun Mirë Mëngjes.
0: Mirë Mëngjesi.
1: Mirë Mëngjesi. Oj mërgat e doshur. Mirë
0: Mëngjesi.
1: Tregom një Allahile e ka bun. Pjana i kush muar me votu se pik dhe me mirë.
0: Jo, jo, qfar. Krejt jenë në registru kështu.
1: Bene ka shrujt. E ka edhe një vit shumë të mirë që kom në lezu mas ne. Po ka thun Jonita Maliqe.
0: Jo.
1: Po, Jonida Vokshi. Jonida Vokshi është përgjigjja e sakt. E këtë përgjigje na ka dhënë Rea.
0: E cila
1: vetë pas a thonë Jonida Vokshi, bravo Rea. Si gjithë një e sakt. Arsime ka thonë Grita Duma.
0: Që që, Grita nuk është aktore,
1: nuk,
0: ama është moderatore. Se po e bën edhe emisionin e ka po, një podcast atë. Se po i thirë njerëzit.
1: Shumë pëlqen.
0: Mësukon më në aktore, Grida mëska, s'paska lujtë.
1: Mu politikone kjo, apo me politikë është marrë.
0: Po, po, kjo ka qenë
1: Grida
0: deputete.
1: Grida është një ndër favoritet e mje. O, di ka që mjafti harshëm dhe ka thonë Jonida Vukshi dhe është regjisore.
0: E, okej, okay, po.
1: O, dhe një ma mirë.
0: E, vërë,
1: masë nga Shqipria, e ka pak ma shumë.
0: Kemi informacione të saktan. Ka ki tjera?
1: Ka të saj përket WhatsApp-it?
0: Malsoria. Mirë mëngjes, grupi magjik, ju uroj një ditë të bukur sot.
1: A, malësore, malësore.
0: Po e malësore, se më në të kalëzu. Njona është të përbalë me, e? Tha dola, tha dje pak në të këbash, e?
1: Po?
0: Tha është po si zdje turp. Unë për ty fola, malësore.
1: Se fillu me umblje dhe rajtë.
0: Tha është si zdje turp, tha është më shku të malësore,
1: e si shku. Ike, se njëherë më pas në zonë shiu në gërmi, kur sa në matë frikshëm së më ka ndodhë, kështu se e kom fobi shiu në natyrë, së do mos më pranit pambe. Ja, fuz vroja, pëtë nuk shë, kafe asë.
0: Në barë gjithë e malësori, ashtu po të kalëzaj, me shku. Ashtu,
1: me
0: shku, me vizitu, malësori, nuk e di do më thonë.
1: Mas me aboj gajlë të mi, aboj tuar.
0: Malësori a gjithashtu edhe ka dhonë përgjigje për lojën Jonida Vokshi. Zonja Vahid është me neve si gjithmonë, mirë mëngjesët Jonida Vokshi. Krenarja na shruan për herë të parë. Krenare, falinderit shumë që je me klubin e mëngjesit, ka thonë Jonida Vokshi. Kemi gjithashtu edhe K-I me inicialet, K-I-A, thotë Gjesi, Jonida Vokshi, nuk e dija kam në i emën, nuk kam emën të K-I-P-A, falenderi shumë që jemi klubin e mëngjesi gjithashtu edhe Besa ka shkrujt, fillimisht ka thonë Ardiona Matoshi, pastaj Teuta Krasniqi dhe Jonida Vokshi. Po shkëti ki mesajët direkte, sepse këtu e kemi fituesin, ose fituesin. 008 është Erioni. Erion, mirë mëngjes. Aktoria është Jonida Vokshi, ka thonë Erioni. Gjithashtu 472, që na shkruan për herë të parë, thot Jonida Vokshi. 007.
1: James Bond.
0: Jonida Vokshi. Kemi edhe Sevdien, e cila është gjithmonë me neve, thot Jonida Vokshi nga Sevdije Bajraj. Gjithashtu e kemi edhe 974 numri fundit që na shkruan për herë të parë, si dhe fituesin ose fituesen, duke që është Elida, nëse nuk apoj emrin, por është Elida ose 476 numri fundit. Jonida bre, pa përgjigje ka thonë, Jonida bre, është dhe me ka din qajni tu filozofua të.
1: Shkur thjesht të bukur.
0: Nuk e dija kem një Elida, se nga ka shkru një edhe këtu si amën, por na konfirmo nësi e duke nga dëgju, ke fitu një apërë asistence për gjithshme rrugore. Ja, doa dhe vidit që vinë për fituesin. Shtu që në ashtuaj në Instagram tek mesajet në Club FM Kosovë, sepse aty pastaj njoftosh me detajet e tjera se si të pajisesh me këtë shpërblem fantastik. Është asistencë përgjithshme rrugore Pako Plus, që ju ndihmon në rast se vetura juaj ka të lashën komunikacion, apo janë shumë efikas. Kemi marrë si review që thojnë jashtëzakonisht mira vazhdimisht për ta, edhe është pështim në momente kur ndoshta mas shumë t'i ki nevojë.

got

0: poti, vla, a e di sa të drejt ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
0: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
2: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo, vla?
1: Ju të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse, ma unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si e?
0: Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse, rëndë, e kishte me mua?
2: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pra se
1: kam kapacitetin, po mos e thua,
3: se do të make sense.
1: Nuk po make sense as mua. Old laser.
3: Virjona thon of my, thon grave. Për lehmet e skave kuptim. Hopimi, hyp mrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
6: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
7: Club FM, Kape Radio.
8: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
9: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të pa.

0: Furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
4: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Mirëmëngjes gjithë dëshinë bashku me klubin e mëngjesit. Në këto momente jeni me frekuencën 101.7, ora 8:07 minuta në këtë 3 qershor të 2026. Shumë kom qef mi thon 2026. Jam unë Flori, kam edhe Elin këtu, gjithashtu është edhe Bledi me muzikën e tij të mrekullueshme El Luk Gjithandej. Domethën qyteti është boj gjakt, bulevardi Bill Clinton i bllokuar, gjitha hyrjet edhe daljet që shpijen tek rrethi i madh, ky rrethi që shkohet për fush Kosovë, për Veternikë anej, është i bllokuar, kështu që kushdo që ka ndonjë mundësi me evitu këtë rrugë mundoni ose këtë rreth, edhe pse e keni vështirë, sepse nuk evitohet dot, janë disa hyrje dalje që nuk i ka me i ra, po s'kena sa me bo.
1: A ta komentoj kriç thotë çka e the?
0: Kush është qendra?
1: A ta komentoj kriç thotë çka e the?
0: Me një fjalë veçan.
1: Po.
0: Hajde.
1: Qysh e kemi punt, i kemi edhe sene.
0: Ue.
1: Luk.
0: Bravo.
1: Sko?
0: Jo, s'ki qka. Qa pat në informacion interesant, El?
1: Një informacion interesant që e po është nga një qytetore, kish kru, ka thonë, sot, faktikisht dje, se është okay. Dhe kishu i statusin, mu dash me bli 1 litër qëmsh.
0: Oh.
1: Edhe fa shkova në market, nuk ish po as 1 litër, e mora 1 qëmsh gjys litre. Edhe tha, tu e këqyr fakturën kur erdha në shpe, e parë që i kom pagu 1 euro e 10 cent për gjys litre qëmsh.
0: E ka pagu do më thonë për 1 litër, a?
1: Jo, ka dosh, ka pas nevoj për 1 litër qëmsh, por nuk kam pas sasi, okay. Edhe ka marr 1 gjys litre.
0: Okay.
1: Kur ka shku në shpe, e ka pa që shmimi për gjys litre qëmsh është 1 euro e 10 cent.
0: Aha, okay.
1: Dhe më thonë shmim i të maramens. Nuk po, kështu.
0: Shumë nalt.
1: Edhe ish, do më thonë, ish frustru maksimalisht për këto pagesa të majme që po bëm për sanë elementore, se shumë shtë është një ndër sanët elementore.
0: Shumë e vërtet.
1: Kresha ka shkru.
0: Kresh, mirë më në qesi.
1: Ka thonë të cili rreth bre sesionive.
0: O që kjo rrethi të plek që shuat, që kjo ofër
1: nebre. O Kresh, e këna posër ditën e barsoletave, presim një nga kalkulit.
0: Që prit Kresh një pyjtje gëmë.
1: Hajde.
0: Se Kolumbia edhe Jamaika është batut, do më thonë, është fan. Pse Kolumbia dhe Jamaika nuk mund me luajtë futbol me njona tjetërën? Hajde, kush e din? Kush e din? Që edhe Adi, që apë dhëtë Adi? E votut për Musu Ankoni.
1: Po për të Musu Ankoni, ka fa kuat.
0: Rrethi Mitrovicës nuk është kë, rrethi Mitrovicës është atje. Te rrethi Smetit.
1: Rrethi Smetit?
0: Po.
1: E
0: 16 gradë temperaturat aktuale të dashur dëgjues, ose 18 pas ka shkuar vëllaçtash.
1: 18.
0: Maksimale do të shkojë deri në 25, eventualisht ka pasdite, ja keni kujdes edhe mund të ketë një rikshiu, kështu që duni me pas sa më shumë kujdes. Runaway Girl do ta dëgjojmë tani.

0: kush luajti mbrëm, kush e shënoi golin, kush asistoi, kush humbi e kush fitoi. E mësoni në klubin sportiv të mëngjesit.
1: Nga klubi sportiv i mëngjesit, tani do të flasim për sportin dhe sidomos për Shqipërinë që sot do të luaj kundër Izraelit në stadiumin Air Albania, ndeshja do të zhvillohet nga ora 20. Kombëtarja shqiptare që do të përballet natyrisht sonte në një miqësore me trajnerin Rolando Maran, i cili do të debutojë edhe me Shqipërinë, është e kompletuar skuadra, nuk ka ndonjë problem përveç sulmuesit Myrto Uzun, i cili është në një gjendje gripale, edhe do të vlerësohet gjatë ditës së sotme nga stafi mjekësor për të konfirmuar nëse do të jetë i gatshëm apo jo për të zbritur në fushë. Skuadra ka zhvilluar disa ushtrime fizike dhe skema taktiko-teknike, sidomos me trajnerin e ri, do duhet pak kohë të presim për të instaluar po themi filozofinë e tij lojës, mirëpo ajo që është vërejtur edhe tek Shqipëria ka qenë frymë mjaft pozitive dhe të motivuar për me marrë një rezultat të mirë gjatë kësaj mbrëmje, edhe ndeshja do të zhvillohet nga ora 20. Ajo që pashte mediat shqiptare, njoftuan që Izraeli pas ka ardhur në Shqipëri pa trajner, e pas ka vra kryt kokën, edhe pas ka përfunduar në spital, edhe është mjaft e çuditshme, edhe pa zakont që Ran Ben Shimon nuk pas ka udhëtuar me skuadrën në Air Albania, do të drejtohet Izraeli nga asistenti i tij Gal Cohen. Edhe siç njoftohet, një situatë e trajnerit ka luajtur me miq të tij. El është rëzua dhe ka përplas kokën duke psu një dëntim serios, dhe pastaj u dosht me ushtri në spital dhe për fat është situatë e përmirësuar, por
2: për fati
1: mjekët i kanë këshilluar që mos me udhëtu në Shqipëri derisa gjithçka të jetë e normalizuar.
2: Qysh të fat njëre pas ka ty kryt?
1: Jo, po ka pas edhe ma keq. Nga reziku që me shenë edhe ma keq. Që është fatë, që është me thonë, në fatë këtësi.
2: Fatë, në fatë këtësi.
1: Mbrëm janë zhvilluar disa ndeshje mitësore të komtareve. Kolumbia ka mund Kostarikon 3-1, pasaj Kanadaja fitoj 2-0 kunder Uzbekistanit, Kroacia u mund nga Belçika 0-2, pasaj 1-1 përfundoj dueli mes Gjorgjis dhe Rumanis, Maroku fitoj ndaj Madagaskarit 4-0, dhe Walesi, Ghana barazuan me rezultat 1-1. Por sa i përket disa prej dueleve miqësore që do të zhvillohen sot, e tham, Shqipëria natyrisht është gjithë momentet do të jetë Shqipëria dhe Izraeli, po do të luajë edhe Kosova U21 që do të përballet me Turqinë në një ndeshje miqësore që do të zhvillohet në Turqi. Pastaj kemi Danimarkën që do të ketë përballjen me Kongun, gjithashtu Luksemburgu dhe Italia do të kenë një ballavashim miqësor. Shumë mirë për Luksemburgun që do të ketë mundësi të ketë ballavashim me një kombëtare kaq të fortë si Italia. Holanda do të ketë përballjen me Algjerinë dhe Polonia do të përballet me Nigerinë. Ajo që mund të theksojmë është që edhe djemtan pra të Kosovës kanë zhvilluar seancën stëritore të radhës edhe natyrisht pa ndonjë shqetësim serioz, edhe Kosova po bëhet gati për ndeshjen e së dielës kur do të ballavashohet me Andorën. Pritet që ti bashkohen ekipit edhe Celina edhe Shaipi për të kompletuar, pra për të pas ekstra futbolist në këtë ballavashim, sepse Kosova ka synim që ta mbyllë me fitore, po themi këtë periudhë, për të rikthyer shumë të motivuar në muajin shtator, kur do të ballavashohen në ndeshjen e parë me Irlandën në kuadër të Ligës së Kombeve. Kështu që po shpresojmë që Kosova të marrë një fitore dhe të ketë sukses.
2: Unë kam një informacion nga gjatë mirë për kupën e botës, po pak jashtë sportet.
1: Ska lidhja, hajtë se që
2: kupa e botës që pritet me fillu së shpejti, po sillë rrisitë shumë të teknologjike, ndërsa njëra nga më interesuantet është përdorimi i dronëve, cilët mund të luajnë rol kyç në shpëtimin e jetës së tifozëve në stadiume.
1: Po,
2: konkretisht organizatorët planifikojnë me përdor dronë specializuar si një lloj ekipi reagimit parë ose ndihmës shpejt, që të dërgoj me shpejtësi pajisje mjekësore tek personat në nevojë në raste emergjente. Shumë këto first aid e këto.
1: Po.
2: Edhe dronat pas kanë kapacitet me bardë gjësande deri në 4.5 kg. Vitet e fundit janë shtu shumë, problemet shëndetësore tifozëve në tribuna dhe synimi i kësaj zgjedhje është ndërhyrja, sa më e shpejt, edhe zvoglimi i rreziku si pasoj kozgjatjes deri sa ekipi mjekësor të arrijë në vendin e caktuar, kështu që kjo ja u lehtëson. Kompania Motorola Solution do të jetë përgjegjëse për sistemin e sigurisë, i cili do të përdor dronat quajtur Guardian. Kjo pajisje, përveç që ngarkesës 4.5 kg, ky sistem ka me bo të mundshëm që me i bloku hyrjen e dronave të tjerë.
1: Okay. Do
2: me thonë është e nevojshme me usiguru që mos me mujtë me kalu drona ilegal në stadion. Kështu që dronat të pa autorizum nuk ka me pas mundësi me hy. Edhe interesante, kupa e botës përveç se po na jap mundësi me pa futbol, mirë po na tregon që edhe teknologjia po avancon.
1: Mirë shumë, do të ketë disa ndryshime në kampionatin botëror, edhe disa rregulla. Në Amerikë sigurisht janë përpikur që të përshtaten. Të gjitha këto do t'i themi kur t'i afrohemi kupës së botës, edhe cila fillon me 11 qershor, edhe do të kemi mundësi natyrisht me fol shumë, edhe do të kemi një rubrik të veçantë për kampionatin botëror ku do t'rregojmë edhe gjëra interesante përveç rezultateve dhe gjërave tjera që do të ketë.

0: Ja dëgjuam Crazy nga Alanis Morissette, por është një interpretim, cover i këngës së famshme Crazy nga Seal, e publikuar fillimisht në vitin 1990, ndërsa ky version, pra si cover i Alanis Morissette, u publikua në vitin 2005 si pjesë albumit përmbledhës The Collection. Kështu që është një këngë fantastike me një ritëm shumë të mirë, edhe që na bën me uzu në këtë mëngjes. 8:24 minuta, jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, të dashur dëgjues, edhe Eli ka informacion të rëndësishëm për sa i përket bllokimit të rrugëve eventualisht sot. Kështu që
1: Po. Me qenë se sot pritet ardhja Antonio Costas në vizit në Prishtinë, policia ka marrë masa të veçanta sigurie dhe menaxhimit të trafikut, me qenë se e kemi mysafir presidentin e Këshillit Evropian. Sipas njoftimit, policia ka angazhuar kapacitetet e nevojshme policore për të garantuar sigurinë, ruajtjen e rendit dhe qetësisë publike, si dhe për të menaxhuar qarkullimin rrugor gjatë zhvillimit të aktiviteteve të parapara në kuadër të vizitës. Autoritetet policore bëjnë të ditur se për të mundësuar zhvillimin e sigurt të aktiviteteve, do të ndërmjeren masat përkohshme të kontrollit dhe rregullimit të trafikut, kështu që pritet me pas edhe ndërprerje të shkurta të qarkullimit në segmentet të caktuara rrugore.
0: Kështu që
1: do duhet të besoj se do të ndërmjeren masat që shfrytëzohen në rrugt alternative, edhe në varësit nevojave të oper... të... Qka për kesh, moj?
0: Po në keshët se, e kur blokohen rrugë që shtoja nisin me shon shqiptar, që që petin i gëndët me shon.
1: A, po.
0: Antonio Costa nga ka blokuar.
1: Antonio Costa, kish ta kem me Albin Kurtin edhe presidentin në detyr, Albulina Haxhiun.
0: Mirë shumë, mani, shala po del në i hajrë për i saj punën, si të vizitojnë që ta të rëndësishëm.
1: Po, Antonio Costa ka qenë në Shqipëri, para vizitës në Kosovë, është taku me presidentin edhe kryeministrin e Shqipërisë, kështu që mirë se nuk na kanë harru.
0: Jo, çfarë?
1: Masi pi bjerë në rruga kënej, më marë pak edhe me këta tonë. I
0: ka përshqipëria, këta vlëzërit tonë, nisu ka Morina.
1: Kështu që bënu gati për rrugë alternative, kja që zhvallojnë.
0: Të vlokojnë, mund ka ndodhë, kom pri dirin 10 minuta, do më thonë policin e kisha për balë,
1: po.
0: Edhe më desh smyshe me u kysh në rruga skullëgjo, deri sa kalun me kështu për cilje.
1: Une isha të shkun, në ndeshën Kosovë-Turqi, që ke ndeshja e fundit, edhe para ftyrës dhe më thonë, po. Kalun kjerët, mu e gjetim ma që dore, me ma së pu, ma bënë tha, këthau së së mundësh me vazhdu. O njeri jem të shku në punë, kom emision në stadion, nuk më interesan ma bëjke.
0: Shparë mëre.
1: Asë moj.
0: U dashnec. Është koha reklamë, dashë të gjusë për gjithë juve që nuk mund tjeni në vetura tua, ja? Edhe me na të gjusë për mes frekuencës 101.7, e keni clubfmkosova.al web gjithashtu, aplikacionin tonë iOS dhe Android, kuko internet, na jemi aty.

0: Ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
5: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Mirë se vjen në shpirtin tëm, mirë se vini në zemrën e Club FM.
1: Mirëmëngjes gjithë që jeni bashku tani me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë në frekuencën 101.7.
0: Kemi thonë gjithmonë kur çohet herët i ka dy na foka, po na jemi të mirë.
1: Si çat.
0: Edhe për ta që çohem më vonë kemi dhurat, a?
1: Patjetër, e kemi një për ata që çohen herët. Shumërët, edhe një për ata që flajnë pak ma shumë. Kështu që askush nuk mbetet pa dhurat edhe pa shpërblim këtu në klubin e mëngjesit. Kështu që bëjni gati numrin e telefonit 049-55-11-44. Do të dëgjoni një tingull ose një, ku diun, tingull më shumë.
0: Mirë, tingull.
1: Edhe du të shkruani me njerë

0: folkloru.
1: Bukur sa të kemë antë.
0: Herë dhe akum njësa.
1: Koza herë dhe pas kënë.
0: Qa ishim këto? Qa ishim? 049-55-11-44. Na shkruani. Qa ishim këto? Këto janë në shumë të dashura për të qërë. Kredi kemë qef. Me zi po presim, a?
1: Po si jo mëre.
0: A dhe ty, Elmo. A ke marë librën, a ke bogati?
1: Më buzok. Si zëtë më mbuzok.
0: Hajtë ta të zhojmë dhe njerë, bojni gati numërin 049-55-11-44.

0: Terapi, terapi.
1: Po.
0: Terapi për vesh.
1: Çfarë është ky zë?
0: Tani më bë me kon te vani terapi edhe për sy. Terapi edhe për krejt.
1: Nuk ka për smirë, ja.
0: Ja, si fantastike është për të kallëzuar. A mos ti ke mend sa tje? Tash hajtë te tenzem pak, ha. Warm up. Warm up për çat pjesë. Për çat a për çat zo, për çat ke parasysh.
1: Na shkruani në 0495511444. Nga vjen ky zë?
0: Çfarë është kjo?
1: Çfarë është ky zë?
0: Çfarë është kjo? Hajde edhe një.

0: Čane i kavlje, uradiš kako sila, ta?
1: Pokušam, pokušam. Jashtë. Stojnë gjonat cilat janë simpatike, dashura për gjithë.
0: Po.
1: Natyrisht që edhe dëgjuesit e kuptojnë se për çka vot fjalë. Mirë, po sigurisht 049-55-11-44 duhet me na shkujt. Tani do të shkojmë me këngën A That Don't Impress Me.

0: That don't impress me. Vazhdojmë kemi me klubin e mëngjesit. Temperaturat aktuale po shënojnë 19 gradë, ndërsa ora po shënon 8:43 minuta. Do jemi deri në ora 10 bashk me mua Elin, Florin dhe Bledin. E ka ardhur koha edhe me shpall fituesin e dytë për sot.
1: Mos start mërzi.
0: Mërzi s'po m'vjen, po duhet ka njerë me lëshu dorën edhe te kolegu. Kështu që fituesi është prap te Florime, e unë do vazhdoj me i lexu mesazhet në WhatsApp. Do e nis me Desën, që thot mirë mëngjesi, Flori dhe Eli.
1: Desa,
0: jeni ma të mirët.
1: Mirë mëngjesi.
0: A jeni për qërshia dhe na ka të ru një
1: pjot me qërshia? Kuj more, soj paguve, moj.
0: Se di, i pas ka rëndit kështu bukur. E kur jemi tek qërshia, atë nashu në Rilindi, i cilin a thot mirë mëngjesin.
1: Mirë mëngjes, Rilindi.
0: Mirë mëngjes, Rilindi, qërshia t'i ki prej neve t'pramtën. Pa pas nevoj me i lyp. E kemi edhe shefkirin që ka shu në lidhje me lojen, ka thot mos heni fell. O, bukurosha, se s'ka kush që ju heni usir. Rezek, rezek.
1: A, shmar përgjigje interesante.
0: Po. Rilindi pëm shumë, po thot edhe ju mantijat.
1: Ah.
0: Të premë të në kemi shumë i marë mantijat.
1: Po thumë shumë herë të premë.
0: Adë pëse kom njës një farë dijete, po mantijat të Rilindit.
1: Recë më i shfarë dijete.
0: Nuk i rezistoj. Do të kështë që të premë të në thau bë Rilind, falendirit shumë, për zemër gjërësin. A Beni ka shujt ka thonë, a jam valet e detit.
1: Valet e detit.
0: Samedi ka thonë të plazha e vogël. Të gurt.
1: Edhe përgjigje, a vesha?
0: Super përgjigje.
1: Super përgjigje.
0: E kemi edhe një përgjigje nga Halime, që ka vush ako, ka thonë na i ma bazi kur kënon live. More Halim, po lazro është ka njerë. Edhe përgjigjen e parë na dha Alaudinën, do më thonë me fore. Nëse të mira kitë
1: orën zamër. Wrong answers.
0: Fjala për kolegun.
1: 810 që na shumë për herë të parë, valet e detit, na ka thonë. Faleminderit shumë, 810 që jemi neve gjithashtu, për herë të parë na shuan edhe 271 valet e detit, ka thonë. Kemi LC që nuk ka marrë pjesë në lojë kështu direkt, veç ka thonë mirë mëngjes klubi, valet e detit janë tigujt më të mirë në botë.
0: E vërtet.
1: Gjithashtu kemi edhe zonjën Vahide që ka thonë dalgët e detit. Kemi gjithashtu edhe Blerinën që ka thonë përgjigje dhe ka thonë mirë mëngjes, val deti. Ndërsa, ajo, cila ka qenë më e shpejta, e sakt gjithashtu zonja dhe zotrin, fituesi është Ilirida. Për hetë parë nga ka shkujtë e lë.
0: Kjo i bje me të hadot.
1: Për herë të po anë ka shkujt i Lirida dhe ja ka dal me qenë fituse. Dy bileta Cineplex për i Liridën. Na shruaj të lutëm në Instagram i Lirida në Club FM Kosova të tek mesajët. Edhe pastaj njoftohesh për detajet kur me rezervu, qysh me rezervu filmat mirë në Cineplex pa dyshim. Edhe mund është me shku me pana i film të mirë.
0: Jo më të e prit me padurim si remove-en. Kështu që duna edhe në mua aktivizu me lujt. A bon edhe me lujt, bërë me fitu diçka që
1: jo, nuk bon, së është konflikt interesi, nuk bon.
0: Po lajmë, bon. Bledi intervenon ai sense.
1: Ska që nuk bon.
0: Dume shku me kësirë s'keri muven që slajmë të e prit.
1: Forget. Forgive, forget do të dhe gjojmë të një.

0: Give Forget. Blini për Ashtunel. Çfarë na thot Blini se po më intereson se paska dërguar dhe një video intereson.
1: Blini po thot mirë mëngjeset.
0: Mirë mëngjeset.
1: Ej, çt punën e pagesës me Hin Prishtinë e kish pasum propozim okay për para për parimet.
0: Okay, Roni.
1: Prekuaj të shtin inspiru.
0: Po a mu email shu, hajtë lëshojmë çt video?
1: Mos e ta dëgjojmë
0: bashkë me dëgjuesit çka ka dërguar Blini. Apo dëgjohet? Okay, me sa duket nuk është audio. A ta lëshoj edhe një herë, çysh mjaft.
1: Ai ta ke kablën.
0: Ah, me e kablën, okay, prit. Ha, çore.
2: Telefon, me që po të fishohet popullata në Prishtinë, qa ditës, unë propozoj që si cili njeri hymë Prishtinë, paguj tokë komunale 10 euro.
1: Wow. 10 euro tokë zmi.
0: E di sa, moti është kjo, e?
1: Po dhe... Çfarë
0: bëri me paska e paska pa serialin e paska pa me vëmendje. Po tani dulni versioni i ri jo 10 po 2, jo vetura po kamiona. Jo ne jo knej, po fush Kosova e bëni më të mirën. Qëra ju me himë 10 euro heni. Po për me dal duhet 20 mas nëse na do ta bëjmë taksën 20 euro për me dal nga Prishtina. Hajde ta shtynu.
1: Tu me të zilla në për Prishtin.
0: E të flasim për shkollën finlandese, dashur dëgjues, shkolla finlandese në Kosovë është institucion arsimor që zbaton modelin bashkëkohor finlandez të mosimdhënjes, një nga sistemet më të vlerësuar në botë për cilësi edhe rezultate. Është një shkollë që ofron arsim cilësor në një mjedis të sigurt, gjithë përfshirës motivues, duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional nxënësit. Natyrisht qëllimi i tyre është të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës. Po shon në rrjetet e tyre sociale edhe aktivitetet e fundit që janë bajturel, sidomos për një qershor ku fëmijët duken shumë të lumtur me aktivitetet të ndryshme të shkollës finlandeze, gjithashtu edhe foto ku shumë prej klasëve tashmë të diplomojnë dhe me të vërtet kënaqësi shumë e madhe për mi po. Kushdo që dëshiron një shkollim elitar për fëmijën e tyre, e dim që shkolla finlandeze është adresa.
1: Po, për krejt ata që po kërkojnë një shkollë me përgatit fëmijët e tyre për të ardhur në shkolla finlandeze, edukim, inspirim edhe aventurë.
0: Patjetër.

0: You Somebody e dëgjuam të dashur dëgjues, por Elli ka një informacion interesant për rrjetet sociale. Shumë shtete kanë filluar me inal ose paktën kanë nisur iniciativa për me inal rrjetet sociale për fëmijët 9-15 vjeç.
1: Mos e vërtetë ka lidhim me këtë grupi bashkohet edhe Suedia që synon kufizime të forta të rrjeteve sociale për të mitur. Suedia po shqyrton një nga masat më të ashpra në Evropë për përdorimin e rrjeteve sociale në përgjithësi për fëmijë, duke përfshirë këto platforma si TikTok, Instagram, Snapchat dhe Facebook. Mosha minimale prej 15 vjeç e më poshtë nuk do kanë mundësi të kenë më akses në këto rrjete sociale. Dhe gjitha kjo po bëhet me qëllim që me mbroj shëndetin mendor të të rinjve, pasi studimet ndryshme kanë lidh përdorimin e tepruar të rrjeteve sociale me angthin, stresin, mungesës së gjumit, ndikimet negative në vetvlerësim dhe varësi nga telefonit dhe internetit. Do më thonë, duke u bazu në këto qëllime, kam para po që me i ngushtu rjetin e të rinjve që mund të kenë akses në rjetët e sociale dhe mirë po ja bojnë.
0: Shumë shtete ka njësë të iniciativë, edhe është një gjë e mirë, nuk e di të paktën kënej ka na, ka Kosova, Shqipnia, nuk e kam pas të paktën për momentin si gjë të diskutushme, por besoj që do të duhet të bëhet diçka në këtë drejtim, sepse vërtet fëmijët në rjetët e sociale nuk po kalojnë mirë. Është koha për reklamat, dashur dëgjues? Natyrisht mos u largoni nga frekuenca 101.7, sepse do të kthehemi me gjëra tjera interesante pasaj.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Jeta është e thjeshtë. Vetëm duhet mja bëj një vizitë këshilltarit personal.

0: ose kontaktoni qendrën e tireve 038-230-000. TEP, bon për një bon në vizje.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O, su shqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
7: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Viva la Vida nga Coldplay, një nga bandat më të famshme londineze, që nga vitet e 90-ta.
1: Po shifjo.
0: Do shkojmë pak tek Dua Lipa, me qenë se jemi tek ta londinezë të
1: cilat vetë. Urime, urime martesa Dua.
0: U martua me 31 maj.
1: Na shkoj Dua, iku Dua.
0: U kurorzu.
1: Dua të Dua.
0: Dua të Dua. Ndërkohë pritet se Dorsum ta bëjnë në Itali, e përmendëm edhe Diana se nuk gaboj, 3 ditë Dorsum në Palermo.
1: Nuk ja pranoj nëse nuk kërset tupani në Dorsum të Duas.
0: Tupani edhe mundet me kërsit, e besa do kemi edhe këngëtar nga Kosova që do jenë prezant në Dorsum.
1: Hajde për hajde.
0: Ndër amrat e përfolun është Sinan dhe Saliu.
1: Mos ja fali. Mos ja fali.
0: Çka mos më fal.
1: Ç'është e koni këngë dogut?
0: Nuk e di, interesante, kush do janë edhe artistë të tjerë që do performojnë, do ketë edhe artistë ndërkombëtar, pa dyshim koleg të duos.
1: Shumë jam kurioz me ditë kënaqësi.
0: Duhet të frikë Kosovës kush kanë.
1: Po de. Ani, çore, a di çush po më kanë? Hey, për cilën Sinanin ku po shkon këto ditë? Edhe gjeni tani ku është Dos më sakt.
0: Hala nuk është bu publike data.
1: E di.
0: S'po dihet kur, po 30 po në Palermo po. Edhe të shohim, unë nuk më ka rua personalisht me qemë në ajë dorë së më cinonit.
1: Dasëm jove shka majt, ne janë i farë vakti.
0: Apo, qysh, a ka rastis me qenë?
1: Po, qysh, jo.
0: Me atmosferë shriko a pund?
1: Kush jënë këtët, mirë, vëlla, këtët generatës tonë, kush jënë digute para, nuk e di, sa me thonë, është ta pak ma shumë se 15 vjetën a i sen, i majke doneja në salën e kuqe në Bipalatin e Rinis, edhe kanë qenë fantastike, në gëndë që shme thonë diku, neja të para të aman, kështu si me këngëtuar, edhe u bëjke shumë shumë mirë. Për edhe paska qenë për zgjedhja,
0: paska respektu si në. Ceremonin e kurorzimet private, me familjarë dhe me shtë ngusht, pres që me pas ma shumë pjesë marsh dhe me thonë ndarë, se më besoj që ka me qenë më gjithë përfshirë, se edhe urojt kemi mundësi ta shojmë të pak të nga largë.
1: Të tregu se cili kush është ftu, të thone, më ka ftu Dua, ndosë.
0: Zipësone, po, ha me nësu që me qenë e di fura, edhe kure pas lojmim për Kosovarin që do jetë pjesë, Eduardsmës Dua Lipës, kom qëllë shpejt ashtë, mosa eventualisht e kom qëllu, po me gjithatë në betët shqiet se Dua është nga Gjakova, po?
1: A, nuk e di. E di që
0: Lipa,
1: në Prishtin.
0: Duka gjin Lipa, besoj që duhet jetë dika në bazë në bjambe.
1: Valoj me sa di unë elë për Prishtina Lia, mojnë vetët, po të kanë zëj.
0: A, okej, okay, në regullë. Prit. Mos e kom përzime o Rita Orën, sa ta sa që nga Gjakova.
1: Po, po, nuk e di. Vec, me sa unë e di, mahan për Prishtina li, Samir Ullil. Samir Ullil, do të dëgjojmë një këngë të Dua Lipës bashkë me Danny Rehal, Two Hearts.

0: Two Hearts. Edhe kom një informacion të rëndësishëm, jo si informacion, ma shumë si diskutim, për ata që kalojnë ditë lindjen si një ditë normale. Për shembull, unë jam një prej tyre.
1: Edhe unë masi kom mbush 25.
0: Aho?
1: Ja, deri sa i kom pas 25.
0: Sepse po lidh kjo punë me 25? Qa ka këtu, pse bash 25?
1: Nashta që atëherë janë njës pak prej kërtoke. Edhe tu ajë se s'ka lidhe si zë dit tjetë, dere atëherë je pak si në ajer me rini, me moshka në zësën.
0: E për tjetë, ama ju krejt pe, krejt njerëzit e përjetojnë këtë ditë në të njëjtën mënyrë, disa pe kaloj kanë ditë linjë në tyre si zë dit tjetër që jem unë dhe ti, po ka dhe tjerë të cilët kanë qef, ndoshta për vëmendje, edhe për, që shme thonë, një trajtim më të veçantë edhe me festu, edhe pas kanë në hulumtu edhe studiu për pse ndodhë kjo.
1: Ja,
0: pse disa njerëz janë që nuk festojnë disa tjerë që kanë qef. Përvoja të kaluara, përgjegjësitë përditshme dhe mënyra se si mendojnë e ndikojnë drejt për drejt në mënyrën se si një person e percepton ditëlindjen. Për disa kjo sjellje mund të jetë një formë mbrojtjeje emocionale. Pra nuk don mua emocionu nga këto urimet ose surprizat që mujnë mi tregu dikush. Edhe për të tjerë është edhe rezultati lodhjes edhe ngarkesës së jetës.
1: Unë e thesë kjo e dyta, apo më duket vallajn kanë njerë me
0: pitoj
1: bremi au këthy mesajët e heni atë kështë që kalojmë.
0: Ama mbitë si tha po thot që tregon një nivel të lartë pjekurie dhe pavarësie emocionale.
1: Do me thonë që kokna pjek emocionalisht pas moshës 25 vjeqare.
0: Po thot që në gjithë në asë mënyra se si dikush e trajton ditëlindjen e vetë, mund të tregoj shumë për marrëdhënit që ka me vetën edhe botën për rreth. Interesante kjo.
1: E thellë.
0: Janë tri pika ose tri gjëra cilat i kanë studiu pak ma shumë shgënjivët nga e kaluara, po thot. Disa njerës kanë përjetu raste kur ditëlindjet e tyre janë harru ose nuk janë vlerësu. E kupton, pra ku ja harron diku i ta për ditëlindjen, në se këvuru, e ka pësu një shgënje dhe pastaj e ka heq dorë prej asoj, edhe si pasoj e kanë mësu që mësë me pritë shumë nga tjertë edhe mësë me aunimo për ditëlindje, edhe me shmangi eventualisht shgënimin, pra nuk më shkujtje edhe dhe në më mërzit pëse së më shkujtje për ditëlindje. Mbi ngarkesa me përgjithësi, kjo që e thamë që ndodhë në shumë të në rasteve, sepse kur je ngarku me stres, me gjanat përditshme, ditëlindja kalon pa u marrë vesh hiq edhe është i fokusum të problemet edhe të obligimet, edhe që kjo e treta që më pëlqeu shumë që ke pavarësia emocionale, sepse disa individ nuk kanë nevojë për festa, për vëmendje dhe për mundje të plotësuar, domethënë nuk kam nevojë që njerëz më shumë më vlerësojnë për ditëlindje ose diçka, edhe çuçi më thonë e gjejnë vlerën brenda tyre, edhe jo në urimet edhe festat që mund të organizojmë.
1: Unë të shkoj treta më duket.
0: Kështu që, a veshë, ka lloj-lloj njerëz, jamun jo, njerëz që kanë shumë qef në ditëlindjen, ëh.
1: Unë po ta ma herët, obre photoshooting e krejtë, domethënë shka... një muaj përpara filloishin ceremonitë përgatitore, po mas nëjtu rit, e shaq që nuk ka shumë rëndësi, mosha është vetë numër, a i bën 30, a 20, a so, nuk ka problem.
0: E vërtet.
1: Me rëndësi më koni lumtë.
0: E vërtet.

0: Po dëgjoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dardhë dëgjues në frekuencën 101.7 në këtë të mërkur, në pikun e javës është 3 qershor 2026, edhe do të jetë një ditë simpatike, duket 20 gradë temperaturat aktuale, maksimale do të shkojë deri në 25. Po shoh edhe trafiku, i cili vazhdon të jetë i rënduar. Qendra sidomos, pjesë e rritheve janë të bojgjakura. Kështu që urojmë që të galoni sa më letë këto mëngjese në trafik, edhe të mos vonojni në angazhimet ditore.
1: Kështu që uroj që të pak të me klubin e mëngjesit t'ja ulecojmë pak këto minutat që
0: prandaj,
1: i keni.
0: Prandaj jemi këtu. Prandaj jemi këtu.
1: Ajmor parët që
0: ajo Lagerfeld.
1: Po.
0: A Lagerfeld, si që vëtë kjo?
1: Karl Lagerfeld.
0: Okej.
1: Okay. Lagerfeld.
0: Okej. Okay.
1: Sepse është Gjerman, kështu që
0: me... Okej.
1: Okay. Gjerman, po që ka jetu në Francë. Dizajneru bë buj, dhe themi në momentin e vdekjes e ti dhe që ja la pasurin.
0: Mocë.
1: Miljard, milion që, saj ka pas, gati në miljard. Për mocën e ti.
0: Po që
1: ka pëndod, ka dojt një raport që mocja e famshme Shupet sot nuk jeton në luksin e dikushëm dhe thua se po kalon në një situatë të vështirë financiare. Ish shërbyesja e Karl, Francoz Kakot, ka deklaruar se nuk kemi marrë absolutisht asgjë dhe pasuri nga pasuria e stilistit të ndjer, kështu që ajo duhet të punoj pjesërisht që ta mbaj kupetën, mocën.
0: Po se pas ka dhe probleme, domethënë nuk kanë mujt ende më shpërndo parat, plotësisht për shkak të çështjeve ligjore dhe tatimore.
1: Veç kësaj, Lagerfeld ka vdekur në vitin 2019, po pasuria sipas ligjit francez nuk mund të mund
0: tjetë e maca, qashtë, që ta thash? Se ta një maca, që në bume ato parë?
1: Një piesë, faktikisht një piesë e testament nuk është bërë publik për media, kështu që nuk dhjetë se ku kam përfundu ato të holla, po rëndësishmë është që maca mu nuk e ka luksin që ka pas, edhe ndimësja që ka marrë, le temi, për bamirësi, me kujdes për macën, duhet me punu gjysë orare për me u përkujdes për ta.
0: Mos u largoni nga klubi mëngjesit, sepse kemi të tjera gjëra interesante për t'treguar.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful
1: Freaks. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Ej, ku je, çfarë bën?
5: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
6: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për zdo trep, reonline zdo dit. Epko, falshli.
7: Kuzhin, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më sy e është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5. Don't
0: rain me, yeah. Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
9: Please don't rain me, yeah.
1: Number 4.
0: Në vendin e katërt, Tame Impala, Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
4: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra, apo jo, vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
2: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse, rënd, e kishte me mua?
4: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo,
3: pra se kam të them
2: atë që
3: do të them, se do të them motra.
2: Doesn't make sense.
3: Nuk
2: më
3: make sense as
2: mua. Old laser. Vjen jone të thonë vaj,
4: thonë grave. Le
2: hemë të hip mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
6: Klubi mëngjesit mundësohet nga Shkolla Finlandeze.

0: Sweet About Me, një këngë shumë simpatike kemi dëgjuar, është kënga që ka bërë të famshme këngëtaren australiane Gabriela Cilmiel. Edhe është një këngë e cila në YouTube është lançuar, është publikuar para 16 vitesh, 59 milion klikime. Që ko gja solide për qëto këngë.
1: Po. Në ka ju më nuk kam po.
0: Ta kalin, po për jo. Qëto të hujat pak ma ndryshe, po është një këngë shumë e mirë, sepse u kuen adolescente kure ka shkru, edhe ajo që është interesante, flet për një tem shumë të mirë, pak lozënjare, pak ironike në tekst, edhe ajo që, ose mesajë i këngës, kushe dhe gjoj tekstin me vëmendi, është që askush nuk është vetëm i mirë ose vetëm i keshë. Të gjithë kemi kontradiktat që na bëjnë interesant.
1: Gjys.
0: Shumë e bukur, edhe si thonjë shumë e mirë.
1: Është vërtet. Masim varet cilës pjesë do më jap më shumë krah. Të mirës atë.
0: Evo, sa të tani varet edhe kanë kanë për ball.
1: Apo?
0: A do të janë.
1: A tha sot 10% është gjërat që kalojmë
0: në 10%
1: në reagime.
0: Ki të drejtë. Ki të drejtë.
1: A dhe te mos del shumë prej
0: asaj. Don
1: po lidhesh edhe me tamën.
0: Po.
1: Dush më gon çaj të thu, po edhe mi pas edhe veprimet.
0: Edhe veprimet, se veç fjalë nuk vlejnë.
1: Kështu që
0: shumë sakt, shumë sakt.
1: E kam një këshill.
0: Këshill?
1: Mhm. Me qenë se po ja afrohem sezonës verore dhe e dim që tash është kuaj pushimeve
0: normal të don
1: qalëria e krejt.
0: Ku me shkundetja
1: qa? Po që një pjesë, veçanërisht një pjesë e vajzave, verën e dojnë veç për një sen. Me marë në gjyrë.
0: Po dhe.
1: Po shka që tash ton pak vetbesimin, duke është ma mirë,
0: që
1: po du me ndoa disa këshilla, qysh me marë në gjyrë ma mirë.
0: Apo a?
1: Po.
0: Hajde.
1: Hajde, po e njësi këshu në me kushte pak ma thjeshta.
0: Okej.
1: E njësi për para se me dojlë, ose me vendos me marë në gjyrë, trupi ka nevoj që me bo një skrab, që me i shdu...
0: Skrab? Që i bjena jo?
1: Sa shkallëzaj bre, më së ngët, jam të ullit.
0: Po s'pe kuptoj, s'pe di që ashtë.
1: Qëre, skrab... përdoret për me eliminu qelizat e vdekura nga lëkura.
0: Ah, okay.
1: Mund është me bletë të gatshëm në dyqan ose edhe me marru vet.
0: Mirë.
1: Që tonë po e ndoaj një mënyrë, qysh mund me bu krejt për shembull në shtëpi, e marrim një enë me vaj ullire ose vaj kokosi, nuk ka problem.
0: Po?
1: I shtojmë pak sheqer, pak kafe, pak sot bukës, edhe mundemi edhe lëng limoni. Pastaj i përzim edhe me këtë përbërës, mundemi me fërku trupin për disa minuta, edhe me u pastrum me ujë të ftohtë.
0: Para se me dal, domethënë kjo.
1: Po, përpara se me unis, le të themi në pushime.
0: Okej.
1: Okay. Kështu që e përgatisim fillimisht trupin në gjendjen fizike që më kon i gatshëm për me urezit.
0: Shete.
1: Po kjo nuk mjafton.
0: Okej. Okay.
1: Duhet me qenë të hidratuar gjatë gjithë ditës edhe me ushqy shëndetshëm.
0: Po bra, po shtrajt u bova. Pije të shtrajt.
1: Qure, me ujtë ratut, mi afton uje. Veç me ujtë zote.
0: Me ujtë, po.
1: Sa një maj mirë që egzistan.
0: Në qeshme.
1: Po, që që me ujtë, e soaj për këtë ushqimeve, është mirë që me pas ushqimet që janë të pasura me vitaminën C, vitaminën A edhe vitaminën E.
0: Mirë shumë, okej.
1: Për shambull, ndërtu është karota. Karota është shumë e mirë për njerë që kanë dëshirë me marë në gjyrë. Pasaj është patatja ëmbël, spinaqe dhe perime tjera, portokalli. Do më thonë gjitha këto ushqime ta lehtësojnë procesin e marjes në gjyrës.
0: Mm-hmm.
1: Sa një tjetër, është më rëndësi mos mu ekspozu në djelë gjatë orëve

0: të nxehta, siç e dim prej 12 deri në 4 janë rrezet pak më të forta të diellit, edhe mundësia për me djeg është më e madhe.
1: Duhet më nxon ditën Noel, po çapo thuti që shumë s'më dal ndjen.
0: Nhien, hije.
1: Nhije më najta. Jo, duhet më nxon ditën në plazh, nuim ki.
0: E valla, tani nuk më shumë marë në gjyrt.
1: Marë, marë,
0: djegësh.
1: E mu djegë nash.
0: Kështu që, kjo është një tjetër element. Edhe po ashtu, duhet me ndryshu vazhdimisht pozicionin.
1: A, jo, po, për shambull, që mos më pjekë se... vish një në nanë.
0: Po, për me marë në gjyrë.
1: Okej. Okay.
0: Në gjithë rupë, mos me qenë në gjyrë e një trajqme le teme. Duhet me, gjatë gjithë kohës, me mbetu rëtullu, që thojmë na.
1: E kuptova.
0: E... Kështo, po edhe një pyetje kam për ty.
1: Hajde.
0: A i din çka do me thonë kjo rrezitja për trupin? Ngjyra që marim nga dielli.
1: Nuk e di, hajtë spjega ma.
0: Kur ekspozohesh në diell,
1: okay,
0: lëkura prodhon më shumë melanin, që okay, është pigmenti që jep ngjyrë lëkurës.
1: A po, po se do, a ke po do të nxjen më shumë,
0: po,
1: e do më pak.
0: Sa më shumë melanin, aq më erët bëhet lëkura.
1: Okay.
0: Pra, thë me fjalë të tjera, trupi po prodhon mbrojtje. Ngjyra është mbrojtje që trupi e prodhon kundrejt rrezave ultravjollë që vijnë nga dielli. Do të thonë trupi
1: do luftu
0: ta jap ngjyrën.
1: Mirë shumë, okay.
0: Kështu që nëse ne i dim benefitet e diellit, si është rritja e vitaminës D, ta përmirëson humorin, nësha të bëmuni edhe kështu më mirë, po zakonisht lëkurat që ekspozohen tepër ndaj diellit plaken shumë më shpejt. Disave ju kryon me ko edhe njolla, e kipa do njërë që i kanë dopi ka të njollat, djegje e madje dhe rezik për kancer të lëkurës.
1: Kujdes, kujdes, kujdes. Dhe
0: për që rezikja i shkakton stres lëkurës. Për që ato, për thëm që ma mirë është me u rezit ndësha pak ma pak, edhe ma sigur në temperatura jutë në alta, edhe embron lëkurën, edhe nuk jap stres lëkurës.
1: Falim djerit e alë për këto, këshila, running down a dream, dhe ta dëgjojmë.

0: Running Down a Dream. Bashëm të jemi me klubin e mëngjesit të paktën edhe për ca minuta bashkë me neve janë edhe dëgjuesit tuan. Kemi Benën që thotë a bën me urrëzit në hije. Valla hey. Ben me më dëgju mua më mirë ta çet.
1: Po Ben, ngom se jam ngulur në një herë, prit ta them çto, jam shkuar batllav në peshkim.
0: Po.
1: Ben, nuk e di, a e din unë her pas here kur kam mundsi, shkoj në peshkim, nuk jam ai far peshkatar, ja? Po shkoj kam çef, edhe jam kënë në hije tu nxon demek un peshi me grap kështu. Edhe tash jëmë konë sigurisht veç në shorëce, konë shumë të zetë, më temperaturat në alda. Po që asë kom menu, nuk jëmë ly me krem heq elë.
0: Po.
1: Tu menu që duke qenë në hije,
0: nuk të po.
1: Ska më më kap dili. Po që ka ndodhë? Jo që më ka kap, po ndoket edhe reflektimi ujit, asa po dion i djelit.
0: Po.
1: Kore kom pa vetën mas një 2 ore gjysë. O isha pas kush.
0: Po, po, po, po, thash.
1: Kështu që Ben, kujdes edhe në hije, edhe në hije po rëzit.
0: SPF-en 50, që më nësështë. Kujdes. Nëse Beni, ma herët e ka ndoa një Barcelet me nive.
1: Po, po pretë se ka këthy përgjigjen e Barceletës që këmë po pythje non.
0: Po.
1: Unë e këmë thonë, pse kër... A, sa bukër që bledit, që që shflet?
0: Një dhe i vetme.
1: Që kjo është donë, që kjo është komunikimi? Unë e këmë po pythjen, pse Jamaica edhe Kolumbia nuk mujnë me lujtë futbol me njona tjetërën? Edhe Beni ka këthi përgjigje, sepse para se filloj ndeshja, Kolumbia nuk hatë vijën e mesit, ndërsa Jamaica e pimbarën e fushës. Bravo Ben, bravo Ben.
0: Qka së pëtene?
1: Kujdes me Barceletën e Beni.
0: Po, Barceletën, valojnë Ben.
1: Hajë se fëmija kanë shumë shkollë, nuk jetë
0: okay,
1: bo.
0: Hajde.
1: Ka filu mësime.
0: Kështë që një plak edhe hypë në autobus. Edhe ta shënja e sotit nuk ja lirojnë vendin askujt. Ploa ku ja nisë me kërsit me
1: kroqe, po
0: me shpak, edhe një djalja bën, oj, në gjithja një goma saj kroqës se shumë për kërset.
1: Asu qurë dhe më thonë mjerë qurë.
0: Jo, edhe ja këthem ploa ku, thët me ja pas në gjithë baba jo të gumën, nuk ishe kënë të heqë sot, mami me manzumë banin mu këtu.
1: Ben, qa... O, Ben e jam të shku se fëmija kam fillu shkollën, gjithasht nuk jenë në trafik. Për kujtoj për ripko në dhe ofertat fantastike tipko, së të dashur të gjithë shofë për kablor, gjithashtu edhe për telefoninë mobile, kam pako shumë të mira të telefonisë mobile, në kablor naturisht keni edhe filma, keni dokumentar, keni sport, e mbi gjitha ju kujtoj për IPKO TV, aplikacioni IPKO që i ka dhonë fund kablove, edhe skine moj mo me pasas receiver, krejt kanalit i kim rana televizorit, ma shumë se 210 kanale me ligat ma prestigjozet sportit, 72 orë ko me këty filmin të të preferum nëse të ka ik, e shka ome e mira mund është me pa eventet ndryshme, njën televizor, njën laptop, edhe njën në telefon.
0: Qofë në pun, loja po argëtim, IPKO të mbanë gjithmonë të lidhur.

0: Jemi në minutat e fundit të klubit të mëngjesit dhe vetë se janë bërë zyrtare edhe çmimet e derivatëve nga Ministria e Industrisë, Ndërmjetësisë, Tregtisë dhe Inovacioni. Po me jo lajmë mirë sepse kemi 1 cent ngritje. Nafta për sot do jetë 1.49 cent për litër, benzina 1.41, ndërsa gazi 0.72 cent gjithmonë për litër dhe çmimet do hyjnë në fuqi në ora 10, më thon pas 4 minutash.
1: I kështë fundi klubit më qesit dashë të gjusë, më saroni nga ora 12, sot vjen Kaperranën. Shojmë rëna kapsit tonë, se qëfar rëna kanë ka për të gjithë kësaj periude. Është një program fantastik që vjen në Club FM Shqipëri dhe në Club FM Kosovë nga ora 12 deri në 15, kështë që jam kurios me ditë kush ka rajtë, alo dhe pse ka rajtë dhe zbon në rajtë.
0: Beni na falenderon gjithve, na uron një ditë të mbarë, edhe ne juve ju urojmë një ditë të mbarë. Falenderit që një gjithmonë lojal, le themi kundrejt Club FM, është në atësi të mbojmë bashkë këtë emision.
1: Në ora 7 këtu në klubin e mëngjesit. Ciao, ciao.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë e pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo card nga BPB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vjetit lojë. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo card nga BPB. Apliko tani.
5: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
8: I never had to say goodbye.
9: E dashura më qoj së mësë. Një sekund. Në qovë se je në gjumë, më qoj andrat. Në qovë se po gajasesh, më qoj busqeshjen. Në qovë se po qanë, më qoj lotët. Të dua.
10: Okej. Shpirt, jam në tualet dhe... Spot D.

Sa-mi pëlqen uji. Kote kemi atë shqiponjë në flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. What you thinking? Club FM, kafe verën.

kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3

Na rroft që mund të lidhemi në kohë reale me gjithë botën, ku nuk kemi asnjë gjë për të thënë. Ma mirë po i fuz një të zhytur. Lambe FM, kape peshkun e artë.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Live sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Lady Gaga ka dëshmuar edhe një herë pse konsiderohet një nga artistet më kreative dhe të paparashikueshme të muzikës pop, duke u rikthyer me një version kritikisht të ri të projektit të saj Mayhem përmes performancës speciale Mayhem Requiem. Në fund të turneut të saj Mayhem Ball, Gaga e përfundonte koncertin me hitin Bad Romance, ndërsa skena pas saj, një operë gjigante, përfshihej nga flakët. Ishte një moment simbolik që dukej sikur komentonte natyrën e përkohshme të muzikës pop. Pasi festoi për 2 orë të tëra spektaklin dhe dramatikën e zhanrit, ajo e dogjë gjithçka në fund. Më pas, Gaga rikthehej në skenë jo si personazhi teatral që kishte luajtur gjatë koncertit, por si vetja e saj, duke buzëqeshur para krijimit që kishte ndërtuar.
1: Club goes to Hollywood.
2: Aktori Will Smith ka siguruar një rol të ri kryesor në filmin action thriller Supermax, një projekt të ri i Amazon e MGM që konsiderohet si një tjetër hap i rëndësishëm në rikthimin e tij në Hollywood pas incidentit famkeq me komedianin Chris Rock në ceremoninë Oscars 2022. Sipas Deadline, Amazon e MGM ka siguruar të drejtat globale të filmit nga kompania Miramax në një marrëveshje që raportohet se ka vlerën në $70 milionë. Filmi, i drejtuar nga David Gordon Green, i njohur për filmat Halloween, do të publikohet direkt në Prime Video dhe nuk do të shfaqet në kinema. Supermax përshkruhet si një thriller aksioni mbushur me tension dhe kthesa të papritura, i vendosur në burgun më të sigurt në botë.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

çfarë kohëshi po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. A e dini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë si kur i ujisim.

0: 0728-230-000. Tab. Bon për një bunë në vizje.
1: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf. Edhe të vë bast, kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qenit.

Si pas mi e shkallët elektrike, këto që përdore në preqëndra trektare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atere, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht, përkohësisht shkallë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Nick, Beautiful Freaks, Club FM Power Play. Beautiful
1: Freaks. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes.
6: Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
9: Ore, qa plajë është kjo më burë? Nuk gjeta një njeri që të më luje kurrizim. Në luje dhe vetë, shiko si jam bërë, si zebër.

0: kujt punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha:
1: "Po sikur qumshti soja të jetë qumshti i rregullt dhe thjesht po prezanton veten në spanjisht."
2: Çfarë ti thoja?

të mos i harroni për para se të niseni për në plazh. Rrobat e banjës, kremin e plazhit dhe kufjet për radion. Kuptohet, për nudistët janë vetëm dy. Klab FM, mos harroni kufje.

Gjyshi më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
0: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër në fakt.
2: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Ju të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
0: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse ren, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
1: e kam citat me këtë se do të on motra.
0: Doesn't make sense.
1: Nuk më make sense as mua. Old laser.
0: Vjen jone thonë vllai, thonë grave. Për emrat e ska të kuptim. Hopim, hyj mbrapa.
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë. Ora 11:30 minuta.
5: Club FM, Kape Radio.
6: Ina Maziva kërkon një kompani partnerë të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
7: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
8: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
6: Për ata që nuk ndalën, për ata që jetojnë qytetin dhe kërkojnë aventurën për te i ti. Koleksioni i ri Timberland pranverë-verë 2026 kam bëritur. Dizajne moderne, materiale cilësore dhe rehati që të shoqëronë çdo hap. Si për rrugë urbane, ashtu dhe për fundjavat në natyrë. Zgjidh stilin tënd. Zbulo koleksioni i ri në Timberland, në Albi Madh Prishtinë dhe Gjilan. Timberland, ecë për para.
9: Një minutë me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: Një minutë
10: me Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Eros Ramazzotti.
13: Sono umane situazioni.
12: Cose della vita.

0: Big. Këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
3: Lugina e vdekjes në Kaliforni mban rekordin botror për temperaturën më të lartë të ajrit. Në 10 korrik 1913 në stacionin e Greenland Ranch u shënua një vapë ekstreme. Termometrat zyrtare regjistruan vlerën e jashtëzakonshme prej 56.7 gradë Celsius gjatë asaj valet të nxehti. Ky rekord u konfirmua përfundimisht nga Organizata Botërore e Meteorologjisë pas analizave të shumta. Megjithse ka pasur pretendime të tjera, kjo mbetet shifra zyrtare më e lartë e pranuar.
1: Club FM Guinness.
3: Kënga Blinding Lights nga artisti kanadez The Weeknd mban një rekord absolut digital. E prezantuar në nëntorin e 2019-s, ajo u kthye shpejt në hit botror. Deri në fillim të 2024-s, ajo kaloi shifrën prej 4 miliard dëgjimesh unike. Ky sukses la pas këngën Shape of You të britanikut Ed Sheeran. Rekordi dëshmon ndikimin masiv të muzikës pop në epokën moderne të transmetimit.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: pas dite vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Club FM, Kape Radion.
1: Nem sei mais quanto tempo tô longe de casa.

0: Ma fat.
1: Më fa vajza.
0: Po pse moj? Po ja lash laptopin në tokë mbrëm dhe nëna ipi sipër se kujtoj se ishte peshore.
1: Lërë se e kuptova i thash.
2: Edhe nëna peshonte fix 800 euro.

0: Muaj i pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet
1: dhe e kujton me nostalgji.
2: I got you on my mind.
3: Club FM,
4: Kape Radion.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lot të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për kjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
2: Shkenza thot që stili jon duhet me uri për 3 gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.

0: En Kendeme, Greta Togane, Edi Oga, Reglen Laknori, Tjelin, Kape Renan.
1: Mirë mëngjes dashni. Mirë more mente. Mirë mëngjes, mirë dita.
2: Si po çu, çu pres. Nuk e di domethënë.
1: Millennial
2: Shqiprin, kujt po e lëm Shqiprin? Po e lëm Gretës.
1: Millennial.
2: Greta e mori dje Shqiprin me gjithë parulla. Urime Greta.
3: Faleminderit, faleminderit. Pa kush e disha, unë kam organizuar këtë protestë
1: njëherë,
3: jo
1: po
3: Greku, jo po Serbi, apo.
1: Unë
3: kam organizuar. Jam shumë e frustruar me burrat që kam njohur jetë.
2: Në ndërkohë prok. Jepi, jepi. Domthonë Greta zërin e ke lënë protest, e ke mbajtur rezervë, ju a mban Arlindi, domosë si është puna e zërit.
1: Ai tha, Arlindi nuk ka lidhje. Fa, Arlindi e tha ky pra Goxhaj.
3: Arlindi
1: nuk ka lidhje ta. Dhe megjithatë ne do të bëjmë një favor, do ta lëmë dy emisionin ta mbash.
2: Miqë
3: mirë me zë. Unë të mbaj edhe
1: barrë.
3: Të mbaj emisionin shishë burrës janë.
2: Patjetër, patjetër. Por ishte edhe ky agroshej?
1: O, put, avla, e kemi lënë, s'ka politika në burë.
2: A, s'ka, nuk ka, për protest, pra, protest.
1: Kulluri, nuk ka, nuk ka politika.
2: Në protest ka dalë kulluri.
1: Po,
3: do li ditë
1: hanë,
3: duke ta.
1: Kulluri hanë,
3: e përjashtuan, e përjashtuan. Do shta atat vetët.
2: Edhe ata e përjashtuan. Po, kush kam vetur në protest?
1: Si që gjeti, si sponsor i protestës.
3: Kush të ofrejnë më shumë,
4: Okili?
3: Kush
4: të ofrejnë më shumë, Okili? Kush të ofrejnë më shumë, Okili? Kush të ofrejnë më shumë, Okili? Kush të ofrejnë më Mama ik.
2: Mama ik. Bukur, bukur, bukur. Mese, ne, rëndësishme është që ne kemi profesorësit tanë të televizijës popullore.
1: E
2: të
1: reguam vetëm.
2: Greta, mirë se ke ardhë me atë foto.
3: Ashtë kënajsi, ishte shumë e zënë.
1: Ska intervjise musët kemi.
2: Jo, jo, me Greta, me
1: Greta. Me Greta,
2: sot. Prandaj, që në fillim të programit ka për enën, mosaron që është një prodhim original.
1: Ka dhe dhjam, betere.
2: Në bashkëpunim me...
3: Faktoje.
2: Po, dhe
3: mësohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
2: Atëherë që fillim programin keni një pyetje të lirë për Gretën.
1: Shumë
2: që është vetëm ja
3: për. Po, fajin e kasorës e po.
1: Punë veta, s'është nuk më intereson
2: shumë.
1: Ambanti era djersh protesta.
2: Kjo është pyetje shkencore, jo deri këtu, domethënë.
3: Me të drejtën unë afër dje përveç disa kolegëve tan këtu në radio kisha ca çuna të rinj.
2: Hormonal si tipa.
3: Hormonal si tipa, gjysma prej tyre nga vlora.
2: Po.
1: Që nuk ka nevojë të trajtohen me medikamente.
3: Me sa duket ja.
1: Edhe?
3: Edhe sa gjose, jo, bani shumë erë të mirë.
1: Okay.
3: Me sa duket që ka marrë shumë seriozisht.
4: Protest me erë të mirë se para herë kolegë.
2: Para herë.
1: Është sa bukur lidha pra.
3: Kush e kishte thënë këtë? Që kishte një
4: parfum. E ka thënë Alibej.
1: Oh.
3: Po Alibej.
2: Alibej.
1: Mos çfarë bën.
2: Se ky është protest.
3: Jo, ai thjesht po e vëzhgon nga larg dhe po e komenton.
2: Parë që marksist-leninist, konservator, anarkist, kolcentrist, blidhen gjithë bashkë, domethënë për një
3: edhe patronazhist,
2: po patronazhist. Po, se normal, ata fuksa do jenë, do jemi krenar për ta.
1: Shiko, nuk mbahet shteti pa fuksa, ne e dimë.
2: Jo, jo.
1: Mbi keq.
2: Tjetër pyetje, Greta. Kush ta bëri foton e protestës?
3: Më kanë bërë shumë
1: përsëri. Ishte një me pankartën e
3: Ajo, o, e drëna
2: A bët party pas proteste?
1: After party.
3: Po jo, më ku kemi fëqim, më kelli me këtoj qeveri, me katër pun. Që party të bëm?
2: Tani kam e i pyte tjede, pse kolegu ka vesh bluzën e Gjermanis? Këtë sarita kuptoj, është të fund në Anglin.
1: Ka ndryshua, ka ndryshuar, është këthyr, është pakzuar, tani, është rukë mbar.
4: Po jo, më ishen tel, e lau gjenje dhe së ta akoma.
2: A, kuptoj, kuptoj.
1: Dale, maja të së shi, edhe të shkon më
3: zemë.
1: Deutschland.
5: Okay. Okay. Na bashkon nevoja për të thirrur një kor Edi Rama TQR.
1: E pra.
2: Tani Greta, ne këtë e ke thënë.
1: Greta,
2: Greta, thuaj, thuaj.
3: Ja, ja,
2: çfarë do thotë TQR? Akronimi, na e shpjegoj pak këtu.
3: E kishin shkruar në fakt diku, nuk ishte akronimi sakt, sepse ajo R-ja ishte brenda një fjale tjetër, nuk ishte në fillim. Po, më duke se e di për çfarë ka.
1: Mos është të kam qëlluar radaket.
2: Jo, më të qërë. Të qafsha më shege.
1: Të qafsha më shege.
2: Po, bra, po, bra, po, bra, po.
1: Qa mund tjetë tjetër të qërë?
3: Qafsha urame.
1: Së s'ka si zanore më i di.
2: Nuk ka, nuk ka. Qfarë mund tjetë të qërë?
4: Ato, apo jo?
2: Jo, jo.
1: Robot, pra, ato robot të delë.
2: Nëse në njërë nga publiku e ka i denë se qfarë është të
1: qërë.
2: Mund të shkruaj
3: në
1: deri në fund është finalja sot.
2: Vetëm është finale.
1: Se do pushosh 2 muaj pastaj.
3: Është finale, po jemi shtuar në Vlorë.
1: Jemi kapërrenë, kapërrenë.
4: Ka ndeshje sot.
2: Po, po, po, po. Është padrejtë shumë.
1: Ja, do luhet Vlorë duket. Do luhet ke stadiumi flamurtarit.
2: 069 20 70 222
1: mos e ngatro fishën me Berishën.
2: Kam
1: fshinër 069 20 70 222.
2: Forca.
3: Dhe plus 3 3 4 9 5 5 1 4 4. Shkoga shumë e këtë zërë.
2: Ju lutem në shkruani akronimin e fjales të
1: qëra.
2: Greta ka marrë për siber t'i lezoj. Më vonë do shka përgjit
3: të tjetër. Jo, Greta e detyruan.
4: Dhe më thënë, duhet të variantin e gjatë nga
2: cilë është gjerë kjo akronim. Pa, pa, kjo është, mund të e shpjegosh dhe me fjallë, me për shëmbull, për shëmbull, thua një akronim tjetër.
1: Bëqë,
2: bëqë,
1: bëqë, barkod.
4: Këtë mua dhe përgjit
3: është vetë. Bëqë, kodi qërë.
1: Qërë, qërë.
4: LGBT.
2: LGBT, që është
4: plus.
2: Po, po, akronim.
4: Po,
3: për shëmbull. Jo, më duket që e kam parë që ka të qëndisur Bojar Çamili tek mishat e
2: BQ. BQ, BQ, BQ është villuar
1: QR është kodi, QR.
3: QR
1: që bën në telefonin
3: e tij. Domethënë ju i shpjegoni akronimet si është duke i speller, duke i lexuar anglisht atë.
1: Këto kode dhe të tjera do flasim për këtë punë.
2: Shohim se si do jenë njerëzit me mesazhe sot, sepse edhe ne i presim, do.
3: Po ne presim mesazhet edhe për diçka tjetër më të rëndësishme.
2: Jo, jo, për këtë vetëm, për këtë.
3: Për
2: vetëm për këtë.
1: E dashur kur e keni protestën në radhë.
3: Sot në orën 6.
1: Okej.
2: Sot a ka ndeshje sot?
3: Ka, edhe
1: sot. Pas audiencës
4: gjys ka ra 3 herë Çipria.
2: Më fal.
1: Ishte njëri që tha ndark duhet pikës. Ekstenzira duhet më mërzitet shumë
3: tani.
2: Sot do dalësh me dekolten.
3: Çak të pyetjen.
2: Po
3: çka të misione më bëj?
1: Ajo delse është
2: koncere.
1: Edhe bravo që por nuk është praktike për protestë. Mirë,
4: disa Altin Goxhaj me dekolte.
2: Po, bravo, po.
1: Ajo del edhe bravo i qof. Po kam thënë se nuk është praktike aty.
2: Nuk është.
4: Nuk kemi dekolte kur do të shojë, më shpejt.
1: Direkt mas proteste.
3: Ne shojmë
1: direkt. Direkt. Kështu që
2: tani kush është udhëheqësi i protestës? Se ti i njeh nga afër njerëzit, ke mbajtur një fjalim atje, i ke drejtuar njerëzit. Është vërtet që u zuan për mikrofonin? Ky është mikrofoni im, gjithë ata burra zihen për mikrofon.
1: Tashi
2: lale jetojmë
3: Gjistinës mikrofonin. Kemi 60 që shojmë gjitha burrat zihen për koltuk kodën tash. Jam shumë e përfshirë, jam shumë e përfshirë.
1: Se besoj që protestën e keni lajmëruar ose e keni thirrë me një grup WhatsAppi. Sa keni members ke grupi i WhatsAppit?
2: 250.
1: I marr të gjithë me emra.
3: Unë vetë që kam organizuar, thjesht jam tërhequr, jam përgjegjës vetëm për atë sektorin aty për të ruajtur derën e kryeministrisë, se nuk dua të duket provokim. Se ka dhe skema të tilla.
4: E paguar. Ndërkohë,
2: domethënë Altini që tha di hajde futemi mrena ju.
3: E sabotuam.
2: E sabotuam.
1: Edhe po u futen, lale se ju gatroni. Se smerni vesh nga gjalla me presh, duhet dini të anë mish. Edhe po të futesh kryeministri, është përpara, është ekspozita. Asnjë gjë s'ke çaj bën valla. Edhe mund të hapin vetë derën, ato ja u futet, do zhvesh piktura.
3: Ishte shumë për çeshur. Kur ndërkohë që ne po çirreshim.
1: Ne.
3: Edhe Nata po afrohe.
1: Po.
3: Lëndisi dritat kryeministri.
2: Sa i dezajë.
1: Bashkohem me unë përmjet dritave. Jam dhënë aty. Jam dhënë aty si dritë
4: për të ndënjur dhe pak, do kishit marrë dhe jakullore me treshije.
1: Ose vite vetaj. Vite vetë.
2: Donin ata mikrofonin gjithë do.
1: Ti do jesh ke një zeçja që ka kërkuar ai për të folur për zvërnesin? Ose je nga Vlora? Duhet të ish ke zeçja.
3: Pse duhet jam? Ne nga Vlora kemi kohë për dialog, kemi kohë për vepra.
1: Lale ti shon nga Vlora.
6: Asnjë house në natyrë.
2: Kaq vjet që bëjmë të njëjtin program bash, si nuk më ke folur herë vetëm për zvërnetin.
3: Seriozisht e keti?
2: Më ke folur vetëm për Vlorën, për zvërnetin. Turp,
3: të kam treguar dhe historinë.
4: Vjen turp, e kemi dëgjuar edhe në radio.
1: Ne kemi edhe foto aty.
2: Dhe të lutem ke filluar të mësosh të një fjalë në greqisht.
3: Dhe mbi të gjitha, jo jo, s'ka lidhje me atë. Unë nuk jam për atë punë.
1: Jo me dorë, s'është finalja.
3: Nuk jam
1: me
3: dorë,
1: jo me dorë.
2: Si thuhet në greqisht, shpresa vdes e fundit.
3: Vetë fjalën shpresa nuk di, doja të më ndihmoje, ndërsa vdes e fundit.
2: Ha thuhet vdes e fundit.
3: Ender Hodges.
1: Çajisht.
2: Si ishte më?
4: E mbyllësh program.
1: Ne tani kemi muzikë do rikthehemi sepse sigla 8 vet.
2: Okej, jemi gjithmonë me Kaperenën.
1: Qëndronim ne dhe kënaqurim.

0: lindja ashtu.
1: Po kënga lindja mesme, çfarë bëhet më? S'kemë diskutuar.
2: Lindja mesme është situata shumë mirë. Ne jemi gjithmonë në kapi rrenën. Amerikanët kanë sulmu diçka të Iranit. Kupton për vetëmbrojtje. Këta sulmojnë vetëm për vetëmbrojtje. Irani është përgjigjur dhe thonë kemi shkrinjë bazë amerikane.
1: Në Kuwait apo
2: në Kuwait. Dalin këta të amerikanët vetë thonë mos ta kanë prek fare.
1: Po negociata po shkon shumë mirë.
2: Po tani kush është duke na rrejt? Domethënë kjo është e para. E dyta, ndërkohë,
1: vras mendjen.
2: Ata të Kuwaitit thonë ne nuk kemi asnjë lloj pasojë, nuk na kanë arritë dot dronë.
1: Ndërkohë
2: raportohet një vdekur në Kuwait. Domethënë tani këtu është puna, kush po rren? O koleg, kush po rren? Më koleg.
3: Po rren, koleg, s'na rren.
2: Po, bravo.
1: Desha të diskutoj me Edin. A dash normuz, dash me poplash?
3: U, patjetër.
2: Në do të
3: thotë, por nuk lejon termusat me veten.
2: Ke të drejtë.
0: Po.
2: Wow, thash se erdhi ai, thash se erdhi.
0: Sigurisht
2: më duk. Po
1: Flavio s'është njëra, sigurt.
2: Jo, është i gjatë ai.
1: Është e pamë të më vërtet. Apo s'duket? E pesa bëri futi dorë në xhep, e kërkonte. Futi dorë në xhep.
0: Sa i poshtër kjo.
1: E kam zhamë, e kam zhamë.
0: Edhe të mendoj që po vinë nga Syri, ku Flavio po bëndë gjithë në batut për Jerion Braçën.
1: Se kemi
2: zhanë mërë, kemi shumë fjetë. Të shumë e gërë.
4: Te kordoni policor, te kordoni. Lejo atë kush do përveç fëmijive, kështu
1: që. A ish me gjysë bilete, lalëriti.
0: Nuk mundem.
2: Unë nuk jam shumë zakonë.
4: E për shëndesin, Flavio, këto janë batuta të një niveli shumë të ullu të radiofonik.
2: Po. Ti për shëndete sa duesh,
1: Flavio. A kemi folë 11, 12.
2: Ti për shëndete sa duesh, Flavio, të gjamë Radio Nacional.
4: Êshtë nga ato, ke për asyshat të shprejnë hiqi stolin?
2: Po.
4: Në rrasë të dy stola.
0: I qitë stolat.
2: Të lutë të mos. Me gjithë me kërë fjalla për Trumpin, ka do një gjë i jashtë zakonshme.
1: Qa ka Trumpin? Dëm
2: të Trumpin.
1: Qa ka Trumpin?
2: Dëm të? Po, ju e morët vesh që koncerti i të mirë njërët Kanaja.
0: Kanaja.
2: Është anulluar në Reggio Emilia dhe ka, nga i nati Trumpit. Kupton? Por, delë një gongje i vërtet, dhe thënë një blendi, edhe thotë fansave italian e janë në Shqipëri.
4: Në Albania, për kja bjamo lauto dhe paka.
2: Kështu që janë nisur këta
1: të... 60.000 veta pra të bëhet skenare.
2: Janë nisur të Italisë, mendohet që do mbrinë të tërë në 7 prill.
0: Ndërkohë Turqia është e
2: parë.
1: Dhe do fitoj shteti se doli ministri në fjallë që është. Shteti fut në arkën e vetë, do bëtën asni taks ose asni bilet, nuk do shkojtë dëmë 150 milion e euro.
2: Shiko. Të gjitha do të investojmë në turizm, apo jo? Do
1: bëtën, bën 50 milion e euro, për shumë, skena gjitha të të edhe aji që do vi,
2: po,
1: ti do të pagush biletën.
2: Qartë.
1: Shkon 150 milion e i fut shtetit të në gjep.
0: Po që të biletet?
1: Të gjitha të do të shërbejnë publikut.
2: Publikut,
1: si gjithmonë. Dhe përkthejnë në shërbime, për shumë autobusat e bëjnë me posta, ke marrë vesh? Ashtu dhe, kështu do jetë protesta tjetër. Do i pagush shtetit
0: të. E patë këtë asistentin e ri digital të firmeve.
1: Ja, do bëhë kjo agjensia re.
0: Uase. Se i këshën bërë yllin latin?
2: Nuk e di, po di që Trumpi ka dalë kundër zhvillimit pa kontroll të inteligjencës artificiale.
0: Dhe shumë mirë ka bërë.
2: Dhe vetë gjitha fotot i përdor me inteligjencë artificiale.
1: Bravo, shumë
0: bërë. Ja dërgojnë, më dhe se kupton, më dhe se kupton. Bërëni
2: si pëthemun, ashtë si puna jo dhe që nuk e kuptove pëse dore të jenë protesta.
0: Kam dhe shë djelën.
1: Ja, unë për shumë më brëmi sa me
0: djelën.
1: Kemi ujë, më është do të rinëm, më është ishim brëm në fjalë.
2: Në protestë.
1: Versioni jo më punë teatrë, në protestë. Kupse nivel proteste duke mund të
2: më. Fal, lutem.
1: Unë jam aktor, më i bëj shof shfaqja
5: ta bëj. Po ai me ti në botën dje.
1: Po ik di ik të skemi të vogla.
2: Çfarë mendimi keni që Trumpi i ka thënë Netanyahu do të ishe në burg po mos isha unë?
0: Mendim shumë të mirë.
2: Kreti çmendur prandaj gjithë urrejn Izraelin.
1: Këtë jashtë rolit thotë. Jashtë rolit, domethënë jashtë rolit.
4: I tha Netanyahu, më thuaj kështu se më intereson.
2: Jo, Netanyahu i kishte thënë një gjë shumë të çuditshme. TQR. Jo. Çfarë ka dashur ti thot Netanyahu? TQR, domethënë na shpjegoni.
4: Ka dashur të thotë qeveri teknike ska.
2: Pra, të gjitha mesazhet do t'i lexoj Greta jon me syçka të veta të bukura. Jepi Greta.
0: Akronimi për TQR është një moment.
1: TQR
0: si me rob me shtëpie, sidomos për Edirin.
2: Po TQR si me
0: pritja e shqiptarit.
2: Po
0: me pritja e shqiptarit.
1: Është shumë rregull me lali panese. Gjithmonë njerëzit ke shkuptuar me këto. Ka ja.
0: Se kuptoj.
1: Mbi kësaj biles vazhdoni të shkruani 0620 70222.
0: Mati na shkruani edhe nga Kosova, se jemi live edhe në Club FM Kosova aty në +3 8 3 4 9 5 5 1 1.
2: Nëse i lexojmë, nëse i lexojmë gabim me hormoni Aron Sheajt, më duket se e ka vrarë.
0: Jo,
2: më ka vrarë ato dy, domethënë ka vrarë. Nga qyteti më i bukur në botë.
0: Greka, distancë ushi, ka Vlora ishte po.
4: Greka.
1: Chongqing ka qenë vetë.
0: Chongqing?
4: O Greka, a është vërtet që të sollem autobus nga Vlora?
1: Greka. Veveo, filaqa, agorimo.
0: Nuk e di, po ne bleve me telekom.
2: Po kishin ardhur autobusa dhe nga Serbia, besoj.
1: E më mirë, po.
2: Ideja e qyri ka patë të zoguzi.
1: Janë shtru rrugët, vla.
4: Kësa radhe ndryshon akronimit, të që më. Rase me Serbis.
2: Prandaj, Greta, unë them të kalojmë të këto imazhet e vërteta të rreme që në kanë dalë, dhe mësë sepse...
6: Jam Flori.
0: Atëherë flasim për një nga imazhet më të diskutuara të javës. Ajo që na, po, net protestës ta kanë nxjerrë shumë. Ta e ditur. Ta e dëgjuar këtë program të mrekullueshëm. Shika, 3 vite që ju tregon si të identifikoni fotot gjeneruara me inteligjencë artificiale.
1: Un filtr për dorë vet.
0: Edhe unë. Është një imazh që tregon në Zvërnec një gardh me tel me gjon bash bërë simbolik kësaj proteste.
1: Ama
0: kemi hyrë në hasmëri me Izraelin për kësaj.
2: Ashtu.
0: Mbi cilin është vendosur një shenjë që e deklaron këtë gardh si kufirin Zvërnec Shqipëri.
2: Është mërzit shumë Izraeli se e ka mori notë Arlin Qore.
0: Në gjuhën shqipe dhe angleze.
1: I ka thënë duhet humni sot.
2: Po.
0: Tani ky imazh është me dy flamurit respektiv të dy kombeve. Imazhi i nisi qarkullon të rrjetet sociale pasi ambientalistët denoncuan ndërhyrjet e para të makinerive në brendësitë të zonës së mbrojtur Pish Poronar, që kush e di pse hyn këto makinerit, se projekti s'kishte nisur, duke hapur rrugë, duke kryer rrethime dhe përgatitur terrenin për ndërtim. Sipas raportimeve të Faktoje, në zonë nuk ka asnjë tabelë të tillë informuese.
1: E kanë mbuluar me gjelbrim tabelën.
0: Aktivistët mjedisor i lidhin punimet me projektet e mëdha turistike, kush përfolur si investitor, kush marr, kush është përdor?
1: Kjo push.
0: Jared Kushner. Zëndri presidentit amerikan Donald Trump, i cili ka origjinë hebre. Megjithëse aktor rrethana ka frymzuar krijimin e imazhit të mësipërm. Të lutem Xheni, mund ta vendosësh imazhin? I cili është krijuar me inteligjencë artificiale.
2: Kto syze ti gatujat apo ti kam fal? A çfarë syri doli tani?
0: Wow.
1: Syri nuses rrushizi. Mashallah, mashallah.
6: Nëse son të ndijes vetëm dhe ke frikë
0: të
6: shofë shëndër.
1: Ok, bëqë mos ta duhet dhe tremet putat të tjera.
2: Pa, tjetër
0: të mundohet. Ne tani e umësuam i njëri tjetër.
1: Përreta, mamë.
0: Do me të ne sot.
2: Përplasje titanësh, e ngjashme me betejën e Pompeut në kunder?
4: Kundër atyre të tjerëve, armiqve.
0: Armiqve, qa është i këtu lapaj?
2: Ti e diku, Cezari kunder Pompeut.
1: Pompeut, Norik.
2: Jo.
1: Aty është bërë.
2: Fevziu tha në Green Coast.
1: Pa është tjetër gjë.
2: Aty janë përplasur.
1: Përplasje
2: pushun. E këti loj niveli është përplasur Arlin Qori dhe Altin Goxha.
4: Qa thumë?
2: Po.
0: Aty ku janë dy A, aty është
1: dy bëllej. Kam është dy nuk janë duan të mirë vënditeti.
2: Arlin Qori dhe mediat mashtrojnë. A i nuk është organizatori protestave së Zvërnec as Tiranë. Protestat fillimisht u thirrën nga shoqatat ambientaliste. Qorri nuk ishte as fizikisht proteste përballë drejtorisë policisë Tiranës.
0: Nuk ishte, jo.
2: Thirrësit dhe organizatorët ishin Alben Kola, Luciana Koka dhe Klajdi Bello.
1: Wow.
0: Ishte dhe Altin Goxha.
2: Pa, ja, i nuk tasi për vetë.
1: Ato nuk janë prezente. Ato nuk janë prezente, janë me zemrën aty.
2: Asnjëri prej tyre nuk është pjesë e lëvizjes bashkë, më thënë thash. Ore, ka dhe një gjë tjetër. Edhe ky Altin Qorri që ka një deputet.
1: Arlin.
0: Po pse?
1: Jo po i taj, e më mishën si ka.
0: Pa konfuze ishte.
2: Edhe ky Lapaj që ka një deputet. Apo jo, s'është Lapaj që ka deputet.
0: Lapaj.
1: Mos u merr me detaje, koleg.
2: Dyta që kanë ngrënë.
4: Kush mo
2: deputet e këtyre?
4: F kalem e dhe.
1: Do ta diskutojmë pastaj se muzika na duhet ta ndërpresim.
0: Sole Scott.
2: Gypsy Kings.
0: Eskusa.
1: E diskutojmë prapë
2: këtu
1: jemi.
2: Çfarë thotë kjo me gjuhën e protestës?
0: Dëgjoj.
2: Na shkruani akronimin e fjalës TQR.

0: ora 12:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Jeta është e thjeshtë. Vetëm duhet mja bëj një vizitë këshilltarit personal.

0: informata. Vizitoni njërë nga dikët më të afërta të bankës TEP ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. TEP, bank për një botë lëvizje.
1: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti.
3: Sono umane situazioni.
2: Cose della vita.

0: Çish kjo më lar.
1: Mos ishin njerëz fikse.
0: Do të janë këta njerëz shu domo.
1: Njeri ishte ai?
2: Alo.
1: Po, pas kemi telefonat.
0: Uar janë Galdini.
2: Çerponi me çik. Ka të jeni me preferuar, mos jeni me. Çekeni po.
1: Na solë fresh.
2: A keni një çik vaba?
3: Keni pason.
0: Jo, jo, jo.
2: A doni një birë?
0: Jo, jo.
3: Unë dua një. Me ty.
2: Po, kam ajë, shoja dy birë e klave fem me delivery.
0: Po pse dy më jemi katërt?
4: Po pse më jam buri dhot?
0: A rova.
4: Po pse pse drejt më zot më perëni?
3: Ço është?
0: Jo më kisha fjalën edhe për Brianin, jo vetëm për vetë.
2: Ço ja dy ajë nga brasa, spasë rob. Ai shiftar jemi gjithë soi.
4: Po thuaj ftohta, jo kështu ambienti.
2: Po ftohta do të jenë se do ftohemi në Chicago nga protesta, do se se çfarë bëhet.
3: Po
2: po protesta mode dia. E bashi çike e bashi.
3: Ai ishte erdhë gjë apo jo?
2: Aja ka loba dhe dhamës dhe politikonët Slevejohane
0: dhe shajtë. Për pëse nuk lejojshin politikonët?
2: Ose mërë vesh, nuk e mërë vesh. Për t'jesht 20 vjetë kontribut politikë dhe të trajtojnë.
0: Sa kërë?
3: Sa eshte trisht.
1: Për pasë ka kalpësion?
2: Për politikë, sanë shqiptaj, punët si bo do të bashka më protestën e organizojnë për pregulli. Gjesë shqiptaj.
0: Me
2: po ti je shpall për shembull dita kontare pastrimi italiane për shembull. Do kishin ardh tre veta njëri do kishë umbrrës.
1: Kishë dorën që, kishë dorën që të kemi.
0: Po rregullon
2: të njëjtat. Po i thaj protestë, sa e vin gjithmonë, nuk e kuptoj. Edhe pyeti ato, pse keni ardhur? Po çfarë për të thonë? Se di më jam kundër.
0: Jam kundër. Jam kundër,
2: është kundër mamë, mjafton. Shqiptarë në Shqipëri kundër është ideologjim vetë, do të thonë kundër.
0: Kot me të pyet ti vetje pro apo kundër?
2: Pa dashi. Po da them shita shita, ma, do më thush, do pare gjikosh, do më gjikosh, ata them fun fare me lehe.
0: Po thuj kur dush, po ka malë se mos e arondo.
2: Se filloj do ekspertët në mërë njëzë, ca thonë ishin 10.000 veda, ca thonë ishin 100.000 veda.
0: Po sa ishin?
2: Po shikota që ta thot dashi, a zero, është numri ma zero?
0: Êshtë.
4: Zero ku e vë, varet ku e vë.
2: Zero së është asë i gjomë, ma.
0: Po jo,
2: zero, zero është bosh, ma di.
0: Ashtu, e?
2: Pa, ta thot dajnë. A e shtojmi 0, 10 mishës. Ja, shtojmi dhe i bajrë kallës. Aj!
0: E, kupto.
2: Aj!
0: E, kupto.
1: Matematike fjetë.
0: Ate e qenge pro protestës.
2: Pa, të letë themi që ne dhe diku jam pro. Sepse protesta është një mekanizm, të thosha unë demokratik, që i qonë gjallë për para. Po, diku shfita, diku shum, diku shparazim.
0: Me që ke qenë në protestë, është pytja. A e di se qëfar do të thot akronimi të qëra?
2: Shikota që si kjo gjuna ka sjellë këtu ku jemi dhe me vje keqë.
3: Mos është a jemi në partijë.
2: Ja, dhe kryeministri nuk e lejo që da përdojë e këtë gjohë. Marë në domë kemi shmi, shmi,
1: gena. Nuk përdojë kryeministri.
3: Nuk është fjallurë këshu që mund të...
0: Kryeministri tha maksimumi tha të ndjefësha partijë.
3: Po,

0: krasi e thata.
1: Tash pash i shef njerëzit atje protestë dhe i shef tesme ke kafe. Homë, çfarë bënë ti? Shpëtova Shqipninë. Po sot sot jam pushim. paga shumë si greda që keni në studio.
0: Jo, ka jo, marë divja dhe pa ma
1: pëlqeo shumë, pa kishte, e kishte vuë fën, shpatullat,
2: shpina, kyqe,
1: balin, protestët dhe, shë protestët, ma
0: të edhe. Zotit dashëm, kisha dhe respektum për të në votuar
2: këto 50 vite të treguar në vullnetin e sajtë të qelikt për të protestuar pse jodë.
3: Qiko, duhet bimë dakord për i gjë, greta është imazhja se protestë.
1: Ma mi e greda se se net vjetër me mbo mu i mashe si ego dave. O ja, shive me sy.
2: Ja,
0: po të ishën të dy bashkë dhe ishte e dalja.
2: Po shumë politikan kiste protesta nga këto partite vogla e këshu me rralë. Shiko,
1: partite vogla të vogla do medhen. Ato politikan. Dikush është miliarder, dikush është milioner. Kuptimi që ato kanë krytë djadin.
2: E kuptoj.
1: Të shi, organizatorat të ishte historike ma si protesta.
0: Si këtë janë organizatorat?
1: Pak. Policia thonë ishin ajse ishin ajse. Kurse tezë e ime më shiak thot po mos më kishin tregu televizor se ti ja fash da kështë morve.
3: Qëndron.
0: Se teza nuk i ndjek influencerët e huaj.
2: E bo, ai bot mira më lëshit me gjalpen e me qep teza.
1: Shiko, teza ka vendimi të keqe. Thot djetë me erë me vene. Kemërë së shtë ashtë njësë mu politikon karriere me morë tre gati shishe.
0: Si ti ishte daj.
3: Duket se ka tezin blogere. Ne ka blogere, po.
1: E pash protestën, dje, pash e mu kujtu në do vitet
2: nuk vjetë. Këpe, këpe?
1: Po, protestën.
2: Mu protestën.
1: Mu kujtu në
3: vitet nuk vjetë. Sa e kishe lujti? Sa e kishe lujti?
1: Pa x, 2, 3, 7, 3, 3, 3.
2: Kupto.
1: Mu kujtu në do vitet nuk vjetë, ma jo nga entuziasmë, nga ojet njëtet njërës.
2: Këm qenë dhe unë të e protestat në
1: vjetë. Vetëm se të shi kanë më shumë kolesterol në pëtyrë.
2: E
3: vërtet
2: është. Që me ndim ke për influencerët që dole në për protestat?
1: Po da shi influencerët veprojnë në bazë like, shares dhe ripostet.
0: Po esin shumë të ripostet.
1: Po esin shumë, a shë vërtet. Edhe unë po në e status nuk ma ripostoj njëri dhe mama. A të e gumë tala.
0: Vërtet, ta ripostoj unë direkt. Vetëm berishë më të shërë.
1: Duhet më largu nga skena politike. Dhe së mund të rishë të shi kontribut kena dhonë një dhe. Shë pa ti boj të qofë të lutëm.
2: Ma, ti të një.
3: Po da shi. Po pushimë shimë, pensionësh.
1: Papa, leni, njëri u të jetoj në dimensionin e vetë.
2: Me që jeni mes kolegve, mjetë një mesaj për Arjan Galdinin, se për andjek.
1: Ale i qovë se Arjan Galdinin andjek, unë kam i mesaj të pa kodum për Arjan, se deri dhe shi, i kena dhonë mesajet kodume. Arjan, është momenti ju të dashër.
2: A, pra, më në fund, më në fund.
1: Duhet të marrësh frenat e kombit ndorë, sepse këta që janë të shi,
3: nuk e di fare.
1: Që kanë dalë nga rruga, jo nga forumet, jo nga partitë që ti ke kriju. Jo, pra,
2: një ka kriju, një. Po atë
1: e po e rinovon çdo 5 vjet që dokumentet më kanë.
0: Çdo 5.
1: Çdo 3 vjet, jo se si. E gjithë ata fillon pa debatin televizion me ta shpip. Vjen keq.
2: Po pse këpe?
1: O do robi shofim në ferma vipa në Big Brother në gjithë bukur me fjalë. E kon mush me analizë se kanë dalë edhe ca të rritë, si ca që bën si të guximshëm.
2: Po ti a do të vjetë? Albatrosi.
1: Ska zero ide, zero ide tre, ska. Njoni thot poplë është i zemrum, tjetë thot poplë është i manipulum. Pas pëtë ko është për poplë, do daj a fërë, bje keqës.
2: O daj.
0: Po për të autobuzet e Greqisë, që me ndonë?
1: Po shiko, autobuzet e Greqisë janë autobuzet e linjës me 50 euro vjen nga Athena.
0: E, po ishte qik foto me AI.
1: Ore, sot po bëjnë, po bëjnë. Çdo gjë me jaj, kupton?
0: Edhe
1: imagjino, në
0: edhe lokal. Edhe tezën tënde është jaj që kishim bërë.
1: Ishte bën njëri raki me jaj, s'u dhe shkoj.
2: Si ishte?
1: Bizeria po thotë.
2: Po,
1: deri këtu arritëm, po kjo është funi. Nuk ka më keq. Tash, po politika shqiptare ka një marrëdhënie të çuditshme me qytetarët. Tash, do të na thonë sa gjona do të thonë. Kur voton shqiptari është hero. Kur protesto është problem. Kur pagu taksa është partner. Kur kërko logari, bëhët armik. Pa e herë bëhët armik, më kjo është më gjike.
3: E ka punu mirë.
0: E ka punu.
1: Po dhe shiko, unë i shofë të partitë tonë. Vërë në opozitë, flasim për revolucion. Revolucion pajësorë, thë doktore. A ka revolucion pajësorë?
2: Doktori po, doktori po.
1: O si futbol pa top, a luët futbol pa top.
2: Unë mendoj që ka revolucionarët e doktorit po shpërdajnë. Kam pa njërën djetë të revolucionit doktorit që ishte në protest.
1: O si seks pa eqë pa të longët, vjen keqë të shi. A bëhet, nuk bëhet, vëllazë keq. Tashi kur vi pushtet flasim për stabilitet. Duam stabilitet më. Domethënë revolucioni është i mrekullueshëm derisa të fitosh, e di po ti bezdishëm. Nuk është demokraci.
2: Nuk është.
1: Ja.
3: Pra jepni zgjidhjet më i dashur.
0: Po pra, çfarë sugjeron?
1: Zgjidhjen e keni pas aty, është lëvizja për zhvillim kombëtar, është parti LSK. Jo të qerë, është i parti e konsoliduar që mbron drejtën e pronës, që jep individit liri, mundësi për me u largu, që se do me largu, për me i që dorën aty mëse kamë, dhe kohë gota i.
3: A, harëtësika që përknaqesh.
1: Falim ne, shumë. Të shi, unë jo ma koman mosh për me boj kallë veçar, ju të rritë shikoni,
3: për i mandat.
1: Në tyrat që keni aty, a janë përstashme ajo, nëse jo, më gjeni në Instagram, më gjeni në Facebook, më gjeni në TikTok.
3: Në linke din.
1: Po,
0: cili lokal? Unë doja të merja sa këshilla për...
1: Shiko, lokali me thonë drejtën është në prag të shpirtit, tuke e televizioni. Po, njëtë në komiteti, po në komiteti së futëm se ka komunistat.
3: A i keni menduar të lërgojni një nga Shqipëria, që pyte?
1: E komenu sepse për shof të vreshtat më thënë si u ka i ka rast zjarë kje pare syshe më nuk e di për kje grama
2: në regu
3: të bëf mirë daj
1: unë ju rojë më të mirë dhe kësaj bote dili protesta është jo është instrument demokratik që s'jel zhvillim në gjithë rastet Greta Kujdes dëftofish zemër se je gotër
0: e ke jetë pa para.
3: Sa e lumë të është Greta që e që dhe të mëndjes. Ma shkili
1: që i faturën të dhe.
0: Ja, kishë më lepjen.
1: Qoja këtyre ke Radio Club FM, se është honorari, që të takon. Jo, më vjesht shumë kejsh. Më vjesht është të vjesht të konsumi i dyjave të funit.
0: Me shumë gënesë.
3: Më e pakte që mund është.
1: Ju falen e rëshumë, shumë të mirë, ju do të daja fort, ju putë
0: papi. Ta pulsim edhe
3: neve. Edhe neve, pushimet mara.
0: Këtë faturë, kuj do t'ja qojmë?
3: Ja, depa kujo.
2: Arjan Galdinit.
3: Vete përknesi.
0: Kusë Arjan Galdinit?
2: Arjan Galdinit thot, Kelo nuk om lek bëj parti tre, këshu që bëj letra treja partis timet vjetër.
3: I pa tjetër.
0: Sa parti e
2: pas? Por ma dërgon me numër Amerikan. Why?
3: 001.
2: Por kua?
4: Pas është Amerikë.
2: Jo.
3: Ose ka një numër tjetër, që rëndësika. Kam bashkëve se erdi fundi vjetër parë.
2: Erdi?
3: Po.
2: Ta është erdi fundi e rjarët.
3: Jo, më vërdet, jo. Ja më vërdet.
0: Lërko më të i të redzojmë edhe mesajës.
2: Kanar për të qërën.
0: Mi shpegim në akti akronimi ka ishë misterios.
3: Le të shirojmë një pa lajme nga Sasha tani.
2: Mos. Se, vërteta?
0: Të mira, janë të mira.
2: Jeni duke dëgjuar KPR në ky prodhim original i Club FM bashkëpunime faktore dhe mundësuar nga Fondacioni
0: për shoqëri.
2: Shoqëria e hapur për Shqipërinë.
3: Tregoni serioz në termat
2: që sot nuk je mirë, nuk je mirë gjë.
0: Jam shumë mirë, jam flak fare. Shqipëria është
3: flakërofsh pra, ecim.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
4: Po më poti, vla,
5: a e tista të drejt ke?
6: Pse, vla të duke më në ty?
5: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fa.
7: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
6: Jo të dynë nuk jeni mirë.
7: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
5: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
6: Po pse rënë, e kishte me mua?
7: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
9: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Mezu televizor, o ashtë që lajmët, se lajmët e kam këshu pik do.
1: Jemi gjithmonë në Kap Arena. Përshëndetje kolegë, edhe njëherë me bluzën e pancerave. Përshëndetje edhe njëherë Greta për shpirtin tënd të protestës. Na ke nderuar si fis dhe familje. Përshëndetje Egi me talentin tënd të pashtershëm në këtë finale të sezonit.
2: Po kur thoni gjithmonë me Kap Arena, kujt referon? Se sot mbaron.
1: Po Por emisionin.
3: Seri në fundit.
2: Loka që duhet
1: të pari që ftova ishte organizatori i protestës.
3: Cili?
1: Arlin Qori.
3: Po nuk është ai.
1: Me që nuk është ai, ai tha, "Unë nuk vin në emisione kapitaliste." Okay.
3: Në analusin
1: Tova Altin Gojajn, po tha jo, ju e litësorësit.
2: Ese të makinin, kje protesta tjetër.
1: Po, po Ftova Akil Paron, Akili tha
2: jam Altinin.
1: Jam Altinin. Po ftova Gronshein, tha jo se kam i punë me Kolsen. Kështu që nuk erdhi. Ftova Ragalin, ai erdhi, po nuk do të kolegu prandaj.
2: Sa e thejë se ai cili është
4: më pritur. Është më pritur. Në Shqipëri, politikani në hije, më e vlerësuar nga gjithë.
2: Itali.
1: Po. Në
4: Shqipëri. Si se
3: njohim ne?
1: Ka një problem juaj. Ftova Flavion.
3: Ftove Flavion?
1: Ftove Flavion, tha.
2: Çfarë, më intereson.
3: Ti ke ftuar doktorin ta bash me diogën?
1: Nuk më dëgjoj kur e ftova sepse
2: isha zëri.
3: Ama ti,
4: sa
1: bravo,
2: do të shëndesh, do të jesh
3: lira.
4: Edhe llogarit dëgjistësh më gjatë.
1: Megjithatë, ftova antarin e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, Renis Gjokun.
2: Qa tha Renis?
4: Jam i stresuar.
1: Ja, dhe pregjia nuk e mi as Renis. Ftova Flor Bina, tha jo senator bëj program në radio tjetër. Nuk e di as
3: Flor. Radio për let.
1: Po, ftova shumë. Kam ftuar organizator të ndryshëm të protestës dhe ata nuk erdhen. Zoti Kapri.
4: Pse
1: serdi? Zoti Kapri tha nuk
3: kemi hapur
4: akoma sezonin e plazhit.
1: Jo, jam në ishull tha.
3: Në Kapri.
4: Normal.
1: Jo, është një ishull tjetër.
2: Sardenja.
1: Domethënë, por Aurontaren e ftova.
2: E pam ke ai, po e pam.
3: Ku e pas?
2: Çfarë do të ishte për defet?
1: Nuk vitha sa gërmime. Nuk vitha.
5: Energjia ishte punote.
1: Ftova DJ.
5: Ishim rregull. A mjeftari, vetë një goc.
1: Titull të madh.
5: I pisha ka koka, mos ma prek lënor.
1: Ftova Eni Vasilin.
2: Po, vjen duhet ta sjell
4: për Londër.
2: Po fal, duhet ta sjellësh Arditi ishte në Pallat Kongresave, se foli për kullat reja që bën.
1: Jo.
2: E pam, po e pam këtu e kem parë. Seriozisht,
3: e ajo kulla.
2: Është njëra nga, po nuk ka rëndësi, njëra do fitoj. Njëra do fitoj.
4: 225 metra.
2: Është, njëra do fitoj. Rritesh.
1: Prandaj na ka mbetur të ftojmë Gretën në emision. Po e ftuam që në fillim, edhe kështu.
3: Ja, unë jam shumë i lodhur
4: se për të qenë ftuar. Qëndron me një këmbë si një flamengo.
1: Po. Prandaj nuk na ka mbetur gjë tjetër, po të ftojmë në mënyrë ekskluzive në këtë program të jashtëzakonshëm, në këtë finale të sezonit, në episodin e 12, nuk e kemi ftuar kurrë më parë, është i padëgjuar. E as nuk ka fol asnjëherë në radio dhe kemi ftuar Egi.
2: Faleminderit,
1: faleminderit që e pranoj. Faleminderit që
2: pranoj. Nuk e di domethënë si e bëni, por çka është punë vështirë kjo?
3: Egi, faleminderit
2: që e bëni. Faleminderit për emocionet.
1: Ja, nuk ka problem do. Egi, me që protestuesit e Zvërnecit kërkojnë burg edhe për Ramën edhe për Berishën. Ti a e hape kasollën tënde në Bregdet?
2: Besoj, faleminderit për pyetjen, besoj që mbas 3 javësh do ta hap kasollën time në Dhërmi.
3: Po.
2: Edhe ju mirpres atje, siç ju kam mirpritur gjithmonë. Pse për 3 javë.
4: Po i kasollën ku na mblodhe.
2: Po, kështu që kur të doni mund vini. Ka ujë hapur e keni.
1: Ka ujë brenda.
2: Çdo gjë.
1: Ku
3: ka ujë andaj më?
2: Ka ujë brenda tha, ruloti.
3: Ah, e merr nga Tirana.
2: Në dhërmi, sa duash.
6: Në det koleg, në det të hapur.
2: Edhe aty marr me pompa.
1: Ku e bën çiçin?
6: Në det koleg.
2: Në det. Gjithë po dhomba, mos mund të shpërndahen me njerëzit
1: apo. Po të madhe.
6: Më larg.
1: Kjo është turizëm militar, koleg, jo frigjetë.
2: Po kjo është, shiko, a thonë këto mjekët popullor toksim, rini zbathën për këto, do rini zbathën, po punete zbathën në natyrë, gjë do e bësh apo?
1: E kuptoj, e kuptoj. Kjo që toksuar më tepër se ç'duhet.
2: Po çfarë të bëjmë vllai dashur?
1: Se nuk e bën ti si tradita indiane,
2: Që do thot?
3: Të kërcej pas pembe.
1: Jo, që ku të kap atje bëj.
2: A të bëj. Të holin ke bregu parë, të trashin ke bregu dytë.
3: Nuk ka dy bregu.
2: Dhe filmoj me dronë nga lartë.
1: Po.
3: Dhe e shuan instalacion.
2: Edhe ja qojë thonë ja këto nga Greqia që nëse dhe pusliqët.
1: Pra, dhe kam fillu me dalë peshka qenët në bregdet në Florës, në Zvërnec.
3: Kjo bised më banë erë. Mund të kalë në pyetjen tjetë.
2: Vështera njëri.
3: Egi.
2: Po.
3: Në prag të zgjedhjeve në Dardani.
2: Po.
3: Ku Albini pritet fitoj bindshëm. Besoj se Abdi Xhiku do na ndjes parashikimet.
2: E di se është problemi.
3: Ndjes është eufemizëm për atë që tha kryeministri dje për.
2: Dakor. Albini fiton prap.
3: Bindshëm.
2: Pra. Apo diskutohet. Fushatën që bëri nuk e bën asnjë tjetër. Rri me këmish, me mungë gjata, me zvapës.
3: Para ta në fakt
2: investon,
3: vetëm për këtë
2: meriton. Investon, e kam takuar vet personalisht kur ka ardhur, ka bërë fushatë këtu në Tiranë. Kam lalu makinën me gjithë skortin, arrin nuk di çfarë të them për ty, ai tash do të
3: ndërsoj. Kam takuar njerëz ka për ditën e anagnostit.
2: Kurse ky Abdi Xhiku është simpatik, ose si çon simpatik.
3: Thua?
2: Po, është simpatik.
3: Ç'është shihesh,
2: po? Kurse Albin thon prapë, më thon drejtën. Po për president ç'do bëhet? Këtë të pyetë kam dhunë.
3: Pra.
6: Eki, kryeministri u tha deputetëve të tij se kishte menduar të ikte në ndonjë katund, të ferma VIP, domethënë.
2: Po.
6: Por nuk ka kush ta mbrojë nga tuajt. Pra po të ikja ai katund, Surrel.
2: Ka një parim. Gjithmonë kur ikën një nga shteti, rrin tjetri. Për shkak të nëse ikën kryeministri, do rri presidenti. Nëse janë të dy, do rri ministri i brendshëm ose sekretari i kuvendit.
3: Çfarë?
2: Dhe nuk le ta sjerë boshësh parim, edhe biznesi.
3: Ku kemi të brendshëm ne atë Lamallarin?
2: Edhe biznesi, ikën për shkak të burri ose gruan këtu. Ikën gruaja, rri burri. Është parim ky, është parim botror.
3: Po mirë, ne Bejram Begajin kemi dashur gjithë
2: ato. Bejram Begaj.
3: Bejram Begaj. Alban Ramosaj.
2: Shtëpia jonë është gjithmonë mbrojtur nga NATO, patjetër se ne jemi pjesë e NATO-s, nuk ka shans të afrohet njëri. Dhe dyta, nga çdo lloj prapësisht gardhe se kështu gjëra, ka shtet që funksionon.
7: Po të mangulësh fikën
2: në Spanjë dashur.
6: Përgjigje e saktë.
2: Keli zhvisho pashu.
1: Atere.
2: Okej.
1: Okay. Atere, s'po bëja dhe një kujtë, s'po bëja një kujtë.
2: Po për skenari për një mision
3: tjetër.
2: Sudokun.
1: Ne në Tajvan jemi me Kinën, Amerikën, apo opozitën e Salis Aljanit.
2: Do t'i bish shkurt fare, nuk kam fare respekt për këtë asin e largët.
1: Ama ata një dhe ti, do të po t'ishen Bali o burë.
2: Hajde, gjithë fare.
1: Ti shkove të i Bali më burë.
2: Hajde, dhe po themi që për Singapori, po këto tjera nuk kam ne. Kështu që pas pjesën e dytë.
3: Okej, kaloj në pyetjen e radhës. Egi,
2: urdhëron.
3: Përse me që i ditë gjitha? Pse Macron po duke si kur e drodhi edhe po shkon pas Trumpit dhe mbi gjitha sa vjeç është gruaja e tij?
2: Mamaja, apo gruaja?
3: Babi, e gruaja.
2: Se di. Nuk femra nuk pyete nga mosha, edhe nuk do ta tregoj kur moshën.
1: Ata ta tregoj kur. Lutem, domethënë se ti edhe aktor tani, ti ke
2: skapa, nuk mund të pas. Mund të themun, nuk mund të themun bashkëshortes së Macronit, e dashur, meqenëse unë jam aktor, çam sa vjeç je.
6: Po, bravo.
2: Do thotë, nuk pyeten femrat për moshën.
3: Ti do i thosh, jam me skalet dhe kam një rol.
2: Do i the po Macronit ç'në me Donald Trumpin. Po, do bëhet ai më të fortë thotë. Po, Schmidt jesh më të fortë.
3: Ti
2: jesh më të fortë, nuk është servilizëm, nuk është shkosh nga fryera.
3: Ashtu?
2: Zgjedh bësh më të fortin, dhe sit.
6: Përveç kësaj,
2: do të thonë unë jam me Bayern në minut. Nuk do të thosë unë jam servil. Unë jam me Juven. Do të thotë jam me servil.
3: E me Juven
2: ne. Jam më të fortë, jam më të mirët.
1: Kush është më i forti?
3: Afrim roboti.
6: Po.
2: Bashëni më bëti.
6: Jo, përveç kësaj, ne punojmë gjithkohës me letra, me skenare, me tekste, pra nëse marrim letrën dhe e bëjmë shuk,
2: po.
6: Pra në mënyrë të caktuar na duhet ta hapim të shuk letre.
2: E vërtet
6: punën e bën.
2: Kjo është
6: pak a shumë, ishte një lloj krahasimi me Macron.
1: Jo.
3: Okay, të kanë një pyetje shumë e bukur, koleg.
6: Po kanë një pyetje
2: jashtëzakonisht.
3: Nuk e ka ndodhur kurrë.
2: Me shorta po më audicion.
6: E prisja këtë pyetje në fakt më erdhi me zarfin e lojës amerikane.
2: Përgjithsa që super produksion.
6: Egi, me qenë se je si pun Gjermani, më bërë si si mirë më njës
2: në orë bluzën,
3: si rezonë, po pra, duhet më nga
6: përshumë. Së, ti e XX. E,
2: fakt, 2X-lë.
6: 2X-lë. Përse pancerat e tu, në këto botëror, janë pak si jo bindës?
2: Nuk janë bindës, po me misore me filan në 4-0 fillun.
1: Qa thumër?
2: E fillun me misore 4-0.
1: Më thuaj disa nga ta bjonda që mban më ndloj.
2: Kënga. Kënga.
6: Zamoa.
2: Apo
6: Zamoa.
2: Shiko.
1: Rudinger.
2: Italin qa u bë.

0: Zanga.
1: Zamo.
0: Qiko.
2: Rudinger.
0: Italin qa u bë. Se borë kështë mështesat.
2: Jo, kemi misore me Luxemburgun.
0: Super produksion.
2: Pare se ta bëjë dhe që unë kam lindur i martuar.
0: Po tash Jenniferi moshës do të mund ta ketë mishin gur gjithë jetën. Do vi më të vyshket, do i vi gjoksin sup.
2: Jo.
0: Do të martohet vetë se i ngelin dhe.
3: Gjoksi nuk vi sup. A në supë, supë.
0: Po supë. Thirr derdhë.
2: Do vi dhe dita jote motor.
0: Shoqë, mirë është të japi drejtim të dashur Xhen, jepi drejtim, jepi drejtim.
3: Po pse më zemra shumë mirë beqaria. Po martohet
0: më për familjen e vet.
3: Ai është martu 3-4 herë, ndoshta di
0: çik më shumë. I ka pas më kref mjesa ato, po them ket të marrim mirën e burrit, klasin për martesa tradicionale për konservator.
2: Se shkoni shumë
3: mirë. Duhet të ndaj protest, ke shumë drejt. Po, po, po, shumë drejt. Egi,
0: urdhëro, pastaj mbaroj.
3: Pse disa njerëz ndihen vazhdimisht të pakënaqur edhe kur kanë gjithçka? Pyes për një shok oligark.
0: Po e përmbledh vetëm me këtë. Vetmia pa ty më ka mbytur. Kaq.
2: Po fal lutem tani, oligarkët nuk janë vetëm.
0: Oligarkët janë boba. Po spati oligark nuk bëhet shteti.
3: Po na realizojmë ta. Më thuaj
2: një oligark që ka një shnor.
0: Ëh?
2: Shnor.
3: Do të mbështetosh?
2: Re, shnor.
4: Si shnor? Me të njëjtën ashtu më vjen.
3: Da.
4: Ja, më mirë se oligarku ka një gjë që e pleson vetes gjitha.
2: Po, pra.
3: Po, shnorit
0: fut 10 në vetëm puna, vashi çik.
2: Fal tani ti. Leta shi,
0: do të thotë. Do të thotë deri në fund
2: ka. Do të aty me Arlin Çorin, nuk e radhën mend.
3: Nuk e ndal Arlin Çorin.
2: Po, pra.
4: Sigurisht po. Ka një vizion ky Arlin Çorin.
0: Ka një vizion.
3: Fakë jo, Arlin drejtgjatë.
0: Patjetër.
2: Si ishte keqe.
3: Nuk ishte patur keq.
2: Pas kemi protestot në orën 18.
0: Sigur, e fa Greta, pak më
3: vonë. Nesër këtu edhe më shumë. Nesër këtu edhe më shumë.
0: Ky është refreni.
2: Tani në qofse unë shkoj pi bira te rrugica e doktorit.
3: Ta.
2: Para ndeshjes. Quhem pjesëmarrës protest?
3: Ja.
4: Quhesh dy fish.
0: Ose nuk do të lënë të futesh ke rrugica, sa mund ta kem bllokuar.
2: E qartë.
0: Kështu që pikën birra sot.
2: E qartë.
0: Sa orë është nesër me Shqiprin sot më?
2: Në orën 20.
0: 20.
2: 20, në orën 20.
4: Shqipri.
0: Nuk do ta shohim besoj.
2: Jo, jo, jem protest. Jem protest. Jo, do të
3: ishte Greta.
0: Po erdha do të vi takoj.
2: Greta, por te kjo protesta çka kërkoni ju?
3: Ne duam të hamë, thuaj.
4: Jo.
3: Jo.
4: Ja, do të
3: sigurisht.
0: A pije cigaren protestën vërtet?
3: Ore jam.
0: Pin cigaren ato.
3: Si spim?
0: Po të bëjmë ku jemi?
3: I mbledhim.
0: A jeni ambientalist? Jo, ambientalist. Ju që ngrofini me kondicioner dhe nuk ngrofe me dru, se jeni ambientalista. Aha,
3: më pëlqen. Jeni shqiptar.
0: Po.
2: Nuk e di,
3: domethënë. Po protestoj se ska moj, këtë jam. Ne jam katër pun.
2: Ja
3: pagat e ulta.
0: Ska pagu lekët, pra ne ska ulta. Jo se ska huaj.
2: Shikoj një mesazh, na ka thënë njëri se
3: absolutisht po.
2: Lexoj të gjitha në mënyrë integrale siç kanë ardhur.
3: Atëherë, e gjeta unë Edi Rama.
4: Jo.
3: Mos ta lexoj Greta këtë. Mandi shoferi.
2: Okay. O mandi. Jo, prit ta lexoj Greta do tani. Jo ti degeneroj mirë. Ti marri vezë drama se çfarë
0: bën. Po flasi vajza mos s'ken respekt fare.
3: Dashi na shkruan. Ua. Edhe folëm telefon edhe na ka dërguar mesazhe, çfarë. Sot të shërë, domethënë të të qëlloj rufeja.
0: Ja, një spjegim akademik.
3: Doni shkuar, përshëndetje quna. Unë do merja fevzion, do të mbaje për mirëmbajtës pishina, që kete ka?
2: Të qëra që, të qëra që.
3: Okej, dikush tjetër, Eltoni, në ka shkuar, të qëra, talim që ka pikur me ramë, ose të qoftë të aerosfajrit, është buç mekaniku, në faktë nga trova.
0: O, e përshmesi buç mekaniku, ka vite që shkruan.
2: Qa ka shkruan?
3: Atëherë, Dori na shkruan, kujdes nga Mossadi, son për tesa luajn për nartërinë të tokës.
0: Ja këto inside joke gjëra të brendshme që i dinë vetëm ato.
2: Ne vetëm ju proteste si dini këto gjëra, ne.
3: Ne protestes. Unë po lutem për ta burrën në Shqipëri.
0: Besoj që i keni implikuar një 50 faktën ose 100 veta që janë mbi gjyrin protestës.
3: Mos e kimë rag vllai.
0: Okej.
3: Mos e kimë rag.
2: Atëherë nuk kemi gjë tjetër vetëm se të marrim pak frymë dhe pas pak në këtë program ndoshta do ndodh një gjë që s'ka ndodhur kurrë.
0: Që do thotë? Pas pak.
3: Do luajnë ditën e detit sapo nisën.
2: Jo, do trëmbim xhel.
0: Oh! Atëherë po e pres këtë moment.

0: ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: High Tech Time on Club FM.
9: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
10: Nuk ka shumë kohë që Jaguar të prezantoi më në fund makinën e parë elektrike të epokës së re, por përpara se Tip 01 të dalë në shitje më vonë këtë vit, fushata paralajmëruese vazhdon me një set fotografik për të krijuar edhe më shumë bujë dhe kureshtje. Kamuflimi i rëndë është zhdukur, i zëvendësuar nga një mbështjellës më i holl i karrocerisë që na jep një ide më të mirë se çfarë të presim. Detaje të tilla si sensorët e parkimit dhe të xhamit të përparm sugjerojnë se po shohim një prototip praktikisht gati për prodhim. Sigurisht ndryshimi më i madh i krahasuar me në koncept është kalimin e një plan më praktik me 4 dyer. Një pjesë e madhe e kësaj përvoje do të vijë nga 3 motorët elektrik që prodhojnë një fuqi të kombinuar prej 986 kuajsh.
1: High Tech Time.
10: 2 vjet pasi premtoi për herë të parë një përditësim të shumë pritur për Sirin, Apple më në fund është gati ta zbulojë atë muajin tjetër në konferencën botërore të zhvilluesve 2026. Siri i ri do të ketë një aplikacion të dedikuar të ngjashëm me rivalët si ChatGPT e OpenAI dhe në disa fusha do të shkëlqejë më shumë se çdo aplikacion tjetër i inteligjencës artificiale në treg. Mark Gurman ka dhënë shpjegime të ullësishme se si do të funksionojë aplikacioni i ri Siri. Do t'i ofrojë përdoruesve të iPhone shumë mënyra të ndryshme për të personalizuar ndërveprimet e tyre me asistentin digital të Apple. Gjithashtu mund të zgjidhni se si hapet aplikacioni Siri sa herë që i qaseni atij. Apple refuzon të trajnojë modelet e saj të AI mbi një mori ndërveprimesh dhe të dhënash të përdoruesve, duke zgjedhur në vend të kësaj të dhëna sintetike.
1: High Tech Time.
10: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.

0: A dhe pushon e dësere e qava topi.
1: Se që shka pun do më vëzirë.
0: E o qava topi, ne imi lajme ty të umarë me mua bete kota ty.
1: Po jo, për një
0: një për një. Nuk e ka me ty, ok, e ka me gocët. E ka
2: me gocët. Me këllu komptarja.
0: Se erda e o qava topi në ty.
1: Digjo tani, e ke parasysh të vërnecin?
2: Po, e kam. Në Izraelin?
1: Me...
2: Ishte një foto gjeneruar me inteligjencë artificiale mbi atë garden në Zvornec, Shqipëri, Izrael.
0: Ndërkohë,
2: para pak ne hapëm një temë për cilat mirëpresim ende mesazhet opinionet tuaja
0: në 069
2: të lutem.
0: 069 20 70 222.
2: Dhe plus 3-3-4-9-5-5-1-4-4 nëse në shkojnë nga Kosova dhe tema ishte qëfar do sot të qërë?
1: Sepse morën shkas ka një deklarat fantastike. Dhe kemi ngelur tek mandi shoferi, jepi.
2: Jo, jo, mandi shoferi nuk...
1: A mund të shofu?

0: kuptuar pa ku i lego, pa ku i lego.
1: Jo, jo, kam dëshmitarë sinin, apo jo sin. Thot të qafsha në Rom Edi Rama.
0: Pastaj çdo gjë që është të qerë duhet të jetë Rama patjetër, mund të jenë rrobat, mund të jetë r, me çka kemi çka kemi kalmë. Ky është
1: mendimi i Erlizit.
0: Me r çka kemi në Varrena.
1: Atë, po mandi shoferi. Urdhëroni koleg.
2: Okej.
0: Si ajo jep telefonin, ajo jep telefonin ku i prek dorën. E gjeta unë. Më kurat se dukeni.
2: Edi Rama të qafsha ropt.
1: Sikur se
2: mos ta lexoj Greta këtë mandi shoferi.
1: Faleminderit. Ishte po, tepër vonë.
2: Oh, të qafsha. Oh, oh, erdhi, erdhi.
3: Gazi, o gazi këtu, gazi, o gazi.
1: O gazi, po ku jemi?
3: Gazi, ku jeni me komstorët e gazit?
0: Këtu puna Lela, le më thon drejt.
3: Si mundet gjithë këto personalitete radio vinin kam, vinin kam, gazi, o gazi, ka makinat që ju to.
0: Ne na thuhet diku që jemi toksor. Jo, jashtë toksor.
3: Jo, jeni si gjuja për nëna, po gazi e për me 4 rola.
0: Si ke qenë, si ke shku punët?
3: Mirë shumë, mirë shumë, makina këtu të gazi.
0: O, ke punët elektrike? Ke punët elektrike?
3: Po, makina elektrike i shetë kush i shetë, kush të unë të shetë makina e poke.
1: Makina e poke?
0: Nice.
3: Për të gjithë ju që keni 1800 euro dhe nuk dini se si t'ja gjoni ose nuk keni të dashur, me 1800 euro, gazi okazion.
2: Gazi okazion.
3: Volkswagen Golf 4.
1: Po?
3: Ekonomi plus lagje pak. Konsum legendar, konsum legendar, gjon pak benzin, pak nerva dhe pak jetë sociale.
1: Wow.
3: Në qytet është super ekonomik, në autostrad fillon negocion me karburantin.
0: I kujt viti ishte fal?
3: Po, është i vitit të largët 1984.
0: Super.
1: Wow,
3: vit pas së disemberi është mbrëdhuar ky Volkswagen Golf gazi okazion.
1: Pas ka vlerë historike.
3: Kujdes, 198.000 kilometra të vetat. Të vetat. Se dini lëkur Alcantara.
1: Wow. Ka shenë makinë George Orwell.
3: Por kujdesë me shenja gjakun në bagaj nuk iqen dikush që ka pasur. Pas që probleme vjerë, ka eqë dëmbalë
0: vjerë. Mund ke qendë një femër në ditë e veta.
1: Ose në i qimë që është bërë kurban.
3: 1800 euro që mimi diskutushëm.
0: Nisë të shkeq.
3: Okazion.
0: 1800 euro, pa disa euro. I thënë 1500 leko.
1: O gazi.
3: Më lirë se kaq, nuk ka as bicikleta, adjo, urdo.
1: Jo, një pjëtë e kështu nga hitë, ndoshta shumë e pahishme. Mos ke një 7000 euro të ishë të marrë nga 3-4 makina si këto.
3: A, dhe, në qësë të 7000 euro, blej një makinë 10000 euro dhe gazi dhe kushten 7, sepse makinë
2: të jatë vërë për 3000
3: euro,
2: kushten
3: Mercedes të klasë të gazi.
1: Në përqenë të klasë. Një
3: plajgjë qëtë, okazion, okazion, në është luksë kërko respekt, po më tema respekt nga pompa benzinës.
2: Gazi, atë gjëndë dhe i makinë roje?
3: Makinë roje?
2: Po.
3: Apo roje?
2: Roje.
1: Roje.
0: Ka për shtrëngoj kur të më liroje.
3: Roje, roje. Kujtës, Audi A4 ke gazi okazion. Po, fenerët ksenon, pik senon. Se ka kuptu kur në përnesë.
1: Ska problem, gazi.
3: Êshtë biznes plus fashëtheme edition.
1: O, që ka vi farë.
0: Audi është makete mirë, është markë serioze.
3: Jam mirë financier ishë, po mos më pytë më shumë.
1: Okay,
3: konsum i moderuar. Vetëm 18 litra për 100 km. Me këto shpimi që kanë ardhë, ju leverdisë.
1: Si duke, si është e parë, si së më smarë veshë kanë
0: gina. 10 litra për 100 km, është i qikë shumë, po supozoj që njerëzit esin me tabela. Kur esin me tabela, ajo 18 që thotë i ndëruari, shkon 9-10 deri 11. Po e kalove 110, në ashtu dhe shkoj 18.
1: O gazi, po makinë lukerice?
3: Shiko, ju
1: se vetëm atë ditë nga asun.
3: Ka përshtypjen që keni një sens humore aty mediokër sepse ka
1: të dy dashur. Ka shumë të drejtë, ka shumë të drejtë.
3: Këto të dy. Është një program që radio juaj konkurrente që quhet Mos e kap rrenën.
2: Jo.
3: Gazi okazion.
1: Ai është i shitur, ai është i shitur.
0: O pelastra.
2: O pelastra.
0: Ka përdor në Athin me punë tezës.
1: Ça thua?
3: 1700 euro. Është provimi. 1700 euro. Katrës.
1: Çka më dira?
0: Nuk vdesin kur të makinën.
3: Pjesë të këmbini ka sa i kafe. O e ti shkote, ku di unë,
1: sa i kafe?
3: Kërmon poshtë edhe qenë pjesë për Opelastra.
0: Ose farmaci, me një parastamol, thua duhet dhe një dinamo. Po, pa tjetër e kemi, thua.
3: Të falë gabimet e shoferit, kje përësysh.
0: Po.
3: Kujtes, të ashtë i kam një makinë për ju, sidomos për kolegun e kam parë vazhdimisht në i BMW rrugë.
0: Po.
3: BMW seria 5, respekt automatik pak, makinë statusi dhe e karburanti që shduket shpetë si karburanti.
1: Wow.
3: Shë gjeda karburanti është dinamike, e shikon se duke esur, duke levizur.
2: Gjeda fantastik.
3: Po është me stil.
0: Ja, pas ke pruri, go gjak se këtë javë.
1: O gaz, më sugjero diçka se unë s'kam pas kur makinë, nga tja njës.
3: A dhe zonjush e bukur gazi okazion për t'i ka sjell një Rolls Royale Phantom.
1: Një qëpa?

0: Rolls-Royce.
1: Bo, що Болганік.
0: Болганік.
2: Ще гатемо, ж гатемо.
0: Скажи,
1: як його тітер? Перед опціоне, ве, full extra, ке бачу, Rolls-Royce Phantom. Ка. Kamban kishe bagaj për Fatmir.
3: Kamban.
1: Kamban kishe.
3: Drang.
1: Çdo nisje ka një bismillah automatik.
0: Ka qenë shumë se çdo toleranca me tarësh.
1: Sapo e nis.
2: Prodhim blindor.
1: Bë bismillah. Ka një GPS dhe që të flet, thotë ke arritur, po gjej vend parkimi.
0: Atë, a është ky GPS me zërin Angel Demit?
1: E bëjmë, është
3: modifikojmë.
1: Ti kishe problem 7000 euro?
0: Po.
1: Vetëm për 38500 euro.
0: U vendos.
2: Është investim makinave.
3: Është status.
1: Shikoj, një makinë që ka Princi Andrew, ke parasysh se sa.
0: Jo, atë nuk e dua. Jo, nuk kam fare respekt për Princin Andrew.
1: Do kujdes gazi okazion.
0: Po.
1: Bentley Bentayga. Edicion Shkodër Tetov Dejan.
3: Shiko.
1: Është i vjedhur, po nuk ka rëndësi sepse i zoti ka vdekur, ka ndryer.
0: Perfekt.
2: Si skepse del nga Shqipëria. Përmendja sa thon gjë.
0: Po çe do jashtë më zë.
1: Shkodër ka ekstra. Hajmali pasqyrë, është standard fabrikë.
3: Prandaj jeci zoti.
1: Po. Borin e ka ndryer me i ka dyse të qerë.
0: Do të shëro gazi, mos ke të një ide.
1: Unë nuk e di, por ma kjo suvi ma më bën vazhdimisht. Ka sedilje speciale, motra, që nuk bëjë vetë masaj, po e komentoj trafikun.
2: Wow!
1: Kjo ka te, ke parasysh.
3: Po.
1: Nëse nuk të pëlqen, nuk kam i version tjetër për ty, sepse ti i vajtë speciali, i vajtë që me i tonë më tepër nga jeta.
0: Unë meritoj vetëm diçka që unë jam e bindur që ti nuk e ke.
1: Qaj?
0: Një sedilje me një dorë robotike që të kruan dhe hunden, nërko që jenë semafor.
1: Ka i problem dorë robotike pas hundes, kërkon të kruaj diçka tjetër, por e mira është që ta programon.
0: Gazi, unë njohëm shumë.
2: Keli, me bifas një pasolet mua.
1: Kujdes.
3: Po,
1: VIP plus lagje. Domethënë është
0: shofer elegant.
1: Sistemi i makinës është i adoptuar.
3: Çfarë
1: do thotë kjo? Kur dikush pret rrugën, makina thot vet, ku e të shku ti me? Domethënë është makina që i flet. Ke parë s'ka nevojë fare që të flasë.
2: Elektrike është kjo apo?
1: Kjo është elektronike, lale. Klimatizimi ka 3 nivele. Ftohtë, normal edhe mos më fal sot.
3: Wow.
2: Po ti çfarë makine ke vet? Çfarë përdor ti?
1: Atëherë, unë për vete time përdoj një makinë e cila është shumë popullore në Afrikë. Është Benz 190 me laska.
2: Wow, ndesin kurrë ato.
1: Dorë e vjetër.
2: Me laska, janë ato po ke dera.
3: Makina ka çuçe. Makinë që jo vetëm është epokë, por makinë që ka bërë epokë.
2: Do nuk vdes.
3: Po.
1: Ka mbetur bombë gazi, më futi çikër nga bil, po i mbaj drejtaret hapur se në Afrikë.
3: Të lutem gazi, një pyetje, nëse dikush është i martuar dhe ka ndonjë shnor. Shënore.
1: E qartë. Çfarë makine? Në programin tuaj sa ditë, ti zanore.
3: Çfarë makine duhet? Çfarë makine duhet? Çfarë makine duhet në këtë rast, domethënë?
1: Ë makinë funerali, lale.
0: Shumë e bukur.
1: Gazi okazion. Është kjo makina pra ushit.
3: Kjo e funeralit.
1: Po doli këtu online.
0: Funerali si e shef sa vlejzi telefonata është në bërë.
1: Programi juaj dëgjohet sepse mushit makina, ajo që ka një amerikan që tha ushit.
0: Exactly. Gazi e fundit fare. Makinë me dy timona keni?
1: Makinë me dy timon kemi, por është varianti vjetër fare. Ka qenë Lamborghini Urus. Gazi okazion, makina fundit, the street edition, makinë sportive, po me shpirt zone, me shpirt lagje.
3: Okay.
1: Start buton në çelës fizik. Se këto elektronika tash nuk ka, ke parasysh.
2: Start buton në çelës fizik. Motorin
1: kombinohet me kompan lagje.
2: Kompanja do të stafë
0: radio.
1: A live që nuk vi për vjedhje, po vi për thashë theme. Domethënë, ka thashë theme bi alarmi dhe fundit fare makinë për sot. Gazi okazion, kom kaluqe makina të shtrenjta lale.
2: Bravo.
1: Po. 7000 euro duhet i gote?
0: Po.
1: 3 dut.
0: Po mirë. Ku xhim 10?
1: Po 90, kujdes.
0: Ferrari 10000 euro.
1: Po, jo se ai hekur e Gorosës, ishte ai Luçe që kishin xher.
2: Po, ai pse ky që shis një ska motor. 10000 euro.
1: Ferrari SF90. I përket lojtarit të njohur të futbollit Hans Peter Briegel.
3: Po,
1: ka qenë tragjedi. Po. Kujdes. Fast and Furious Balkan Edition. Imaginoni për çfarë bëhet fjalë. GPS-i që thot Moskva nëse është lagje me asmëria.
0: Okej, po çfarë?
1: Se keni pasi.
0: Hajde fare.
1: Buton turbo që quhet kur je vonë dasëm. Buton shtyva të butonit dhe imagjino tash se si ik makina.
2: Press the button.
1: Ka dhe opsion shumë special X e u bon nami. Duket
2: se funksionon sa kompjuter, po që pyesim ChatGPT ta thotë.
0: 10 mijë
1: gazi okazion. Kena e pyetje tjetër për gazi okazion?
3: Jo, 10.000 euro thotë do nuk i besohet, nuk i besohet që është 10.000 euro.
1: 10.000 euro si makinë vetëm se ka i problem.
0: Çfarë?
1: Që nuk ka i mungojnë disa aksesorë të vegjël.
0: Tipet?
1: Që tipit 4 disk, 4 goma, sistem drejtimi, sistem frenimi dhe motor. Si çdo gjë tjetër.
2: Ni ke brenda.
0: E kuptoj.
1: Ke full
3: fare. Ke gazi okazion.
2: Faleminderit.
0: Faleminderit gazi. Faleminderit.
2: Ku do të vini? Inshallah po i shet gjitha.
1: Gazi okazion duke stadiumit Dinamo aty ku ka qenë.
2: Absolutisht. Do t'i bëjmë dhe share faqes tonë në Instagram.
1: Oh, faleminderit shumë.
3: Mos harroni që jeni duke dëgjuar KPR në ky prodhim original i Radios Club FM bashkëpunim me Faktoja i cili mundsohet nga
0: Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Ndërkohë që do të dëgjojmë
3: transmetohet drejt për drejt në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë dhe nëpërmjet aplikacionit
0: në të gjithë botën, në të gjithë botën. Nëse
2: nëse po keq protestës
3: kam.
2: Duket në të gjithë dimensionet. Pas pak në të tretën.

0: havası var.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful
1: Freaks. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti.
2: Sono umane situazioni.
0: Cose della vita.

0: sorriso al sole. Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
2: A few moments later.
1: Ndreqa vetit lojë. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krejt. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
0: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: asgjë nuk më lëviz mua nga instikami në Thojza ku më ka vendosur shqiptarët.
1: Këtë na e shpjegon Keli tani. Instikami, lutem, se ju jeni gjuhëtar, shkrimtar.
2: Instikami është një gjuhë, është një fjalë që është përdorur dikur si gjuhë drindllogore është.
1: Logore. Asnjë simbolizëm nga llogoria.
2: Nga llogoria.
1: Nga pozicioni që ju më keni vendosur.
2: Po, pra që unë të mbaj pushkën dhe të luftoj armikun. Ke parasysh atë?
3: E vogël jam pushkam.
2: Bukur. Por nuk je i vetëm ti i vogël që ke pushkë, edhe ne tjetër na ka dhënë. Po.
0: Dorëgjën e kujt?
4: Tuaj.
0: Aha.
1: Aha. Komplet, hyp mbrapa. Hyp mbrapa.
4: Se bukur që në çel.
2: Megjithatë,
4: ne kemi pen, sepse rilindje.
2: 18 në udhëheqjen e Gretës. Kjo pun do sqarohet njëre mirë.
1: Do ta ken parasysh.
2: Po.
0: Fjala çfar?
5: Fjala burg. Burg për kryeministrin, nëse do të ishte.
1: Se nuk e referohet njëri tjetrit, e ka
2: thënë. Diskutohet, nuk diskutohet. Po. Atëherë nuk është ky qëllimi i domethënë.
4: TÇR çdo të thot.
2: TÇR.
1: Po më shkruani 0692070222 se kemi edhe pjesën e tretë.
4: Dhe plus 3349551144 nëse na drejtoni nga Kosova dhe një mesazh na vjen. Dhe thot, Tom Cooke nxirë zekën çoje në Zvernecat. Mbaruan profesionistët. Ky mesazh na vjen nga Michigani. Okay. E po të fëlles nga Michigani.
1: Ky emision quhet Kaverenën.
2: Po,
1: dhe si funksionon nga mbrapa?
2: Sepse prodhohet në mënyrë originale.
4: Original.
1: Po pëlqen shikimi
2: kështu. Po. Nga Radio Kombëtare Club FM
1: në
2: bashkëpunim me Faktoje dhe mundsohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
4: Është shumë e vërtetë.
2: A e di kush e ka fajin që bëhet kjo emision?
1: Gjithmonë Sorosi.
2: Bravo.
1: Gjithmonë. Kryefjala e gjërave që bëhen gabim.
2: Megjithatë ne jemi një program divulgativ, por se nuk e di se çfarë do thotë kjo fjalë, e përdor me shumë dashuri.
1: Divulgativ, është, nuk jemi vulgar, nuk jemi banal, jemi banal,
2: pra, ne dhe, si një program divulgativ ne përhapim kulturë, veçanërisht kulturën shëndetësore.
1: Vetëm mos e prek.
2: Kjo është arsyeja që do kemi mjekun ton të ftuar në studio, kemi bërë një seri pyetjesh. Turpi është për atë, shëndetja është për ne.
4: Dhe kemi
1: për gjithë ju që po na ndiqni.
4: Doktorin e mirënjohur adivulgativ.
2: Adivulgativ.
4: Droga. Droga.
6: Përshëndetje, sepse unë jo si presidenti, si më falë si kryeministri këtij, unë i mbaj shakat.
2: I mban, sepse ti në momentin që paguash, është i vetë moment që
6: ju keni që në fillim të emisionit që thoni që është të qërë është një enzim.
2: Enzim.
1: Ja urdhro, profesionalisht, shkencërisht.
2: Prandaj më është nxi koma. Po,
6: qartë, enzime quhet.
2: Ne po
6: thonë enzime. Qartë. Kishit pyetje për sot?
2: Kemi pyetje.
6: Kemi pogati
1: lekë apo fund?
6: Si gjithë.
1: Kemë mu.
4: Për gjitha seritë kemi për sot.
1: Kemi me dollar.
2: A ke diagnozën të gatshme apo improvizon sipas humorit?
6: Shiko, mjekësia dhe humori janë dy galaksi të largëta, nuk piqen. Asnjëherë rall kush rall ndodh që dikush i merret edhe me miksit merret edhe me humor shumë rallë si çmendura që e bën.
1: Njofim.
6: Po diagnoza faktikisht vjen bashkë me pacientin te salla pritjes dhe un nuk ka nevojë fare të mbaj mend emrin, po dal aty dhe i thras janë 100 veta për shembull, po. Oh, prostata afrohet çik. Ti gonorea, ti mbas prostatës
1: një ditë. Po hemoroid këtu mungon, mungon sot.
2: Ja si ruhet privatësia.
4: Po hemoroidi
6: se rrin këmbë gjithkohë.
1: E kuptoj, po. Është me regjistër, hemoroidi mungon sot profesor. Okej, vazhdojmë me mulçin nesër.
4: Jo se ti ke poltrona
6: atje. Tumori.
4: Ciao bo.
2: Tumori është ai që në mëngjes Milanit.
4: The sun will shine tomorrow.
1: Po vazhdojmë me të dytën.
6: Po.
1: A është kjo klinik apo escape room ku dal vetëm pasi paguaj?
6: E dyta që the.
1: Gjithmonë u marr përgjigje pjesën e dytë të fjalës. Është e bën me qëllim, Sorrës dhe kampanjë.
4: Duhet bësh inversion në pyetje.
6: Sepse imagjinoni të jeni duke shkuar për Kosovë dhe nuk keni me vete 6600 lekë ose 5 euro.
1: Po, dhe aplikacioni në Club FM është të ishte i budollik i madh.
6: Ka shumë edhe në klinikën time është një tra i cili funksionon me xhetona ose me kartë me abonim.
1: Po, mund të bëni ato garaj, është paguhet akoma.
6: Është me postë.
2: Janë xhetona blu, domethënë që shkaktojnë ereksionin e traut.
6: Sepse mjekësia falas është një mjekësi paga shumë si programi juaj ka përrë.
1: Në vërtet, mjekësia shqipri falas është apo kjo që na thon?
4: Po pra se nuk e di.
6: Shikon, as vdekja nuk është falas këtu, ju sugjeroj që shkoni bleni tokën sharr, po mbaron, domethënë bleni 2 metra shin tuaj sot.
1: E marr festë. Ti thimë ti nuk ka okazion. Po jam me i goj.
2: Atë gjeni të
6: ket ndoshta.
2: Atë gjeni të hatrit të blevit sot tokë në Zvernes. Po mbaron dhe atje.
4: Na mbetet shumë hatri, okay?
1: Nëse futuj, futuj atje. Ka lagështi.
6: Sepse ti e merr për banesë të fundit dhe të del parkim minus 1. E kupton apo? Ke vërtet.
4: Doktor, a funksionon trajtimi edhe pa placebo? Apo ky është sekreti?
0: Kësaj pyetje i mungon çdo lloj etike.
6: Ja, ja, ja, faleminderit Dash.
1: Faleminderit që ekziston.
6: Sa Dash. Atëherë vajzë, a e di çdo thon placebo?
4: Atëherë është
1: grup.
6: Po, po,
4: ka një grup rrogu,
6: po, grup rrogu, po, shëvër. Përveç grup rrogu është ç'është placebo?
4: Pra është tendenca që ti beson se është duke ta bërë efektin një hapë.
1: Mhm.
4: Por në vërtetë është
1: Okay,
4: vërtet është një mashtrim për izraelitëve apo
6: jo? Okej, okay, mund të marrësh shembull tjetër, ti beson që je me dashurin, por je me një diçka plastike me bateri. Kjo është efekti placebo.
4: Vërtet? Fluturat në stomak.
6: Edhe fluturat në stomak janë të rreshme janë me AI të kohë të fundit.
1: Po flutura në kabinën time, si është?
2: Ema dhe ju tani merrni me detaje.
4: Se kemi parë, nuk e prekim se kemi kode.
6: Është një serioze sepse koha kalon dhe është domituar.
2: Atëre, ishim te placebo era. A ke ndonjë provë shkencore apo vetëm histori për darka familjare?
4: Oh, sa pyetje e hidhur
6: kjo. Pyetja është e hidhur vërtet, sepse
2: vetë ke shkruar si pyetje
6: do. Sot Adashi, sot Adashi, të qerë. Jo, atë kam dëgjuar, domethënë kjo është një pyetje për të qerë.
2: Po, pra, po, pra, po.
1: Po vijoj.
6: Vazhdoni.
1: A keni, më falni, a e trajtoni çdo gjë njësoj apo keni paketë luxury për sëmundjet VIP?
6: Kjo është nga pyetjet më të bukura që më shbër këto 3 sekondet e fundit.
1: I lutem drej, mos qeshë njëri se do të ngjesh seriozisht ose e vura flakën. I lutemi dashur.
6: A der ka sëmundje për popullin, po ka edhe sëmundje VIP. Për shembull, keni dëgjuar ndonjëherë për hemoroide me diamante me Swarovski?
1: Për hemoroid për Swarovski.
2: Po, thonë oligarkët i kanë me Swarovski
6: ose për shyta Hermes.
2: Jo.
4: Ka shu Swarovski veshkash?
6: Jo, jo, për veshkat është tjetër sistem referimi. Për shembull, ju mund të keni dëgjuar për shembull për ileus gastrik?
4: Ja.
6: Gatrim zorrësh?
4: Oh,
1: në kupë gjurit.
6: Po, është gatrimi zorrë që kërkohet të shkosh Gucci. Doktor, jam me Gucci-n.
1: Po, po, për zërin e kadift. Çfarë opinioni keni si profesionist? Tjetër ka 20 kadift.
6: Kjo është shumë interesante. Ka diftë aty, kuptoj. Jo, nga ftoja. Ftoja që më bë ftoj.
1: O, çaperle, pare. Si bula. Jo, kam thënë.
6: Do të duhet të kërkoj kosta për çfarë është etike si çfarë si tha kryeministri, pyet kjo pyetje s'ka etik. Ksa radhe përgjigjja s'kishte etik, por është ajo ftoja që na ngatron.
4: Por është vërtet
3: asaj. Siç jam ulur kështu, imagjinoni thjesht ti et partneri im i ulur.
1: Ka mirë, qëndron edhe kjo. Qëndron.
4: Kushe nga punësukët Brianin? A ke ndonjë aparat real, doktor, apo vetëm sensorin e portofolit?
6: Besoj... Ju mund ta ignoroni ose këtë sensorin e portofolit, por në bazë të trashësisë portofolit, për mbajtjes portofolit, aty varet diagnoza. Për shembull, vjen një smur që ka një smundje malinje.
4: Po.
6: Nëse ka portofolin ndëshëndosh, çfarë bën mjeku? E mban në jetë sa më gjatë, sepse ky paguam.
4: Sepse
6: ky ndihmon mjekun që të bëjë edhe një farë jetë, domethënë mos
1: bëj pushime,
6: mos bëj pushime ndarzese.
1: E kuptoj.
2: Po, bravo.
6: Nuk e di dash përgjigje apo
1: jo. Isha absolutisht
2: shkëlqyer. Ndarzesën ishte mirë shumë, ishte mirë,
4: e ka di fejnta.
1: Mi lutem
2: këtë. Atëre, ja po pritoj 1 minutë.
1: U thashë lutem, nuk thash shpejt.
2: Atë kanë përzën nga mjekësia apo ke ikur vetë për më shumë liri kreative?
6: Kjo është një pyetje e cilën priset ma bëje 108 vjeçare, por se ti me çfarë merresh atëherë, në fakt ekziston urdhri i mjekut, por çdo mjek është shpirt i lirë, unë më lirë se të gjithë, nuk marr urdhra nga askush.
2: Po, të lumtur,
6: jam freelance.
1: Bravo, bravo.
6: Jam para ditë freelance, domethënë para ditë mjek në mbrëmje DJ.
1: Me NIP besoj e regjistruar.
6: Patjetër, me NIP, me Besa, me gjithë mirëzori janë si shpirt.
1: Ishte shumë sakt. Quhet diagnoza jote apo horoskopi personalizuar?
6: Para që the.
1: Okay.
6: Para quhet
1: diagnoza jote.
6: Diagnoza jote, çdo njeri ka një diagnozë vetën, me cilën lind, rritet, martohet, divorcohet, shkon në azil të pleqve dhe në fund fare. paguan për atë.
7: Nuk paguaj dikur.
1: Është normal. Normal. Faleminderit, faleminderit.
6: Diagnoza është paga shumë si një stem e qepur në kanatiere.
1: Faleminderit, faleminderit.
2: Si një përgjigje.
1: Jo, jo, unë shoj, unë kam unë gjë me vëmendje, ja bëj shumë seriozisht.
4: Po, edhe unë vlerësoj.
1: Deri tani as i Lex nuk ka shku dëm me doktorin.
6: Interlokutor i zgjuar e kupton kur mjeku bën evazion përgjigjesh e kupton.
2: Patjetër, patjetër.
4: Qendron. A e shëroni pacientin apo e bindni që nuk ka qenë kurrë së mori doktor?
6: Shiko, me thënë drejtë, sëmundja është psikologjike, si është në trurin e
4: pacientit. Sëmundja është placebo?
6: Është trur, më erdhi njëri që kishte dy këmbë, doktor tha jam pa këmbë, tash e ken kokë,
1: e ken psikologjike, po.
6: E ken psikologjike.
4: I kishte këmbët në kokë.
1: Jo, s'kishte këmbë fare.
4: Sëmund, a e kuptoj.
2: Pain phantom quhet kjo.
6: Shiko, shiko, doktori vërtet është 83 për 84 vjeç, po është akoma i kthjellët.
2: E qartë, e qartë.
4: Qëndron.
2: Doktora, ekziston ndonjë pacient që ju ka pyetur po merakin kalon?
6: Atëherë, bëj hu hu. Bëj urdhë, ja ku është, kalon, nëse të ka kalu ty, kalon gjithë botës.
4: Dhe kujtimet kalon.
1: Po për këto mjek të ri popullor, çfarë opinioni keni? I dalin shpesh.
6: Ah, një pyetje shumë pritur, ishte në shoqatën e gjyqtarëve të Rrëshenit. Këta mjekët popullor, e disi janë këta, janë si smundje butë në vetvete. Domethënë, ata pi çaj po pije.
4: Po.
6: Atë fërkohemi çik me këtë lëngun e kësaj bimsh, po fërkoh. Po aty ke, ku do ikësh? Lekët, sepse motoja atyre është që një gjë që s'të bën keq, më bën mua mirë shumë.
1: Aha, e kuptova, isha shumë i qartë.
2: Doktor, ne të falenderojmë shumë për këtë intervistë. Është një kënaqësi e rrallë që të hoqim qafë edhe për këtë sezon.
6: Më ka ftuar shoqata e mikrobiologëve,
2: biologëve
6: të Roskovecit, do të mbajë një simpozium
2: për Roskovecin.
6: Po, po.
1: Ne t'ia kalosh mirë. Edhe qellofsh andaj.
6: Jo për Sidën.
2: Për Sidën. Se bashkë është
6: ka drejtu tash nga Afrika. Si vazhdon e kë Sida sot është bërë një smundje si gripi.
2: Po,
1: rezistencë është smundje fare.
6: As nuk është smundje fare.
2: Sida
6: është psikologjike.
2: Cili është qyteti më i prekur me Sida këto 2-3 javë të fundit?
6: Është qyteti student. Po,
2: po. Po,
8: Po.
1: Na fal, Xhaxhi.
2: E qartë, e qartë.
1: I nderuar gjithë mirë, kalofsh mirë.
6: Edhe për ju.
1: Doni t'ju japni kështu apo doni muzikë?
4: Ojo, se erdhi një agjent sekret dhe duhet të ikim.
1: Atëherë po ju përshëndes me të muzikën, të dashurit dhe të dashurat e mia.
2: Wow.

0: Rinit qet, rinit qet, qetsoni, qetsoni, më shëndonit për tisni, po pse më dorit për tisni më skazi gjatë keqe. Po rini më qet këtu jemi, kemi dhe ç'kemi.
1: Nuk
0: e
1: kemi mbyllur akoma.
0: Po pse ajo gjëze? A ke live ku emri sot pas ditës?
2: Sa erdhi zëri e tha llafen e keq.
0: Ai foli me doktorin dhe erdhi zëri.
3: Po shkomunizmi dorë për dorë me Arlind Çorin. Vazhdo.
1: Nuk isha me Arlind Çorin. Arlind Çori duhet të ishte me mua.
0: Ruaj zë për Kanye Westin. Dgjoj vllajin.
2: Arlindi ishte, Arlindi kishte shkop dhe qen.
3: E di pse pëlqejnë ta marksistë listat. Nuk paguajnë për asgjë. Jo.
0: Është po pra.
1: Gratis. Edhe ti mendon se un duke dash 7000 euro do rria me të?
3: Tani. Kolegu Laknori tha rini qet.
0: Rini qet, qetsoni, do flasim për tetanozin.
3: Tetanozin, po.
0: Tetanozin.
1: Kush është nozi?
0: Teta. Teta viz noizi. Tetanozi nuk mund të luftohet pa vaksinim. Ju lutemi koment profesional, shpejt.
3: Okej, okay, absolutisht drejt.
0: Okay.
3: Vetëm me vaksinim.
0: Okej. Okay. Në rrjetet sociale përfshi ato shqip folëse, po qarkullon pretendimi se vaksina kundër tetanozit është nga vaksinat më absurde të të gjitha kohërave. Sepse njerëzit sepse njerëzit mund të ekspozohen vetëm nëpërmjet kafshëve dhe vënja e peroksidit, mirë thash i dashur?
2: Oh. E ke qa.
0: Në plagë eliminon rrezikun e infeksionit. Jemi rregull deri këtu. Mund të vazhdoj.
3: Okej. Ti kam bov ti kam gjet vet fjalë vështira.
0: Shumë mirë. Ma bën kabull.
3: Po. Okay.
0: Tetanozi është një sëmundje akute infektive e shkaktuar nga sporet e bakterit Clostridium tetani.
2: Jeni dy mosmjek, ka sot të pash mund.
0: Bakteri është anaerob, që do të thotë se pasi të jetë në gjendje të fjetur, mund të lulëzojë në mjedise pa oksigjen.
1: Nuk është turp?
0: Se di. Profesionistin pyesni.
3: Anaerob është si
0: anaerob.
3: Anaerob.
0: E kuptova. Ishte shumë sakt. Kjo karakteristikë i bën plagët e thella vendit ideal për mbirjen e sporeve.
3: Mbirjen. Oh.
0: Barry Pex,
1: na biospore.
0: Një specialist i shëndetit publik në Universitetin ose Universitetin e Torontos tha për AFP-n se është e vërtetë që pastrimi i një prerjeje të cekët me peroksid ose një antiseptik tjetër mund të vrasë bakteret sipërfaqësore që shkaktojnë tetanoz. Por në një formë magjike gjithmonë, nuk është ky ku qëndron problemi, thaj. Problemi.
3: Ku qëndron problemi këtu?
0: Ashtu. Ja ta citoj ose ti referohem. Problemi është kur bakteret sa ç'a bëra. Ti tha frymë me hund dhe ta nxjerr me nëpërmjet nesë. Problemi është kur bakteret pothuajse injektohen në indin tuaj. Pra, duam.
3: Pra,
0: duam. Tetanozit do ta bëjmë.
1: Do ta bëjmë
0: edhe
1: tetanozin.
0: O e do ku bëhet përgjithë tetanozin në vithe apo këtu ke barku?
3: Në bark. Domethënë ti mund të shpohesh me një gozhd të ndryshkur 3 mm, do bësh 5 gjilpëra 18 cm në bark.
0: Sa informacioni mirë që është. Edhe është vërtet kjo. Është vërtet tamam.
1: Se tani është bërë nami për vaksinat.
3: Unë kam bërë tetanozin.
1: Se ti pse po i bojkotoj.
3: Shiko, tetanozi nuk është shaka, kolegu.
1: Ti ke bërë tetanozin, po unë kam teze.
3: 4 copë në bark.
2: A di si vjen një person që është infektuar me tetanoz?
0: E të lutem
2: A si vjen klinik, vjen totalisht i ngrirë dhe është duke qeshur gjithmonë. I kanë ngrirë muskujt e fytyrës, duket sikur qesh. Po ti pse qesh? Nuk qesh, jam me tetanoz.
0: Wow.
2: Pastaj pop.
0: Kaç.
1: Ndërkohë në rrjetet konspiracioniste përfshir ato shqip folse, po qarkullon një tjetër pretendim.
3: Ç'a thumoj?
1: Se kanceri në të vërtetë është një parazit që mund të trajtohet me antiparazitar.
0: Ja një sekond urdhro.
1: Por është mbajtur e fshehtë nga mjekësia.
3: Nuk na e thon, ja. Pse mbani shtatë më
2: tanko? Në fakt janë disa medikamente që përdoren tek kafshët në farmacinë veterinare. Dikush ka provuar, domethënë dhe thot kam sukses etj, po akoma nuk është aprovuar shkencërisht. Nuk është e provuar. Derisa të provohet, duhet të vazhdoj me metoda tradicionale.
0: Ose me mjekët popullor.
2: Po, pra.
1: Pra nuk as një prov, as një burim, apo referens jo. Për të. Kanceri ndodh për shkak të mutacioneve në qelizë që rezultojnë në rritje dhe proliferim të pakontrolluar. Është e sakt proliferim apo profilerim?
3: Je bërë ndimësja ati.
1: Faleminderit.
0: Ua, sa qe.
1: Infeksioni me agjent të caktuar biologjik mund të rrisë rrezikun e kancerit në mënyra të ndryshme. Një shembull i njohur është papiloma virusi i njerëzit, HPV, i cili mund të dëmtojë drejt për drejt ADN-n duke prodhuar mutacione. HPV-ja, pra ky lloj virusi papiloma, mund shkaktojë kancer të qafës së mitrës, orofaringut dhe anal. Të tjerë janë viruset e hepatitit B dhe C. Infeksioni kronik me këto viruse rrit shumë shanse viruse apo viruse. Se kam thënë
3: shoku. Shiko, po the viruse është kompozitor, po the viruse është.
1: Okej. Rrit shumë shanse të një personi për zhvilluar kancer të mëlçisë. Pra, megjithëse infeksioni kronik në disa parazit mund të çojë në kancer. Pretendimi se kanceri është një grup parazitësh nuk është i saktë. Shumë faktorë të ndryshëm rrisin rrezikun gjasat e një personi për të zhvilluar kancer, si për shembull duhani, obeziteti dhe alkooli. Kanceri nuk shkaktohet vetëm nga parazitët dhe as nuk përbëhet nga parazitë. Meqenëse fjala, kam dëgjuar dhe lexuar se Rusia ka nxjerrë.
0: Po, kanë zgjidhur ato me Lalian përpara, janë avant.
3: Sot e lexova, madje Putin thotë do t'ia japim gjithë njerëzimit pa pagesë këtë vaksinën kundër kancerit. Deri tani është kaperrim. Të shohim, duke
0: shohur shtet socialist. Ecim se njëherë do ta them. Në rrjetet konspiracioniste vijon të qarkulloj pretendimi se kullat celulare 5G janë pjesë të një sistemi armësh të projektuar për të vrarë njerëz marr të padukshëm.
3: Dëgjoj.
1: Ne marrim padukshme na vrasin për ditë.
0: Në versionin më të fundit, ky pretendim shoqërohet me një video në gjuhën anglezve, ku një burr dëgjohet të pretendojë kur ta vë zveljen vëlla. Në gjuhë. Ku një burr dëgjohet të pretendojë nëse jeni vaksinuar. Kulla 5G lidhet drejt për drejt me nanoteknologjinë në trupin tuaj. Sipas ti, kjo provohet nga një patent e Universitetit Rockefeller.
3: Shiko.
0: Si zakonisht, për të mbështetur këtë pretendim të jashtëzakonshëm, nuk ofrohet asnjë provë, burim apo referencë. Në fakt, ky pretendim është i përbërë nga disa pretendime që faktoje.
3: Faktoje,
0: pra ky është problemi gjithmonë edhim këtë.
3: Faktoje.
0: Ky virus, domethënë, e ka përgjigjëruar më parë. Ndërkaq, patenta e Universitetit Rockefeller ka të bëjë me përbërjet nanopjesave të feritinës dhe metodat për të moduluar Ja dhe pak, lutëm. Aktivitetit të qelizor. Na le Allah të flimë, na le të flasim, na le të flimë, sot merën vetë. Ok, lëfoni ti, sa të maroj. Në dokumentat bashkëngjitur patentës, nuk përmendet fare vaksina anti-Covid, apo vaksinimi në përgjithësi. 5G-ja.
3: Për një, pse ke me mu, pëse nuk thashtë.
2: Po ti e vaksinuar.
0: Bukur, kush nuk e shef?
2: Ty të dhëmin mollaqet kur kalon afër 5G-s.
0: Bukur, kush e shef, Mërkeli?
3: Po.
0: Ta ke të zuri?
3: Okay. Ishte qipi.
0: Ja, të maroj.
1: A nuk vazhdoni?
0: Ja. 5G është një brez i ri shërbimesh të telefonisë celulare. Antena dërgojnë dhe marrin fusha elektromagnetike me radiofrekuencë RF/MF. 5G përdor teknologjinë e formimit të rrezeve, e cila lejon që fushat elektromagnetike me radiofrekuencë të shkojnë direkt aty ku duhet.
4: Gëzon brez i ri Shqipërisë për të sotmen e bukur dhe për të nesmen që do të jetë akoma më e bukur.
0: Si po e jetojmë? E nesër më është sot.
3: Sipas
0: paraardhësve.
3: Atëre, jemi po thuaj drejt për drejt. Se jemi
2: trashë qerit ju.
1: Jemi po thuaj drejt përfundimit të këtij episodi, por kemi ende për diskutuar, ende rrena për të kapur,
0: ende ka shpres.
1: Po, dhe ende merë do më kashin se si më të mundonte në këtë episod.
3: Po ti the që nuk do ta bëjë më këtë.
0: Po lëre më zot. Po lëre më sa shkut muzika më zot për perëni.

0: ora 14:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Jeta është e thjeshtë. Vetëm duhet mja bu një vizitë këshilltarit personal.

0: ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. Temp, bon për një botë lëvizje.
1: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.

0: sa për
1: dy...
0: sa për fola me Redon Kashin. Nisi foto.
1: Ça tha?
0: Për atë gjonde.
1: Vërtet?
0: Ja të tregoj foton. Vazhdo fola okay. Mbaja pak emisionin.
2: Okej. Okay.
1: A më lejoni të flas për Redon Kashin atë? Oh.
3: Po si ka lut ç'a boni? Mirë, Max. Përshëndetje.
1: Oh, zoti Kaca si jeni?
3: Jo mos shkaca, nuk dia në jogët këtë emision. Atë kujtohet kur kom shku me këto me Bill Gatesin, me këto që i bësha
2: po.
3: Jo, Maxi edhe kom punu për këtë pushtet, të ndredhin, se ke pare që qënë Tirana edhe unë.
2: Edhe
3: në fanë, duhet me fitu PS-ja, ke shkolla Kosova, aty ku votot doktori.
0: A tu kam shpinun, pa.
3: Bravo, bravo, të kom padhe, ty aty që ke votu.
1: Ti njërë sute higjena njërë.
3: Ke votu...
0: 50 metra largësht.
1: Por e të më kashë ku.
3: Ishe vesh i grua dite, po ndoshe ka qenë të gjerune e filmi.
0: Po. Kam pasat skenarisin me Edioga, imi bërë të gjitha.
3: Bravo,
0: bravo. A i shkurit të unja bëja.
3: Bonit fala, bonit fala.
0: Pa tjetër, mos skimera.
1: Ta
0: i mirësh, me thonë të redhe.
3: Një gjoda shi maxing të sepse mora. I thash të në ore, në qa do mjepin e gjomo, la se kom për në burgët.
0: Po, të duhet.
3: Dhe qa të dohet, mora.
2: Takon.
3: E drejtor burgët të me bëthash.
0: Shumë. Edhe pse imi socializëm, kapitalist, prap.
3: Po,
1: drejtor burgu, jo okej, se tani edhe po bën sa investimet e zeshme.
3: Duket si punë e lehtë, po çka punë është apo jo? Është unë do thosha është TQR si punë.
0: E marr.
3: Ne unë dëgjova që.
0: Dakor, domethënë
1: është TQR apo QR, se ka shumë diferencë.
0: TQR më? TQR më?
1: Si punë.
0: TQR është gjëra, më fal. Ju donit bëni drejtor burgu, ëh?
3: Jam bo.
0: Ai e bo, la gjithë është shumë e vështirë, mendova thash gaj dije ti.
3: Po, duket si punë kështu domosë, ke parasysh. Burgu shqiptar apo degë?

0: Jo, jo, po.
1: Po të kanë shumë bukur. Prandaj
2: drejtori
0: si po janë bot Burgosit, janë shumë kërkues, më kërkojnë gjona, nuk e di domoshta. Merrë njëri zyrë dieta o drejtor tha, kjo Wi-Fi tha, ke krau lindor, tha në lindje shitobëse. Domethënë,
2: s'ka pas fare.
0: Interneti tha shitobës shumë.
3: Po më thuaj ti bëj një start.
0: Po Lali tash ti e mburg më Lali. Ai më tha, po më po dhe po mngjesi seriali. Jam tu pa seriali thonë.
3: Po mirë. Ke para. S'është keq, ne
1: drejta kanë data.
0: Ma tjetër, më shkruajti me shkrim, më solli mesazh në WhatsApp. Nuk më shkujti për asë për ushqimi, po më shkujti për jastikon.
3: Do më të leo e shkën telefonat? Po. Komunikoni, keni bëj grupat i përse, WhatsApp.
0: Në WhatsApp merë dhe i ke për asë
3: ushqimi.
0: O drejtor dhe, po nuk më mështetet qafa si duhet, më kom dhimi qafa. Të shohë vlat, i e dënu më vlat, se ke po tre vrasi, nuk e klient spaje, nuk e spak.
1: Shumë
0: mirë dhe kanë, asë në drejten. Më vinë qafa sa i më bëjnë sugjerime,
3: paske bo super kushtë më.
0: Po po pse duhet më të madhe, po edhe duhet ky basketbol 5-5 se 3-3 s'na pëlqej.
3: Po këto që kanë shumë vështirësi morale e burr, më tepër vrasin, vret ndërgjegja.
1: Po la,
0: për familjarë s'ka, ata janë tu luajta basketbol dhe nuk ka shef njerë i thënë, ke parasysh. Se di do, nuk e di se ç'a, po merdi tjetër tha do sillni një nutricionist këtu në burr. Po Lale është burr, thash nuk është kamp servitor për olimpiadë. Po shit, do vita. Do vinë ditë delegacion do futet më era do thotë ore kush janë Burgosën dhe do i tregojmë rojet.
3: Po.
0: Sepse Burgosi
3: me
0: Ramollës rojet janë si pikë çuditë të gjithë lale.
3: Do
0: i futet barku bashkohet me kurrizin.
3: Po mushimi si ja bëni?
0: Ka tension.
1: Ja pra kërkoj nutricionist.
3: Ja them kshu.
0: Po shiko, është menu fikse, po ka dhe a la carte.
3: Mi, e pra se kanë që paguajnë.
0: Po që në përgjithësi domethënë ato hanë me sy kshu, marrin gjithë lloj ushqimi i lënë aty, domethënë.
2: E kuptoj.
0: Më thot i Burgosëm, dje se më thot, o drejtore dhe sa vite më kanë ngel. E u futa në kompjuter sistemi, ta shke 2 vite 8 mujtë. A ka musim e mashtu qik, po pse? Po kon fillu i kur spanjisht edhe du me maru.
3: Husan, bravo, kjo është gjemë mirë.
1: Kjo është super gjemë.
3: Kjo është paska super kushte.
1: Drejtore si maxi pa
0: të shumë. Qa është kjo më për, qa është kjo. Ta shi këtë, është problem tjetër me fjalë që ndoshta se keni gjunë nga një drejtor burgu në botë.
2: Po.
0: Kam frikë po më higjen klientët, po më higjen Burgosmi.
3: Çfarë flet më?
0: Po. Më përpara ratiseshin kurse sot bëjnë ankesa. Më thënë higjen ankohen kështu, më hedhin gjyq fitojnë.
1: O
0: merrni një ide o drejtor dhe në cilën aplikacion mund të lej vlerësim për burgun? Kjo parasysh.
3: Review rate.
0: Po. Këto çfarë vlerësimi po? 5 hyje për stafin dhe 2 për ushqimin. Pse më vlatë është më qep, që është kjo dhe që është hotel dërmi dhe që, apo, o burg më lale, që ka këtë uje për ushimin.
1: Ku jam su këta?
0: Po jo dhe se më erdhe në to, më sollë dhe tha makarona dhe se më to, nuk më sollë në shup djath, dhe më të grana pa dame.
3: Edhe ju, jemi një qika burë dhëtë, jemi një qikësë, një qikësh nga sa përshia.
2: Edhe ju tani me djath ka
0: shkavale. Ka nabi peticion, lale,
3: po prekeshti nga ky peticion apo
0: po jo më du kërkesa du dhomë pamje të bukur o lale tash ti e dënu me 15 vjet
3: po ti shif recepcionin
1: po, pikërisht do jetoj 15 vjet e maksi
0: po, i duhet jo me kët pamje fat më dakord po o doktor kam dëgjuar që janë po që krahasoj burgjet më po krahasoj burgun tonë me burgjet të tjera jo Drenova jo Shënkolli jo
1: Rogozhina
0: unë jam këtu afër po
3: është privat është burg privat
0: është burg privat është vërtet jemi të licencuar domethënë. Edhe më thotë o doktor atje kanë palestrë më të mirë. Po mirë më burri tash kanë obor më të madh.
3: Më fal.
1: Po mban shumë bisupë më.
3: Si ta bëjmë çik muhabet? Po pse se thotë? Po shkoni bëni palestrën aty dhe hajteni ndar këtu.
0: Po që s'është ide e keqe kjo. Ato i dalin ikin domethënë.
3: Ikën la bëj aty, tëm basi ka.
0: Ja, Burgosmi se që kam unë, marrin leje për shembull, janë shumë korrekt. Për shembull, jep leje të hanën ti po. Dielën darkë ke shpi.
3: Po ti paske super.
0: Dite, nga dielat han.
3: Dite
0: po nona.
3: Lejmë la tri.
0: Hanën ti po dielën
2: shpi. Leje ka.
3: Leje të pasë ka ofertë më të mirë burgu tjetër për skase që tjetër. Kto mundi ke për shembull veglat e vjetra.
0: Po pra, shikoj çam thotë unë, o drejtor, thotë ke ai burgu tjetër thotë kanë aktivitet kulturor. Po pse më çet themun, i them se ku jeti program Erasmus,
2: Erasmus.
0: Ja po po edhe profesionista më valla, merr dinjoni me Excel. Excel, më kuptoj po. Kto janë sugjerimet ta për përmirësimin social, kishe bën Excel me grafik më. Ku mesha vesh me diagrama, thash po ti pse e këtu? Po për mashtri financiar.
2: Po to vizita speciale, si i keni bërë?
0: Tash këto vizita speciale na janë bërë problem.
2: Po pse?
0: Se çan of, për shembull, është dhoma e vizitës speciale, karton gjest.
2: Ah.
0: Po. momenti që maro vizita speciale, knoja jo për shumë, kuptimin, du në gjithë vizita speciale.
2: E, qartë, qartë.
3: E vizita, ato që kanë?
1: Ato që kanë, papo.
3: Më fale, regjistrimet për sezon e ri, kur fillojnë?
0: Për burger, janë para Big Brother.
3: Asaj, nabë,
1: një pasë
3: super strategi. Ishin gjithë, për ti sa po dhe një super mesaj. Po këtë po i them, pra kur e fillon regjistrimet.
0: Ka fillu grupe interesim, valla. Janë ca grupe duan sport, më shumë sport. Disa grupe duan libra. Më kanë ardhur ca të duan libra të Tom Cook.
1: I do të thonë.
2: Është Tom Cook.
3: Është një injor i ynë.
0: Po sa tha duan ta shtyn vitin, tha i librën vit 7 vjet, 7 libra.
3: Shiko. Tani që fillon edhe kampionati botror, thuaj që flejn ditën që natën të kenë mundësi me panëshit.
0: E
3: rekomandoj atë.
0: Qartë, do t'ja bëj. Është grup tjetër kërkon sushi.
3: Sushi përveç të pilaf, më pilaf.
0: Si ka mundsi më
2: bukur. Jani me qep asnjë.
0: As, imo, që janë të gjithu më, po, të gjithë shu gjona me. Ma
1: e
0: keqe janë në kalume, në erdi inspektim. Në erdi inspektor, ishe i burgos në lënë koridor dhe o drejtor. Kur menoni të rërë në vunit që të ambjendat më burë? Kur menoni të dalësh? E më thashtë ta zjasht e qivët se po e rënovu si burga do rive të akome.
2: Sa të rënë
3: presidenta, pas e do kalu nge burgjet.
0: Jo, gruja, tha, ke për e sush. Po e se duke të sigurosh kjo puna burgjeve.
2: Jo, nuk e ka i letë. Nuk e ka i letë.
1: Maxi, falemderit shumë, shumë falemderit.
0: Falemderit juve, uroj që në kemi ditë të apër me.
2: Pa tjetër,
3: pa tjetër. Pa tjetër, pa tjetër. Pas e për i drek mund vip dhe trene, si
0: zdanë.
2: Jo, jo, vem të kemë burgos. Aha. I botës mbar shqiptare që ka shprehur për zvërmesin, një arsye më shumë për dalin protestat.
3: Dhe cili është ky personi?
2: Gjesti.
3: Aha, okay.
1: O oh, baba. Edi, Edi, ku jet? Bëj mbylljen.
4: Jam këtu jam. Këtu jam, isha pak deri në Erasmus.
3: Po më zer më bëj shumë. Ja pra që erdhi dhe fundi. Ka ardhur fundi një sezoni të shkëlqyer.
1: Po, ishin 3 muaj të çmendur, miq, faleminderit shumë që na keni ndjekur për gjatë këtyre 12 episodeve. Ne kemi pas një traditë dikur koleg që përqafoheshim në fund të
2: Kaperena. Është një traditë shtrënguese.
1: Po shkoa Flavio.
2: Jo.
4: Flavio.
3: Flavio.
1: Është herë parë më duket se puna gjë.
2: Flavio, Flavio.
3: Flavio.
2: Flavio, njëri i lartë.
4: Ose e ka zënë Lebza ose është shkuar Maja e Veshit.
1: Faleminderit, faleminderit. A do përqafohemi? Ndërkohë që kemi ndjekur Kaperena 12 episode, një program që prodhoi nga Club FM.
3: Hajde thuaj këtu zemra.
1: Në bashkëpunim me Faktoria.
3: Është hapur dhe ky imi. Hajde. Ja, ja, mbaroj këtu. Mbaroj këtu.
1: Tacim, puçim.
3: Hajde, puçim.
4: Hajde, gjeni nisur tani.
3: Ai, oh! Kërkohet pak, hajde, rregulloj, çik rregulloj, çik.
4: Po,
3: hajde, kalojmë si mirë. Hajde, mirupafshim gjithë mirë.
4: Shqipëria jemi.
3: Shqipëria jemi. Shqipëria jemi.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM. Kape Radio.
2: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentur.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Arton, te ndalesa e fundit, çfar supozohet të bëje?
6: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
5: Ja.
6: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback. Flashback.

Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qajë nga gëzimi. Meqenëse nuk e duroj dot lotët në sytë e saj, po e anulloj fare. No.

0: Mbrëm bashkëshorti më tha: "Ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie."
1: A ndryshojmë subjekt?
0: I thash: "Okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet bërë prej

Më kanë thënë që ka një plazh nudist të shëndej nga bregu. Let's come together. Po kaloj një herë. Right now. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, ka për radion.

0: Më pyeti cunin në brëm.
1: Oba, pse motra quhet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: Ah, faleminderit ba.
0: Ska gjë karantin.

0: Big. Këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM.
1: Ora 15:30 minuta.
2: Club FM, kape radio.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Trendet vine shkojnë, por disa gjëra thjesht nuk vjetrohen kur. Si një këmish gand që rrin njësoj mirë, si sot, si para 10 vjetësh. Këtë sezon e po kthehemi te gjërat që kanë vërtet rëndësi. Prerje të pastra, materiale që i rezistojnë kohës dhe atë llojin e elegancës që e njohim më njëherë. Zbuloni koleksionin e ri në Albi Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
5: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rainy In.
6: Please don't rain me in.
4: Number 4.
5: Në vendin e katërt, Tame Impala, Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

të vetur mbi letër e fisatoja. Dërsa sot, po e ngjyros. Do ushta, do një dit, edhe mund t'angas.

Mua më ka ndarë nga noti, që ku kam qenë i ri. Nuk më linte policia që të lahesha në Shatrivan. Klab FM, kape policin, të bregu Shatrivanit.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Nick, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për kjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
3: Përshëndetje zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Chica, chica, Louie, Belen, chica. Ti e një bomë, bomë atomike.

Si o burrë, më tha gruaja. Gjithë kursimet tona e ke shpenzuar vetëm për qende shtëpisë. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful
1: Freaks. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në yjet e qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
5: Red Bull të bën me krah.
6: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
7: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
8: A je normal ti?
9: Pse, qa ka që nuk shkon?
8: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
9: Qa kuptove?
8: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
9: Qysh bre demo verzion?
8: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegu s'flat.
9: A, kjo vish me muzik flat.
8: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
10: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prantën ora 7:10. Klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
11: Gjyshi duke u mendruar më tha mbrëm. Në kohën tonë nuk kishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E sa punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Pandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbeç, more shokë, mbeç.

Dhe tani një këshill miq. Jeta nuk është më patreku, ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë.

Përshëndetje zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.

dini si kanë ardhur kohët? Dashuria fillon me emoji, vion me sin, dhe mbaron me tjetër te koncerti Coldplay.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful
1: Freaks. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, qa u bën?
3: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Qfar kohësh po jetojmë? Dje më doli për para e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatë zanë.
8: A mos u talë?
7: Në fakt u talla.
8: Nuk je shtatë zanë?
7: Jo, nuk je ti babaj.

Kot thonë që emigracioni i ndryshon njerësit. Erdi dje kuqëfuriri nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike. Tha i emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri ka.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentur.
4: Përshëndetje zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti.
7: Sono umane in situazioni.
6: Cose della vita.

0: Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Lady Gaga ka dëshmuar edhe një herë pse konsiderohet një nga artistet më kreative dhe të paparashikueshme të muzikës pop, duke u rikthyer me një version krejtësisht të ri të projektit të saj Mayhem përmes performancës speciale Mayhem Requiem. Në fund të turneut të saj Mayhem Ball, Gaga e përfundonte koncertin me hitin Bad Romance, ndërsa skena pas saj, një operë gjigante, përfshihej nga flakët. Ishte një moment simbolik që dukej sikur komentonte natyrën e përkohshme të muzikës pop. Pasi festoi për 2 orë të tëra spektaklin dhe dramatikën e zhanrit, ajo e dogjë gjithçka në fund. Më pas, Gaga rikthehej në skenë jo si personazhi teatral që kishte luajtur gjatë koncertit, por si vetja e saj, duke buzëqeshur para krijimit që kishte ndërtuar.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktori Will Smith ka siguruar një rol të ri kryesor në filmin action thriller Supermax, një projekt të ri i Amazon MGM që konsiderohet si një tjetër hap i rëndësishëm në rikthimin e tij në Hollywood pas incidentit famkeq me komedianin Chris Rock në ceremoninë Oscars 2022. Sipas Deadline, Amazon MGM ka siguruar të drejtat globale të filmit nga kompania Miramax në një marrëveshje që raportohet se ka vlerën në 70 milion dollarëve. Filmi, drejtuar nga David Gordon Green, i njohur për filmat Halloween, do të publikohet direkt në Prime Video dhe nuk do të shfaqet në kinema. Supermax përshkruhet si një thriller aksioni mbushur me tension dhe kthesa të papritura, i vendosur në burgun më të sigurt në botë.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të reja të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: A je normal ti?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Versioni mëngjesit të zonjer ju është demo version.
5: Qysh bre demo version?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
7: Dje greja ime po këndonte, dhe unë me vrap dola jashtë. Jo se doja ti kja jo, por doja ti provoja komshime se unë nuk e keq trajtoj grua.

që duke u menduar më tha mbrëm: në kohën tonë nuk kishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Pandaj të dëgjoj që murmurin shpesh: mbe, që more shokën, mbe,

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0800 230 000. Tap. Bon për një bun në vizje.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
1: O, su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: O, fantastike.
1: Ja.
2: Një Red Bull?
1: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
1: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
5: Never had to say goodbye.
6: Shoqet e bashkëshortes mbrëmi mbureshim të gjitha një zëri.
7: Un kam bër botox, un qerpik,
6: un vetullat.
7: Po ti moj,
6: ju drejtuaj njëra asaj.
7: Çfarë ke bër?
6: Un bëra pul me patate. Po në foto duke më mirë se të gjitha juve. Ja kështu i tha dhe menjëherë pllakosi qetësia.

japim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Në Calvin Klein ne nuk besojmë të ndryshimet e sforcuara, por të stilit që nuk kërkon vëmendje, sepse merr atë natyrshëm. Për këtë sezon në Albi Mall kemi sjell saktësisht atë që mbetet, thjeshtësinë që ka karakter dhe jeansat që bëhen pjesë jotja. Calvin Klein jeans, mos u mundo shumë, vetëm vishu. Çdo gjë fillon nga baza. Para se të zgjedhësh çfarë shfaq, zgjedh si ndihesh. Koleksioni pranverë-ver 2026 nga Calvin Klein Underwear është krijuar pikërisht për atë ndjesi. Pasërti në dizajn, rehatia absolute dhe një formë që përshtatet natyrshëm me trupin. Materiale ultra të buta, prerje precize, elastike dhe ikonike në të njëjtën kohë. Ky është koleksioni që lëviz me ty, që t'jep liri dhe siguri në çdo moment të ditës. E gjeni në Albi Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Ora 18:32 minuta.
2: Club FM.
4: Kape Radio.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
5: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E, kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
6: A few moments later.
5: Dreqa vetit lojët, bëgë e merë vërtit. Ini solo, fitaj krejt. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
7: Shkenza thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
8: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
9: Number 5.
10: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rainy In.
11: Please don't rain me in.
9: Number 4.
12: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost over, I still don't know where you are.
10: Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula.
13: Come

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Nuk ka shumë kohë që Jaguar të prezantoi më në fund makinën e parë elektrike të epokës së re, por përpara se Tip 01 të dalë në shitje më vonë këtë vit, fushata paralajmëruese vazhdon me një set fotografik për të krijuar edhe më shumë bujë dhe kureshtje. Kamuflimi i rëndë është zhdukur, i zëvendësuar nga një mbështjellës më i holli i karrocerisë që na jep një ide më të mirë se çfarë të presim. Detajet e tilla si sensorët e parkimit dhe të xhamit të përparëm sugjerojnë se po shohim një prototip praktikisht gati për prodhim. Sigurisht ndryshimi më i madh i krahasuar me në koncept është kalimi në një plan më praktik me 4 dyer. Një pjesë e madhe e kësaj përvoje do të vijë nga 3 motorët elektrik që prodhojnë një fuqi të kombinuar prej 986 kuajsh.
2: High Tech Time.
3: 2 vjet pasi premtoi për herë të parë një përditësim të shumë pritur për Sirin, Apple më në fund është gati ta zbuloj atë muajin tjetër në konferencën botërore të zhvilluesve 2026. Siri i ri do të ketë një aplikacion të dedikuar të ngjashëm me rivalët si ChatGPT e OpenAI dhe në disa fusha do të shkëlqejë më shumë se çdo aplikacion tjetër i inteligjencës artificiale në treg. Mark Gurman ka dhënë shpjegime të ullësishme se si do të funksionojë aplikacioni i ri Siri. Do t'i ofrojë përdoruesve të iPhone shumë mënyra të ndryshme për të personalizuar ndërveprimet e tyre me asistentin digital të Apple. Gjithashtu mund të zgjidhni se si hapet aplikacioni Siri sa herë që i qaseni atij. Apple refuzon të trajnojë modelet e saj të AI mbi një mori ndërveprimesh dhe të dhënash të përdoruesve duke zgjedhur në vend të kësaj të dhëna sintetike.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejet më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur, çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keqë?

0: ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
5: I never had to say goodbye.
6: A je normal ti?
7: Pse, qa ka që nuk shkon?
6: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
7: Qa kuptove?
6: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
7: Qysh bre demo verzion?
6: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
7: A, ky vesh me muzik flat.
6: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
8: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
9: E, qyteti, kafe në mëngjesit e piperqef, atë të drekës për mbijetes.
10: Well, you may run on for a long time.
9: Club FM, Kape Radio.

Krevati gjeta një pusull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Në qoftë se nuk kthehem, lexoje këtë mesazh prapë.

Pse unë jam i vetmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Number 5.
4: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rainy In.
5: Please don't rain me in.
2: Number 4.
6: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost over, I still don't know where you are.
4: Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: Suv mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Lugina e vdekjes në Kaliforni mban rekordin botëror për temperaturën më të lartë të ajrit. Në 10 korrik 1913 në stacionin e Greenland Ranch u shënua një vapë ekstreme. Termometrat zyrtare regjistruan vlerën e jashtëzakonshme prej 56.7 gradë Celsius gjatë asaj valet të nxehti. Ky rekord u konfirmua përfundimisht nga Organizata Botërore e Meteorologjisë pas analizave të shumta. Megjithse ka pasur pretendime të tjera, kjo mbetet shifra zyrtare më e lartë e pranuar.
2: Club FM Guinness.
4: Kënga Blinding Lights nga artisti kanadez The Weeknd mban një rekord absolut digital. E prezantuar në nëntorin e 2019-s, ajo u kthye shpejt në hit botëror. Deri në fillim të 2024-s, ajo kaloi shifrën prej 4 miliardë dëgjimesh unike. Ky sukses la pas këngën Shape of You të britanikut Ed Sheeran. Rekordi dëshmon ndikimin masiv të muzikës pop në epokën moderne të transmetimit.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.

0: A e dini kur ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejmë, e martojmë, you know? Dhe ja vëmë edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
1: Ja, kështu thoshte kolegja ime sociolog.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21 minut. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
2: Përshëndetje zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti.
5: Sono umane situazioni.
4: Cose della vita.

0: disteso al sole.
1: Ci credi che non lo so dire. Un angelo disteso al sole, la natura che.
0: Fungjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM.
2: Ora një pyetje kam. Atje tek tre këndshi i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerëz? Anije? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s?

dini mund të shë burrat nga gratë përsa i përket nuhatjes. Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj. She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

Jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkullur se një e mbjell. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi i keq është bum. Lajmi i mirë është imërzi.

0: my bed. I remember nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this awful kick drum pounding in my head.
1: Ora 20:30 minuta.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: A e lot të punu prej shtëpis. Her një mail, e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon në çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
2: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
7: Lugina e vdekjes në Kalifornin ban rekordin botror për temperaturën më të lartë të ajrit. Në 10 korrik 1913 në stacionin e Greenland Ranch u shënua një vapë ekstreme. Termometrat zyrtare regjistruan vlerën e jashtëzakonshme prej 56.7 gradë Celsius gjatë asaj vale të nxehti. Ky rekord u konfirmua përfundimisht nga Organizata Botërore e Meteorologjisë pas analizave të shumta. Megjithse ka pasur pretendime të tjera, kjo mbetet shifra zyrtare më e lartë e pranuar.
2: Club FM Guinness.
7: Kënga Blinding Lights nga artisti kanadez The Weeknd mban një rekord absolut digital. E prezentuar në nëntorin e 2019, ajo u kthye shpejt në hit botror. Deri në fillim të 2024, ajo kaloi shifrën prej 4 miliard dëgjimesh unike. Ky sukses la pas këngën Shape of You të britanikut Ed Sheeran. Rekordi dëshmon ndikimin masiv të muzikës pop në epokën moderne të transmetimit.
2: Club FM Guinness.
7: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radio Club FM.
2: Club FM Guinness.
8: Écoutez-moi. Moi la chanteuse à demi. Parlez de moi à vos amours, à vos amis. Parlez-leur

vërtet gjyshja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietar e quanin domaten frut. Ajo kur nuk e përdori në salat frutish. Club FM. Ka për radio.

se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak. Por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.

0: sakt të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Bezdia më e madhe në ver janë gjinkallat. Por ja kam gjetë ilaçin. Kufjet në vesh dhe dëgjoj radion.

Përfundimisht jam shumë i lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Thjesht mund t'i pyes ku po shkoni, ose a shi jemi më vonë? Club FM. Cover Radio.

Ndoshta një mik inxhinier në celular se ç'po bënte. Po bën një punë mbi trajtimin termik ujor të porcelanit, qelçor, metalit. Jim më specifik, je thash. Po laj

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Nuk ka shumë kohë që Jaguar të prezantoi më në fund makinën e parë elektrike të epokës së re, por përpara se Type 01 të dalë në shitje më vonë këtë vit, fushata paralajmëruese vazhdon me një set fotografik për të krijuar edhe më shumë bujë dhe kureshtje. Kamuflimi i rëndë është zhdukur, i zëvendësuar nga një mbështjellës më i holli i karrocerisë që na jep një ide më të mirë se çfarë të presim. Detajet e tilla si sensorët e parkimit dhe të xhamit të përparm sugjerojnë se po shohim një prototip praktikisht gati për prodhim. Sigurisht ndryshimi më i madh i krahasuar me makinën koncept është kalimi në një plan më praktik me 4 dyer. Një pjesë e madhe e kësaj përvoje do të vijë nga 3 motorët elektrik që prodhojnë një fuqi të kombinuar prej 986 kuajsh.
1: High Tech Time.
0: 2 vjet pasi premtoi për herë të parë një përditësim të shumë pritur për Sirin, Apple më në fund është gati ta zbulojë atë muajin tjetër në konferencën botërore të zhvilluesve 2026. Siri i ri do të ketë një aplikacion të dedikuar të ngjashëm me rivalët si ChatGPT e OpenAI dhe në disa fusha do të shkëlqejë më shumë se çdo aplikacion tjetër i inteligjencës artificiale në treg. Mark Gurman ka dhënë shpjegime të ullësishme se si do të funksionojë aplikacioni i ri Siri. Do t'i ofrojë përdoruesve të iPhone shumë mënyra të ndryshme për të personalizuar ndërveprimet e tyre me asistentin digital të Apple. Gjithashtu mund të zgjidhni se si hapet aplikacioni Siri sa herë që i qaseni atij. Apple refuzon të trajnojë modelet e saj të AI mbi një mori ndërveprimesh dhe të dhënash të përdoruesve duke zgjedhur në vend të kësaj të dhëna sintetike.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë i lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

katër karakteristikat kryesore të verës sipas Einsteinit. Vera zhvesh njerëzit, thyen rregullat, injoron mendjen dhe ndjek zemrën. Apo se ka thënë Einsteini këtë? Club FM.

dje kisha ditlindjen dhe më sollën dhurat hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabartë me 1 kilometër. Çe çuditshme, ha?

Dje po lezoja një artikull për librin që po lezohet më shumë këtë verë. Do me thënë, the best book ishte Facebooku. Ha, sa mirë, thash. Këtë e kam lezuar dhe unë. Club FM, kapeni Facebookun.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Djejve të shpallurin DJ i lagjes po i tregon të kalamajve. Mora një këngë remix edhe e remixova. U këtuje në këngë originale? Po sigurisht. Shumë potencial pas ka këtë djallë. Club FM, Cape Radio.

duhet të dopsohesh. Të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot ja dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

0: isim sa gomshia ime dembele. Birën pa alkohol e shpikën, cigaren pa nikotin, po. Kafe pa kafein, po. Po rrugën pa pun, kur do e shpikin këta?
1: Today I don't feel like doing anything.
0: Klab FM, kapera.

Dhe tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruajeni llogarinë bankare me titull film. Unë e kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prall nga e kaluara. Oh, çfarë qejf!

sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01. 101.7 Radio Club FM.

Çdo vit kam shkuar për pushime vetëm për vetëm me atë. Si vjet do bëhemi tre? Se u martova. Përveç radios, them ta marr dhe gruan, po nuk ndrova mendje. Club FM, kam për radion.

E tha Einsteini, teorikisht, nuk ka dalim i disë teorisë dhe praktikës, por praktikisht, ka. Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me the best.

0: Se dje ju ka ndodhur ndonjëherë dhe juve, por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dallë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
1: Nuk ka rëndësie se çfarë blem. Mjafton që ishim bashkë,
0: më tha. Club FM.

mbrëm kishim një darkë familjare në një restoran peshku. Vajza na prezantoj të dashurin e ri. Ishte goxha djalë. Andi nga fundi vajza më pyeti: "O ba, ke ndonjë ide për ndonjë surprizë që mund t'i bëj shpirtit tim?" Po, i thash, hire kamarierin edhe thuaj t'i japi llogarin. Surprizë garantuar.

0: Asa më pëlqen kur vjen bor. Rije, shikoj me orë të tëra në televizor. Si do mos tani që jam në plash.
1: If your hopes get to light, the dust across your track.
0: Klab FM, kabe veras.

Estina e verës, me vajza këmbëzbathura dhe zemrat rëshkitur të këthenrat. Klab FM, kape vajzë, verën.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 24. 101.7 Radio Club FM.

E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten. Jo.

0: ora 24:32 minuta.
1: Çfarë kohë që po jetojmë. Më e rëndësishme është ajo që tregojmë, sesa ajo që bëjmë.

Dini si thot vllai im Bredarak. Në qoftë se do kishim lindur për të ngulur në një vend, do kishim rrënjë dhe jo këmbë. Prandaj vrapoi në det e në mal. Kapi pushimet, kape rërën, kape detin, kape malin, kape

Një gjë është e sigurt. Sado pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do të jemi pishman për atë vend që nuk shkuam. Apo jo?

Më thuaj çfarë radio dëgjon, të të them kush je. Club FM, Kappa Radio.

Renata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

0: askush nuk të ka thënë atën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ty pak më vonë.
1: Good night my love.
0: La BFM

të dërgoj një mesazh. Qum të ëmbël. Për para se në radio të jetë kënga jonë.

E, çfarë kohë që po jetojmë. Në parlamentin ton nuk diskutohet se çfarë dëmi të shkakton përdorimi i drogës, por katastrofa që shkakton testi